0: over de brænde i de kommende dage og måske endda uger.
1: En af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrændene på nærmeste hånd, er britiske Robert Stanley, som har boet i den sydfranske by Mortablat-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud, fortæller han.
2: And I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction.
1: Jeg tænkte, det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, siger han her. Mens han prøvede at slukke ilden, mistede han sin telefon, så i 2 dage troede hans familie, han var død. Nu får familien hjælp af lokal familie og et evakueringscenter, som hjælper dem med at komme videre efter branden. Et omkring 50 meter langt stillads væltede tidligt i aftes ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er som følge af episoden kørt til behandling på Rigshospitalet. Hans tilstand er kritisk, og de pårørende er underrettet, oplyser vagtchef ved Københavns Politi til Ritzau. I nat er man stadig ved at rydde op i området. Tidligere har det til nyhedsbureauet lyttet, at hjemmeværnet hjælper til, og at man forventede at være færdige her mellem klokken 2 og 3 i nat.
3: Temperatur op mod 14. Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Brugen af kunstig intelligens, også kaldet AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår af en stor rundspørge, online-portalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Det oplyste centralkommandoen CENTCOM sent tirsdag aften dansk tid på det sociale medie X. Ifølge det amerikanske militær kommer angrebene som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Kort inden har det amerikanske finansministerium samtidig meldt ud, at man har genindført sanktioner mod iransk olie ved at tilbagekalde en midlertidig undtagelse, skriver BBC. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den aftale, de to lande indgik i juni. Også genindførelsen af oliesanktioner har Irans udenrigsministerium fordømt som et brud på aftalen. Kløe og udslæt rimer ikke på sommerferie, og derfor genovervejer turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsspinderen er at finde i dele af byen. Det mærker de blandt andet hos Odense Åfart, centralt i byen, fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser og også aflysninger, for folk har været bekymrede på grund af den her larve.
1: Turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i disse dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til egeprocessionsspinderen, også kaldt larven fra helvede. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg i byen.
3: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så er det bare, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Her i nat er det mest tørt og klart vejr med temperaturer op mod 14 grader. Onsdagen den bliver også tør, og det er med en del sol og temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Køligst bliver det ved kysterne med pålandsvind, og ellers så er det med en svag til frisk vind fra nordvest.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturen flere steder op over 40 grader, og der er ingen regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brændene spreder sig eller nye blusser op. Og en af dem, som har oplevet konsekvenserne af brændene, er britiske Robert Stanley, som har boet i det sydfranske by Montalbar-le-Château i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
2: I thought, oh, this is fine, and then the following day the wind changed direction and the fire came back again from another direction and this time it took me by surprise and it came.
1: Jeg tænkte, at det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom ind fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, sagde han her. Ifølge Adrian Lema, chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændende under kontrol i den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskens hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side, desværre.
1: Ukraines hovedstad Kiev er tidligt natten til onsdag blevet ramt af et russisk missilangreb. Det skriver byens borgmester på beskedstjenesten Telegram. Fjenden angriber med ballistiske missiler, bliver i beskyttelsesrummene, lyder det. Angrebet skal blandt andet have udløst en brand i et lagerområde og såret to. Der er umiddelbart ikke kommet en russisk kommentar, men i krigen angriber de to lande løbende hinanden. Og meldingen kommer, mens et NATO-topmøde disse dage bliver afholdt i Tyrkiets hovedstad Ankara. Her er øget støtte til Ukraine på dagsordenen. Et folkevogns rugbrød og en flok frivillige chauffører har gjort hverdagen lettere for beboerne i Randbøldal ved Vejle. Den lille bus er en del af et landsdækkende forsøg med transport, der drives af frivillige i områder, hvor der er langt mellem rutebilerne. Pengene kommer fra en pulje på 20 millioner kroner fra Trafikstyrelsen og de 12 kommuner, der er med i forsøget. Liv Tjor Bjørn Rød kører blandt andet til fredagsbar på den lokale bryghus.
4: Så kan folk tillade sig at tage en øl eller to eller tre. For den sags skyld, og så mister de jo ikke kørekort, når de skal hjem igen.
1: Erfaringerne i flere af forsøgene viser, at busserne mest bliver brugt til sociale arrangementer, og ordningen må da heller ikke erstatte den kollektive transport, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
5: Jeg synes, det er et godt forsøg med frivillige busser, men det må aldrig nogensinde gå ind og skal være erstatning for, at der er bustransport, og at der er fleksible mobilitetsformer med fleksture og andet i landdistrikterne.
1: Bussen i Randbøldal er gratis, og Vejle Kommune har stillet den til rådighed, blandt andet med penge fra Trafikstyrelsens pulje. I dag bliver der mellem 16 og 22 grader.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En betjent fra immigrationsmyndigheden ICE har tirsdag skudt og dræbt en mand, der var mexicansk statsborger i den amerikanske storby Houston, der ligger i delstaten Texas. Det skriver USA's Ministerium for Indlandssikkerhed, som immigrationsmyndigheden hører under på det sociale medie X. Ifølge ministeriet forsøgte ICE-betjente at anholde manden, der befandt sig i et køretøj, men da han modsatte sig og forsøgte at påkøre en ICE-betjent, afgav betjenten skud i selvforsvar, lyder det. Det oplyses videre, at episoden nu efterforskes, og fra flere sider er der krav om fuld gennemsigtighed. Blandt andet skriver Sylvia Garcia, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus fra Houston, på X, at de omstændigheder, der førte til brugen af dødbringende magt, skal undersøges grundigt og uafhængigt. Alt tilgængeligt videomateriale, al kommunikation og øvrigt bevismateriale skal sikres og gennemgås som led i en fuldstændig og upartisk undersøgelse, lyder det. Det er ikke første gang, at betjente fra den omdiskuterede immigrationsmyndighed er involveret i dødelige skyderier. De to amerikanske statsborgere, Rennie Good og Alex Pretty, blev tilbage i januar skudt og dræbt i to separate episoder i den amerikanske by Minneapolis, og det førte dengang til store demonstrationer. Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Laven for helvede, eller e-positionsspinderen, der i de seneste uger har givet odenseanere udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg i Odense. Det mærker lejrchef Søren Reimer, som bestyrer en campingplads i det sydlige Odense.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser, både telefonisk og på mails, omkring om det er forsvarligt at campe på pladsen. Og så i den forbindelse, der har vi vel fået en 20-30 aflysninger.
1: Også Odense Åfart, centralt i Odense, langt fra det område, hvor laven er, oplever, at turister aflyser deres besøg. Odense Zoo har ligeledes fået henvendelser fra folk, som frygter at møde laven, og derfor har haven nu lavet opslag for at fortælle, at laven ikke er i zoologisk have. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere og flere danske virksomheder går målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. De seneste år der er antallet af annoncer, hvor der efterspørges folk med AI-kompetencer, mere end tredoblet. Fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørg, som onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, der siger skadesdirektør Maria Palsmark, at de frygtede, at kunstig intelligens ville komme og overtage opgaver, der ellers var sjovere at løse med medarbejdernes menneskehjerner.
3: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
1: Generelt set er der behov for, at virksomhederne laver en tydelig strategi for, hvordan de vil bruge kunstig intelligens, så AI-værktøjerne ikke bliver rullet ind af bagdøren, siger Jobindex-direktøren Thomas Røn Larsen.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Ifølge militærets centralkommando så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran. Og ifølge det amerikanske militær så kommer de her angreb som et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Irans militær varslede kort efter et modsvar, og her til morgen der har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikanske militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat flere steder i Frankrig, og der er ikke hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage der når temperaturen nemlig over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden. Dermed er der gode betingelser for, at naturbrændene spreder sig, eller at nye blusser op. Og ifølge Adrian Lema, der er chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til et vejrskifte.
4: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
1: Og en af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrændene på nærmeste hold, det er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montalbert-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud.
5: And I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction.
1: Jeg tænkte, at det var fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Helt så slemt står det dog selv ikke til i Odense, men her påvirker naturen også turisterne. For kløe og udslætte rimer nemlig ikke på sommerferie, og derfor så genovervejer flere turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsbinderen, eller larven for helvede, er at finde i dele af byen. Og det mærker de blandt andet hos Odense Åfart centralt i Odense, det fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
6: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Ja, turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i de her dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til i processionsspinderen. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte, så er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg. Og lige en hurtig vejrudsigt. Vi får nogen eller en del sol i hele landet. Det skulle også godt holde tørt mod sydvest. Måske lidt skyde først på dagen. Mellem 16 og 23 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: George Ezra og Blame It On Me. 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, godmorgen. Lad os bare lige få introduceret det tredje hjul på den her cykel her til morgen. Det er nemlig Cecilie Kjeldsen. Lad os lige få en melding fra hende i trafikken.
2: Det er en flot morgen på alle måder i dag. Trafikken den glider flot. Der er kun optag til tæt trilleri på forlængelsen omkring Haraldsvejen, men ellers så arter det sig på både veje og skinner.
0: Tusind tak for den melding. Cecilie, der altså styrer trafikken her til morgen.
3: Hvad, Hanna Madsbjerg? Synes du, at vi cykler rundt på en trehjulet cykel, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg, der er en god trehjulet cykel.
3: Cecilie Kjeldsen, hvordan har du det med at være tredjehjul? Fordi jeg tror godt, jeg kan finde på noget andet, jeg kalder dig.
2: Det vil jeg da gerne høre.
3: Du er da motoren på vores elcykel.
2: Okay.
0: Ja, hun er forhjulet i det her foretagende.
3: Jamen, hvad er vi så?
0: Vi er bare de halvpunkterede baghjul.
3: Så er det godt, vi har 4 timer til lige at pifte lidt ekstra luft ind i...
0: Hvad sagde du, Cecilie?
3: Hvad sagde du, ja?
2: Og pumpe hjulene op.
0: Ja. Okay, ja. Godt nok. Tak for det.
3: 2 stykker slatne hjul og et meget, meget flot forhjul. Er det ikke ingredienserne til, at det bliver en rigtig masse P-morgen?
0: Det gør det nemlig.
3: Jo,
0: hvad mener du med det?
3: Jamen, han vandt da etappen i Tour de France i går, så skal vi ikke bare sige, vi tre og dig, der lytter med, den her onsdag morgen, det bliver en masse P-morgen.

0: To lanterner, det her nummer, det er Mathias Rank, og så er det Frida Sejer. Sidste uge, der kom jeg til at sige, at Frida her, hun var islænding, og det er hun bestemt ikke. Det var der en lytter, der var så sød at korrigere mig omkring. Hun er færing, så har vi det på plads. Det her nummer hedder altså To Lanterner. Klokken er blevet 12 minutter over 6, og jeg fik ikke sagt godmorgen lige nu, så det gør jeg. Eller lige før, så det gør jeg nu. Godmorgen.
1: Skal vi lige tage endnu en lille lytter? Korrektion, fordi vi blev enige om før. Vi er, ja, hvad er vi? En cykel med sådan to lidt halvflade dæk den her morgen. Ja. Der er der en lytter, der skriver ind. Godmorgen til jer i studiet. I dag en klovnecykel. Og ja, okay.
0: Om, tak vi tager med. Tak for den. Nå, jamen altså, mens du måske har sovet sødt, så er der faktisk blevet skrevet tennishistorie i Wimbledon. Det skal vi lige runde her. Det var den længste kvartfinale nogensinde i turneringens historie, der blev spillet i nat.
1: Ja, fordi jeg gik til tennis to eller tre gange. Det var ikke mig, Hanna. Men Nej. Jeg har dog lært, at sådan nogle tenniskampe, de kan blive ret lange. Jeg så den ikke. Jeg ved, du har læst op på den. Hvor lang tid er den med at tage?
0: 5 timer og et kvarter.
1: Det er lang tid.
0: Det er lang tid. Det skulle der til, før der endelig kom en afgørelse. Og den kom sådan lige omkring midnat af afgørelsen. Det lød sådan her. Nu får du lige en omgang radioteater.
2: Den længste Wimbledon kvartfinale nogensinde er ikke helt slut endnu. Men det må være et spørgsmål om meget, meget få point. Felix Auger-Aliassime bagud med 4-9. Matchbold. Novak Djokovic.
3: Oi.
2: Den går ud, og Novak Djokovic vinder minsanden efter 5 timer og 15 minutter. Sikke et vidunderligt drama mellem de her to. Felix Auger-Aliassime, der har leveret noget helt ekstraordinært. Det var bare ikke nok til at slå den syvdobbelte mester, Novak Djokovic.
4: En magisk det er. Endnu en episk kamp, som han er en del af, Novak Djokovic. Hvor får du det fra?
0: Ja, det var Frederik Lindved og Michael Mortensen, som kommenterede. Du kan i øvrigt se, at Djokovic han faktisk fejrede det her med en lille dans. Det kan du se på DR.dk. Han er ikke typen, der danser inde i mit hoved, men det er han åbenbart alligevel. Du kan se det hele på DR.dk. Semifinalen, der venter verdensetteren Jannik Sinner.
1: Puh, hat der da 5 timer og 15 minutter. Det tager kun 5 timer og 15 minutter at se en tenniskamp. Vi vil så gerne have, at de bliver lidt kortere i fremtiden.
0: Lige præcis. Det her, det er P4 Morgen. Klokken er 6:15 på en onsdag morgen, hvor det er Michael Jackson, der er i din radio lige nu. The Way You Make Me Feel. Godmorgen.

0: Fire Sky og Silent Treatment. 22 minutter over 6 er klokken.
1: Hvis jeg siger clean desk policy,
0: så er det sådan noget, man gør, inden man går på ferie.
1: Ja, hvordan oversætter vi lige den til dansk? Sådan noget med rent skrivebordspolitik.
0: Ren røv og trutti, tror
1: jeg. Ren røv og trutti, det kan vi også godt kalde det. Sådan har jeg det også med vores sms-indbakke.
0: Ja.
1: Fordi når vi møder ind om morgenen, så plejer den jo tit at være helt tom jo.
0: Ja.
1: Men det var den ikke i morges, da vi mødte ind. Der ligger blandt andet en sms, der er kommet ind klokken 4:01 i nat.
0: Mm-hmm.
1: Den går sådan her. Vi lytter med fra autobahn på vej til Østrig. Hilsen Viggo. Hvad lavede du klokken 4:01 i nat? Du slog ikke græsplænen?
0: Nej.
1: Nå, jamen, og så var jeg lige, men hvorfor får vi sms'er, og hvorfor er der ikke ryddet op inde i vores sms'enbakke? Det var fordi den sidste 1/8-finale ved VM, den trak lidt ud.
0: Ah, ja.
1: Kampen mellem Schweiz og Colombia, den endte i straffesparkskonkurrence. Altså efter, jeg synes, kampene de bliver længere og længere og længere.
0: Ja, så var der, det nærmer sig tennis, ikke?
1: 5 timer og 5 minutter. Ja, tak. Nå, straffesparks konkurrence. Skal vi lige høre, da det bliver afgjort?
0: Ja.
1: Sådan cirkus 10:01 i nat.
2: Ruben Vargas står helt stille, puster ud, tager et skråt tilløb, løber til bolden, sparker bolden i nettet, og Schweiz i kvartfinalen.
1: Sådan der. Og hvad betyder det, Jens Ole Sørensen? Det er ham, der kommenterer her.
2: Så er der dømt Toblerone i kvartfinalen. Og ost og ur, jeg skal komme efter dig.
1: Hvad så? Hvad siger du til det, Hanna?
0: Ej, altså Jens Ole, han er altså... han kan noget med sprog.
1: Toblerone, ost og ur. Hvornår skal du finde det frem, hvis du skal se kvartfinalen med Schweiz? Jamen, det skal du på søndag. Det går nok lidt sent. Det er klokken 3 om natten.
0: Så kan man gå direkte på arbejde mandag morgen, tænker jeg.
1: Er det også du, der skal sende sammen der, så tror jeg, jeg skal have en meget stærk Toblerone.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love. Klokken er, tre minutter i halv syv. Og her der får du lige en melding fra Cecilie Trafikken.
1: Der er stadig ganske få steder, at I samler jer på vejene. Generelt kører det meget, meget flot, og der er god plads til alle.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Boren G og Medina er gennem dit nummer. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Bor du i villa, så er det en god idé at holde øje med indbrudstyve. I år, der har der indtil nu været 1.221 indbrud i Nordsjællands politikreds. Det er en stigning på 10% i forhold til samme periode sidste år. Og som noget nyt, der ser man i stigende grad udenlandske tyvebander. Det fortæller specialkonsulent ved Nordsjællands politis forebyggelsessekretariat Emil Bavnt Hermund.
3: Vi får besøg af flere udenlandske omrejsende kriminelle i vores politikreds, og det, der kendetegner dem, det er, at de begår utrolig mange indbrud på meget kort tid, hvorefter de forlader landet.
2: Også i København, der kæmper man med de udenlandske kriminelle. Det fortæller politikommissær fra indbrud- og tyverisektionen i Københavns Politi, Bilal Hassan. Og det kræver en særlig indsats, fortæller han.
4: Det er jo nogle personer, der har et kortvarigt ophold i Danmark, så derfor er vi også nødt til at være hurtige. Så mange gange, når vi kan genkende et modus, så reagerer vi så hurtigt som muligt, ved at vi nedlægger et hold til at bekæmpe de her indbrudstyve.
2: En 31-årig mand er i kritisk tilstand efter et stillads på Nørrebrogade i København i går væltede ned over vejen. Det oplyser Københavns Politi. Manden er kørt til behandling på Rigshospitalet, og de pårørende de er underrettet. Det var et 50 meter langt stillads, der omkring klokken 5:30 i aftes væltede og rev flere elledninger ned på kørebanen. Det lød sådan her. Vejen den har siden været helt afspærret, men omkring klokken 4 i nat, der blev gaden igen åbnet for trafik, da oprydningsarbejdet var færdigt. Det oplyser politiet her til morgen. Efter flere dage med gråt vejr, så kommer solen og varmen tilbage i dag. Og har du planer om at tage børnene med til de københavnske havnebassiner eller den nordsjællandske kyst, så opfordrer Trygfonden dig til at være ekstra opmærksom. For selv på de mere rolige sommerdage, der har livredderne ofte måttet hjælpe børn, der er blevet væk eller havnet i problemer. Det fortæller kystlivredningschef Anders Myrhøj.
5: Det gælder jo om at være så tæt på, som man kan gribe ind. Vandet det står sjældent stille, og der kan altså ske mange ting, som vælter dit barn omkring, og så har vi altså en rigtig ærgerlig situation.
2: I sidste uge der måtte en livredder udføre en livreddende aktion, da en 7-årig pige pludselig ikke trak vejret i børnebassinet ved havnebadet på Islands Brygge. Livredderne greb ind i tider, og der skete ikke noget alvorligt. Men det kan godt svare sig at være ekstra opmærksom ved netop havnebassinerne, siger Anders Myrhøj.
5: Hvis man er ude og har tænkt sig at bade eller opholde sig omkring havnen, jamen så er det jo lige pludselig lynhurtige vanddybder, man bliver udsat for. Man skal i hvert fald ikke lade sine børn rende rundt på en fyldt kajkant, og så sidder man selv 500 meter derfra.
2: Og som lovet, masser af sol på himlen i dag, temperaturmæssigt et sted mellem de 18 og 22 grader.
1: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Taylor Swift og Style. Klokken er 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen med Hannah Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, morgen. Anders, jeg bor i et hus, hvor der er stengulv i vores køkken. Det er stengulv, hvor der er gulvvarme under. Det er mega lækkert om vinteren. Altså, ofte så kan man se hele husstanden faktisk ligge ned på køkkengulvet, når det er koldt.
2: Ja.
0: Fordi det er så lækkert at ligge på det der varme stengulv. Så sker der jo det om sommeren, at vi slukker for gulvvarmen, eller slukker for varmen i det hele taget. Det gør så, at det er lækkert med det der kølige stengulv, når det er meget, meget varmt, som det har været for en uges tid siden. Til gengæld så sker der så det, at når vi får de der efterårstemperaturer, vi har haft de sidste par dage, så bliver det stengulv vanvittigt koldt. Så simpelthen frossede mine fødder så meget de sidste par dage. Jeg har gået i hjemmesko derhjemme, fordi det har været så iskoldt.
2: Har du haft futter på?
0: Jeg har haft futter på, men nu kan jeg forstå, at jeg godt kan smide futterne tilbage bagerst i skabet.
2: Jamen det kan du. Der kommer kæmpe god sommerstemning fra i dag og frem mod weekenden. 22 grader i dag. Det bliver varmere i morgen. Endnu varmere fredag. Jeg tror, man vil sige på nydansk, det piker i weekenden.
0: Sådan der. Hvor lyder det godt. Og ved du, hvad der også er skønt? Det er, at så kan man gå ud i haven, eller hvor det nu er, man kan gå ud hen og hygge sig. Og så indimellem, så kan man gå ind og tage sig en lille Lourde France.
2: Jamen, ved du, altså, du kan futte rundt alt det, du vil, både med og uden futter.
0: Så vidunderligt. Derfor så tænker jeg, at vi skal have lidt franske musik her til morgen. Det er Dizits og det er Rodora. Det her nummer hedder Melodrama.
2: Fut, fut.

0: Som sagt, fransk musik i din radio, de sits og til at bruge Dora. Det her nummer, der hedder Melodrama. Klokken er blevet 19 minutter i 7.
1: Nå, vil du høre en god historie?
0: Altid.
1: Ja, det er en comeback-historie.
0: En comeback? Oh, ja. Det kan vi rigtig godt lide.
1: Ja, fordi vi skal lige skrue tiden tilbage til i aftes. Der blev den næstsidste 8.-dels-finale spillet ved VM i fodbold. Argentina Egypten. Efter der var blevet spillet 79 minutters fodbold, jamen der var Egypten foran 2-0. Det var ret overraskende. Messi havde også brændt et straffespark i kampens første minutter.
0: Og det er noget med Argentina, de er jo faktisk forsvarende verdensmestre, ikke?
1: Fuldstændig korrekt.
0: Ja.
1: Nå, nu skal du høre stillingen. Den er 2-0 i egyptisk favør. Der er spillet 79 minutter. Jeg har klippet lidt fra kampen, og så skal du fortælle mig, om du kan udpege, om der kommer mål. Og du siger bare til, Hanna, når du bliver opmærksom på, at der bliver scoret et mål.
2: Messi løfter den ind. Fri hovedstadsmulighed, og så er der reduceret! Christian Romero!
0: Altså, det er jo der, hvor jeg tror, der er scoret, ikke?
2: Indlæg.
1: Ja, det er rigtigt. Markeret. Nu står den 2-1 til Egypten.
2: Nyt indlæg. For en afretning. Farlig bold ind i feltet. Han kan ikke komme til at afslutte. Det kan det der, og scorer rigtig afrige!
0: Jeg tror ikke, jeg er i tvivl.
1: Var der scoring der?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ej, det er rigtigt. 2-2 står den nu.
0: Ja, ja.
1: Nu er vi i overtid.
2: Lautaro Martinez, Enzo Fernandes! Enzo Fernandes!
1: Var der skoj?
2: Argentina!
0: Det tror jeg.
1: Ja, ved du hvad, Hanna? Du har fuld comeback-plade.
2: De nægter at overgive sig!
1: Kampen, den ender 3-2 i favør til Argentina. De ender med at slå Egypten. Det er da noget af en comeback-historie.
0: Og en kollega, der lige skal have fat i en lille halspastil for at kunne have en stemme. Det
1: er
0: vist godt,
1: tror,
0: de
1: det
0: har...
1: er Mathias Jakobsen.
0: Det er godt, de har hviledag i dag, tænker jeg. Så han lige kan få styret stemmen, ikke?
1: Det var comeback-bingo ved Anders Ugilder, Hanna Madsberg.
0: Og dermed så er klokken altså blevet 17:07. Du får klassikere, du kan synge med på. Det er Robbie Williams og Feel. Godmorgen, Jørgen.

0: Robbie Williams og Feel. Klokken er blevet 14 minutter i 7. Sommeren er så småt ved at indfinde sig i trafikken, men derfor skal du da ikke snydes for en melding fra Cecilie.
1: Og I snydes heller ikke for lidt propperi på Hillerød Motorvejens forlængelse. Det er i sydgående retning omkring Allerød Nord. Så er der også Motorring 3 i nordgående retning, hvor I lige møder lidt samling ved Jyllingevej. Et kig på togafgangene, de fortæller mig, at de kommer afsted efter planen.
2: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
3: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
4: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
2: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
4: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
5: I DR Lyd.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Yeah, it hurts so bad.
1: Ella Langley og Be Her. Med den så er klokken blevet 7:09. Og så hvis vi kigger mod Italien, i den italienske by Varenna, der ligger ved Comosøen, der er man altså godt træt af halvnøgne turister i gadebilledet. Byens borgmester Mauro Manzoni, han er ude at sige, at Varenna er en skøn by, men vores beboers livskvalitet skal ikke ofres på masseturismens aldre, citat slut.
2: Ulalalala, de er simpelthen blevet så afsindigt trætte af at kigge på blege, bare ølmaver og små bikinitoppe i bybilledet, at de nu kommer til at uddele bøder på mellem 50 og 200 euro, hvis du ikke lige smider en bluse eller en skjorte på overkroppen, når du går fra vandkanten op til pizzeriet eller gelateriet, eller hvad du ellers skal finde på at kalde det på italiensk, Hanna.
1: Og det er jo ikke, fordi vi ikke forstår italienerne. Vi forstår dem sådan set godt, men nogen synes måske, at det er sådan et lidt lille irritationsmoment, som de nu stikker relativt store bøder ud for. Og det har fået os til at tænke på, at der måske er nogle småting i ens hverdag, som man synes godt kunne fortjene en bøde. Lad os bare prøve at komme med nogle eksempler. Silje Kelsen, vores trafikvært, du har et eksempel, hvor du tænker, der kunne godt lige blive stukket en bøde ud hjemme hos dig.
3: Ja, det vil jeg ønske, at jeg kunne uddele til min kæreste, når han ikke lægger sine sokker i vasketøjskurven, men altid den meter fra vasketøjskurven midt på gulvet.
1: Men det er jo fordi sokker som bekendt selv kan hoppe op i vasketøjskurven, ikke?
3: Jeg har ikke oplevet det endnu, Hanna. Men jeg kan samle dem op, ja, men jeg kan også lade være. Ja. Men det som, ja, det sker bare ikke.
1: Nej, det er det. Prøv at, jeg bliver i samme kategori, fordi ham jeg bor sammen med, min søde kæreste, han har en virkelig dårlig vane. Når han har brugt et viskestykke, så kommer det ikke tilbage på knagen. Nej, det skal ned i brødkurven og ligge. Jeg ved ikke, hvorfor det skal ligge dernede. Men det skal, ja, fordi det står lige ved siden af. Og jeg hænger det troligt på plads igen. Og så næste gang, han har brugt det, ned i brødkurven. 50 euro. Der.
3: Sådan. Ja. Bum.
2: Nå, alligevel kun 50 euro. Nå, okay. Jeg bor sammen med. Nå, hvem bor Anders sammen med? Jamen, jeg bor sammen med mig selv. Og jeg kan jo ikke give en bøde til mig selv. Men jeg kan jo heldigvis give en bøde til min gode ven Frederik, der har en rigtig dårlig vane. Det er, at når man sidder med ham, når man får sig et dejligt slag snak, så sker der noget med det højre ben. Så begynder det at hoppe. I ved, så godt...
1: Du keder ham.
2: Ja, eller han har så meget energi, at det der ben, det begynder at hoppe. Ej. Og jeg får lyst til, hver gang jeg ser det der ben, det begynder at hoppe. Bum! 50 euros bøde der. Så kan det stoppe. Så kan vi have en ordentlig samtale sammen.
1: Og nu hvor vi er kommet med tre gode eksempler, så er det, at vi spørger dig, altså hvilken måske lille ting i din hverdag, synes du godt kunne fortjene en bøde? Er vi stadigvæk der, hvor din partner vender toiletrullen forkert? Har du en god ven, som insisterer på, at der skal bruges remoulade til pomfrit? Det er 200 euro, hvis du spørger mig.
2: Ja, det er mig.
1: Er det rigtigt?
2: Er du sindssyg, ja.
1: 200 euro til dig. Nå, gør dine børn, partner eller ven en eller anden ting, som måske ikke er så alvorligt, men som virkelig, virkelig, virkelig irriterer dig. Kom med alle de der små irriterende ting, som du ærligt talt synes burde takseres til en bøde. Send en sms til 1212. Husk at skrive KBH, lav et mellemrum, og skriv så din besked. Husk også meget gerne lige navn og hvor du skriver fra.

0: Dasha og Austin. Klokken er blevet 7:04 i den italienske by Varenna. Der kan man nu få en bøde for at gå med bare mave i supermarkedet. Vi kørte videre ud og siger, hvad burde der blive udstukket bøder for i din dagligdag? Vi selv kommer med nogle eksempler. Der er kommet et sms fra Peter.
1: Ja, han skriver, det burde virkelig medføre en bøde for vores nabo, når hun vælger at gå ned i bunden af deres have, for så at vende sig rundt med sin skingre stemme og råbe til sin mand, du skal gøre, som jeg siger, du skal gøre, som jeg siger, du skal gøre, som jeg siger! Og så går tilbage igen, og så ender hun så med selv at gøre det. Med velhilsen, Peter.
0: Ja, der er uddelt en bøde. Der kommer flere gode ind her, men altså har du, ja, du ved, en god ven, eller en kollega, eller en partner, eller et eller andet, som gør noget, hvor du tænker, jeg ved godt, det er en lille ting, men det burde takseres til en bøde.
1: Jeg skal bare lige høre, du sagde før det her med, om toiletrullen vender den rigtige vej, Hanna.
0: Ja.
1: Vi er enige om, flappen, den skal hænge
0: nej,
1: ind mod
0: ind. Nej, ja, ind mod, ja, ja. Nej, nu var jeg ved at råbe. Ja, den skal vende ind mod, ikke også?
1: Nej, nej, jeg driller dig. Jeg sagde det for at provokere. Nej, flappen på toiletrullen, den skal hænge ud af,
0: Hanna. Den skal hænge ind af. Nå, du har 50 euro til dig. Vi skal have at vide,
1: så får du 200 euro den anden vej, Hanna.
0: Hvis du har sådan en lille dum ting, som du synes burde takseres til en bøde, så send en sms til 1212, skriv KPH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Skriv også meget gerne lige dit fornavn, og hvor du skriver fra. Tusind tak.

0: Hjalmar havde fået hjælp af Katinka til den her ved at vente på. Nu er der radioavis. Klokken er 7.
1: Flere og flere virksomheder søger medarbejdere, der har forstand på kunstig intelligens. På online-portalen Jobindex, der blev AI nævnt i omkring 5.000 jobannoncer bare i årets første tre måneder. Og det er en helt usædvanlig stigning, siger Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Og et af de steder, hvor AI-redskaberne boomer, det er i forsikringsbranchen. Derfor holder fagforeningen Forsikringsforbundet også ekstra godt øje med, om selskaberne har en plan for, hvordan man indfører den kunstige intelligens, så de ansatte ikke kommer i klemme. Det siger næstformand Lars Øgelund Helvad.
3: Potentielt står de i hvert fald over for en kompetenceudfordring. Det er den ene ting. Den anden ting, de står også over for, at deres job kan forskyde sig, eller måske endda blive fuldstændig forandret. Det tyder også, at vi må stille nogle krav til arbejdsgiverne om at lave de her planer, fordi så sætter de retningen.
1: Kasper Nielsen er sagsbehandler hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, og han oplever indtil videre flest positive effekter af den måde, som selskabet bruger den kunstige intelligens på.
4: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige, fordi at der generelt er mere tid.
1: Og hvis kunstig intelligens skal blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, ja, så kræver det generelt, at virksomhederne er tydeligere omkring, hvordan de vil bruge det her nye værktøj. Ellers så kan det gøre medarbejderne utryg, siger direktør i Jobindex Thomas Røn Larsen.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran, blandt andet mod 60 skibe, oplyser militærets centralkommando. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge militæret så er det et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Her til morgen har Irans revolution gardet sig oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De kommende dage ventes temperaturen nemlig flere steder komme over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden oven i købet. Og det er nærmest den perfekte opskrift på, at de nuværende naturbrænde kan brede sig, og helt nye kan opstå. Og det bekymrer franskmændene, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Han er i den sydfranske by Perpignan.
5: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring. Selvom de tror, den er slået ned, så er der en fare for, at den vind, jeg også kan mærke, at den kan skubbe ild til brændene igen. Og der er faktisk inden for en relativt lille omkreds, så er der nye brænde, der er opstået, så der er en bekymring for varmen.
1: Og de her naturbrænde i Sydeuropa, de bliver blandt andet af DMI koblet sammen med klimaforandringerne. Altså ser de også sådan på det der, hvor du er?
5: Altså dem, jeg har talt med, de er bekymrede for den varme, som de mærker i tiltagende grad. Og har også nævnt det i forbindelse med de her brænde. Og det er generelt, at franskmændene, de er godt bevidste om de klimaforandringer, som Europa oplever lige nu. Det gælder langt de fleste franskmænd. Men der er selvfølgelig en stor debat om, hvordan man så skal takle klimaforandringerne, om hvor dyrt det skal være. Og Macron har for eksempel lanceret også tiltag målrettet de fattigste, fordi det er en debat. Altså, klimaforandring er der, men hvad er prisen for at bekæmpe dem?
1: Lød det fra klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Der er ikke meget solbeskyttelse i de solcremer, der kan købes hos kinesiske online-platforme som Temu, Shine og AliExpress. Så lyder advarslen fra forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. Og 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle beskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
6: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Men vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shine og AliExpress, men det er endnu ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperatur mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
7: P4.
8: Du lytter

0: Clara og Lord Siva, Nobody's Lover, med den så er klokken 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, godmorgen. Vi er i gang med at stikke bøder ud til højre og venstre for alverdens småting. Det vender vi tilbage til om et kort øjeblik. Allerførst så skal vi lige en tur forbi trafikken.
2: Den tætte trafik, den er intakt på Hillerød Motorvejens forlængelse omkring Allerød Nord. Men ellers så er den sparsomme køkørsel allerede lettet igen, og det kører meget, meget flot over hele billedet.
0: Tusind tak for det, Cecilie Kjeldsen, der bestyrer trafikken. Anders, kan du ikke lige opsummere, hvad er det, vi stikker bøder ud for?
3: I den italienske by Varana, der er man begyndt at udstikke bøder på mellem 50 og 200 euro. For, hvad skal vi kalde det? Bare blege ølmaver og turister, der kun går rundt i en lille bitte bikinitop. Ja. De er simpelthen trætte af at kigge på folk, der går i bar overkrop. Så derfor, hvis man ikke ligger ved en vandkant, eller ved en søkant, eller ved en pool, på med en trøje, husker du ikke det, så er der en bøde på vej til dig. Og det har fået os til at tale om, ja, de der små ting, vi hinanden gør.
0: Desuagtet, at jeg faktisk godt kan forstå italienerne, så synes jeg alligevel, at vi skal tale lidt om det der med de der små bøder, som vi godt kunne stikke alle de der små ting, hvor vi godt kunne stikke en bøde ud. Jeg kan se, at der er virkelig mange af vores lyttere, som har ting, hvor de tænker, at der kunne en bøde godt lige være på sin plads. Lad mig bare lige nævne Pia fra Herlev, fordi jeg er 100% ombord med Pia fra Herlev. Hun skriver nemlig, hvis der er noget, der kan pisse mig af, så er det folk, der blinker samtidig med, at de drejer. Værst af dem, der slet ikke har opdaget deres blinklys. Pia, jeg er så enig. Det er sådan et, de der mennesker, der tænker, at jeg kommer kørende, jeg drejer, og så blinker jeg. Nej, du skal blinke, før du drejer.
3: Marius melder også ind. Man burde få en bøde for at stille sin skraldespand med brugte bleer i fællesopgangen. Der er kommet en til, Hanna. Du skal lige hjælpe mig med at afgøre, om den også er en bøde værdig. Det er Pernille fra Lyngby, der melder ind. Når husets beboere tørrer deres tandpastamunde af i gæstehåndklædet.
0: Fordi gæstehåndklædet, det er kun til gæster, eller hvad?
3: Præcis.
0: Ej, men det er godt.
3: 50 euro.
0: Du kan lige der. Du kan godt nå at være med i den her lille morgenleg. Altså, hvad burde blive takseret til en bøde hjemme hos dig? Send en sms til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Så får vi lige smidt lidt bøder ud her til morgen. Her der får du Sienna Spyro og Material Lover. Godmorgen.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Du lytter til P4 Morgen.

0: Hvad burde der blive stanget bøder ud for sådan af de små ting i hverdagen, som forstyrrer os og irriterer os? Nikolaj fra Glostrup, han mener folk, der ikke kører så snart, der bliver grønt lys, de burde få en bøde.
1: Lone, hun er klar med en bøde til den kære mand derhjemme, fordi han på sin mobiltelefon har slået sådan en kliklyd til.
0: Åh, det er irriterende.
1: Den går lige i nervebanerne på mig, skriver altså Lone. En bøde på mellem 50 og 200 euro er afsted til manden der.
0: Vi dykker mere ned i alle jeres bødeforslag lige om lidt, efter Jonathan og alle mine tanker.

0: Jonathan, alle mine tanker. I den italienske by Varena, der er man godt træt af turister, der ikke kan kende forskel på stranden og strøget. Folk, der går op i byen, bare iført badetøj. Det gider man simpelthen ikke at se på, så derfor så er man begyndt nu at stange bøder ud til folk, der går i strandtøj, når man ikke er på stranden. Det kan koste mellem 50 og 200 euro. Vi forstår sådan set godt italienerne, men det har fået os til at tænke på, der kunne være andre småting i hverdagen, hvor man passende lige kunne stange en bøde ud. Så vi har hævet bødeblokken frem her til morgen og spurgt, hvad synes du sådan er små irritationsmomenter, som burde koste en bøde, Anders?
1: Emilie, hun melder ind fra København. Hun skriver, når jeg opdrager og irettesætter mine børn, så gentager min mand ordret det, jeg lige har sagt. Det er som et ekko forbudt. Bøde til ham.
0: Tina fra Hvidovre, hun vil gerne have en lille bøde afsted til sin dejlige mand, som hun understreger. Men han har det åbenbart med, at han trækker vejret gennem næsen med tydelig lyd på.
1: Det er sådan en, når først du har hørt det, ja. Så kan du ikke stoppe med at høre på det. Peter fra Fredensborg, en bøde afsted til personer, der fortæller lange historier med mad i munden ved middagsbordet. Begge dele er særdeles træls. Samsat fuldstændig uudholdeligt.
0: Ja, og Amalie fra Hillerød, hun skriver, når man forsøger at købe ind i et supermarked, men andre mennesker formår at blokere samtlige gangarealer ved at stille vogne på tværs og i forlængelse deraf. 200 euro lige der. Træk nu vognen ind til siden. Jeg kunne helst sige, at det gælder i øvrigt også på motorvejen.
1: Og så er der dig, Claus, i Ishøj. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er oppe og træne lige nu, og du har lige hoppet op på en cykel. Nå, Claus, nu skal du høre, vi er i gang med at uddele bøder i småtingsafdelingen. Hvem skal have en bøde, og for hvad?
2: Jamen, det skal min kone Heidi. Når jeg har været træningscenteret, så kører jeg morgenmad med hjem. Så går jeg i bad, og når jeg så kommer op af badet, jamen, så har hun serveret morgenmad, men hun har ikke skåret min tidligere til gennem.
0: Ej, prøv at, det er jo skilsmissegrund, Claus.
2: Jamen, det synes jeg da, og jeg skal gå ud i køkkenet og hente en kniv.
0: Det er simpelthen for dårligt, altså.
1: Men altså, nu skal, ja. Jeg skal bare høre, Claus, har du prøvet at sige noget til hende?
2: Nej, det tør jeg sgu ikke.
0: Så vi satser på, at hun ikke hører radio lige nu, eller hvad?
2: Det håber jeg ikke, fordi så tør jeg ikke komme hjem, og jeg kører slet ikke morgenbrød med hjem så.
1: Okay, men altså, inden vi lader dig gå, vi skal jo ligesom have afgjort bødens størrelse. Altså, det er et sted mellem 50 og 200 euro. Hvor ender vi henne på, at din kone, hun ikke skærer din tebirkes igennem med en brødkniv?
2: Ej, jeg synes, hun slipper med 50 euro, okay. Fordi hun serverer den trods alt for mig.
1: Okay.
0: Du er en rummelig mand, det kan jeg godt høre på det hele. Ved du hvad, du må have rigtig god fornøjelse på kondicyklen, ikke?
2: Jo, tak. Og god dag til alle
0: jo, sammen. Og hils din kone, når du kommer
1: bare
0: hjem.
1: Bare sige held og lykke også, Claus.
2: Tak. Hej.

0: Ella Augusta og baglæns. Klokken er blevet 7:35. Lad os lige få rundet trafikken.
1: Det er en virkelig dejlig morgen at være trafikvært på. Jeg tror, det er lige så sjovt at være bilist. Der er i hvert fald ikke noget kø til at forsinke dig på vejene.

0: Lene Marlin, og sitting down her, så er det tid til nyheder. Klokken er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Vil du forhindre indbrud, så handler det i høj grad om at have gode naboer, og også selv at være en god en af slagsen. Det er meldingen fra både Københavns og Nordsjællands politi, hvor man det sidste halve år har oplevet et stigende antal indbrud. Og politiet får da også opbakning fra organisationen Bo Trygt, hvis formål er at undgå indbrud her til lands. For aktive, overvågne naboer, det er tyvenes værste mareridt. Det mener ekspert i indbrud fra netop Bo Trygt. Han hedder Jørgen Juel Nielsen.
3: Det, der er enhver tyveknægts skræk, det er, at blive set. Altså, hvis man ser en person, man ikke kender fra sit nabolag, så er det en rigtig god idé at kigge vedkommende i øjnene og sige hej. Så er man sikker på, at den pågældende indbrudstyv ikke vil begå indbrud lige præcis på den vej.
2: For man kan gøre en kæmpe forskel ved at holde øje og være det godt vidne, det fortæller politikommissær fra indbrud- og tyverisektionen i Københavns Politi, Bilal Hassan.
4: Så man skal også være en vågen borger i København især, og så hjælpe hinanden på den måde. Og er der noget, man synes, der er mistænkeligt, eller noget, der synes, der bare virker lidt mærkeligt i ens vej, eller i ens lejlighedsopgang, så ringer man 114, og så vil vi selvfølgelig reagere.
2: En 31-årig mand er i kritisk tilstand efter et stillads på Nørrebrogade i København i går væltede ned over vejen. Det oplyser Københavns Politi. Manden er kørt til behandling på Rigshospitalet, og de pårørende de er underrettet. Det var et 50 meter langt stillads, der omkring 5:30 i går eftermiddags væltede og rev flere elledninger ned på kørebanen. Siden klokken 4 i nat, der har kørebanen og gaden dog igen været åbnet for trafik. Det har politiet oplyst. Reporter Camilla Hole, du er lige nu på stedet. Hvordan ser det ud her til morgen?
5: Stilladset, der før lå over kørebanen, er fjernet, men ellers så ser man altså noget hvidt støv ligge hen over vejen og cykelstierne. Køreledningerne og belysningen, der hang over vejen, de mangler også. Derudover mangler der et lyssignal, som allerede er blevet tjekket her til morgen af en mand fra Københavns Kommune, som altså fortalte, at alt ser ud, som det skal. Og her der ligger på den ene side af vejen altså nogle rester af stilladset, så man kan spotte nogle skruer og nogle afdækkede metalrester. Ellers så er her ryddeligt.
2: Der var et skjult kamera i en falsk mursten, der blev fundet på Roskilde Festival lørdag aften. Det bekræfter vicepolitiinspektør fra Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Korsgaard, over for sjællandske medier. Til mediet siger han, at murstenen den viser sig at være en form for vildkamera, som er populært til at filme vilde dyr i naturen. Kameraet var placeret i nærheden af tisne kvinder, og tre mænd er nu sigtet for blufærdighedskrænkelse. Politiet de skal nu se optagelserne igennem for at få bekræftet mistanken om, at festivalgæster er blevet filmet, mens de tissede. Masser af sol i dag mellem 18 og 22 grader.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
8: Jeg har bare smagt et kys.

0: Du lytter til P4 Morgen med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
1: Og Marika, fatter det nu? Klokken er 7:06.
2: Efter jeg havde sendt sammen med Lukas i godmorges, Hanna, der hoppede jeg hjem til min gode veninde Emilie.
1: Ja.
2: Hun skal nemlig på en uges ferie til Gran Canaria.
1: Hvor dejligt.
2: I det spanske. Jeg sad i sofaen hjemme hos hende, og så gik hun og pakkede lidt, og så fandt hun lige pludselig en meget, meget stor toilettaske frem. Så siger jeg, hold da op, er det din toilettaske? Nej, det er bare min taske til solcreme.
1: Hold
2: så sagde jeg, prøv lige at åbne den en gang. Så kom der sticks, der kom kropssolcreme, der kom ansigtssolcreme. Så kom der, hun har nogen på lige 10 måneder eller sådan noget. Særlige solcremer til ham også. Mm. Jeg har aldrig nogensinde set så mange forskellige slags solcremer i hele mit liv. Men det er jo klart, vi skal jo have noget SPF i krydderen. Jeg fik ikke lige noteret mig, hvilke slags solcremer det var.
1: Nej.
2: Men det kunne være, at jeg lige skulle sende linket til den artikel, der ligger inde på forsiden af DR.dk lige nu.
1: Ja, fordi det viser sig nemlig, at man skal se sig godt for, når man køber solcreme. I hvert fald, hvis man køber på nettet. Forbrugerrådet Tænk har kigget og testet solcremer, købt på billige online-platforme. Det er platforme som Temu, Shein og AliExpress. Og man kan have købt 10 solcreme. Og ud af de 10 solcreme, der var der faktisk kun én af dem, der gav den beskyttelse, som den lovede. De beskytter dig ikke i det omfang, de siger, de vil. Og i øvrigt er der også nogle af dem, der har alle mulige dybt problematiske hormonforstyrrende stoffer i sig.
2: Anbefalingen fra Forbrugerrådet, det ting, det er derfor, køb et mærke, som du kender, og køb det fra enten en dansk eller en europæisk virksomhed.
1: Du kan læse meget mere om den her test af solcreme lige nu på DR.dk. Om lidt, så skal det handle om København, som altså igen er blevet kåret til verdens bedste by. Vi taler med en ikke indfødt københavner lige om lidt efter Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Rodrigo Drop Dead. Klokken er 19 minutter i 8. Bor man i København, så kan man nappe en frisk cykeltur, man kan tage sig døb i havnen, eller en gåtur, der byder på både surdejsbrød og kebabbutikker. Og det er noget af det, der endnu en gang har bidraget til, at København er blevet kåret til verdens bedste by at bo og leve i.
1: Og det er på baggrund af en måling. Den er blevet lavet af det britiske nyhedsmedie The Economist. Natalie Marie Guldsrud, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er fra Seattle i USA oprindeligt, men du har boet her i København siden 2010. Jeg ved, det ikke kommer bag på dig, at København har fået den her topplacering og dermed titlen som verdens bedste by at bo i. Hvorfor kommer det ikke bag på dig?
2: Jamen, livskvaliteten er bare i toppen, kan man sige. Og det kan man fornemme, når man er her om sommeren, at man kan bare hoppe i havnen eller cykle og så videre. Altså man har en slags frihed, som man ikke har andre steder hen. Også i forhold til andre europæiske byer, som man bare ikke har de samme muligheder for at komme rundt i byen på en menneskelig måde. Altså man møder ikke folk ud på gaden, som man gør i en københavnsk kontekst.
1: Men
2: det er en af de ting, som København kan, som Stockholm ikke kan, for eksempel.
1: Ja, fordi jeg tror, altså, som en, der også cykler til og fra arbejde og cykler rundt, så kan sådan en cykeltur simpelthen også være noget af det mest irriterende, fordi folk de cykler mega dårligt. Hvorfor er det noget af det, du fremhæver som det fede ved København?
2: Altså selvfølgelig kan cykelkulturen være lidt irriterende, hvis man er fra København, fordi man gerne vil være fra A til B og være hurtigt komme frem. Men hvis man ikke har mulighed for at cykle, så er det en kæmpe stor ulempe. Og sådan er det i andre steder på tværs af Europa. Man har ikke de samme muligheder for at cykle eller komme frem. Så vi skal bare være heldige, at vi har den mulighed. Så kan man snakke om, at vi måske skal have meget mere plads til cykelstierne og til cyklister. Men det er så en politisk spørgsmål, ikke også?
1: Ja, lad os bare lige blive lidt ved selvfedmen og hvor fed København er for en by, fordi det er ikke kun cykelkulturen og infrastrukturen i vores hovedstad, der bliver fremhævet. Det gør vores kultur også, og det gør vores uddannelse også. Er det noget, som også sådan, gør, at du bare synes, at København er den fedeste by at bo i?
2: Jo, selvfølgelig. Altså, jeg kom til København på grund af arbejdet. Altså, jeg fik arbejdet på Københavns Universitet, og det var en kæmpe stor mulighed for mig at få et fast stilling som PhD-studerende og kunne danne familie ved sådan af og opleve den her friluftsliv, som man kan have i København, ind i byen. At man kan mødes med bynatur, fordi man har så mange muligheder til at tage på stranden, eller vi har mange dejlige parker, men også bare havnefronten er fantastisk. Og den her kombination tiltrækker virkelig mange mennesker. Også hvis man kan overleve vinteren, og det er ikke alle, som kan, men hvis man godt kan lide de mørke måneder og kan finde ud af, så er det bare et fantastisk sted.
1: Altså, Natalie, der er jo ikke nogen tvivl om, at du kommer fra det amerikanske, fordi du er rigtig, rigtig god til at rose, og du fremhæver det ene fede ved København efter det andet.

0: Peter Slitter, dig og mig, så kan jeg passende sige, så er det dig og mig, Cecilie Kjeldsen.
1: Og ind imellem nogle flaskehalse på det sidste stykke af indfaldsvejene, men dog i meget mild sommerversion. I kan stadig se frem til en nem tur af vejene, og den kollektive afdeling, den holder skansen.
2: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
3: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
4: Hvem bortførte vores børn?
3: Og hvorfor?
4: Lige nu i DR Lyd.

0: Bandets søn er gået fra at have levet sådan en relativt ukendt tilværelse til først at blive voldspillet her på B4. Og nu har de så ovenikøbet lavet et collab, som det hedder, med ingen ringere end Rasmus Seebach. Så ved man ligesom, at man er ankommet i dansk popmusik. Her der var det Rasmus Seebach og søn, og det her nummer, der hedder Sprækker. Med den så er klokken blevet 8:08.
1: Ja, prøv lige at komme med mig en gang her, Hanna.
0: Næh, har du tænkt dig at servere mad for mig, eller hvad?
1: Ja, det kunne man godt sige. Hvad, prøv at åbne op for den der lidt spalske hjerne, jeg ved, du gemmer bag brillen og ansigtet. Hvilke associationer får du, når trutlutten den går i gang?
0: Så tænker jeg tv-køkkenet.
1: Ja.
0: Fordi det er sådan et gammelt tv-køkken.
1: Ja, det er noget Konrad og Axel, ikke?
0: Måske.
1: Spise med prisen?
0: Ja, præcis.
1: Ja. Rigeligt med smør. Grunden til, at jeg har hævet dig en tur med her i køkkenet, det er ikke, fordi vi skal i tv-køkkenet. Nej. Om en 20 minutters penge, der skal vi en tur i radiokøkkenet.
0: Okay, har du tænkt dig at lave mad til mig?
1: Nej, men jeg har tænkt mig at quizze dig, der lytter med. Hvis ikke, det er en teaser.
0: Er der noget på højkant?
1: Ja, der er en P4-kop på højkant.
0: Nej.
1: Det har jeg aftalt med chefen. Så vi skal i radiokøkkenet med fuld trudelut. Det skal vi om en 20 minutters penge.

0: Et godt genhør med Corinne Bailey Rae og det her nummer, der hedder Put Your Records On. Klokken nærmer sig 8:03.
1: Og har du behov for et dugfrisk overblik over situationen, både ude i verden, men også her til lands, så skal du blive hængende her på B4. Mortensen og Lauritsen, han er klar med en radioavis lige om lidt.
0: Efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Og således sluttede Kacey Musgraves og Dry Spell. Så er der radioavis til dig. Klokken er 8.
1: Brugen af kunstig intelligens brager ind på de danske arbejdspladser, og det skaber både bekymring og begejstring ude ved kontorstolene. En opgørelse fra onlineportalen Jobindex viser, at det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde sammen med kunstig intelligens. Det fortæller jobportalens direktør Thomas Røn Larsen.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Forsikringsbranchen er et af de steder, hvor AI-specialister allerede har lavet redskaber, der løser en række opgaver, som medarbejderne før brugt tid på. Hos Tryg Forsikring, der hedder en af AI-assistenterne på computeren Nora, og den skal du møde her.
3: Det er simpelthen Nora, vi ser.
4: På Kasper Nielsens computerskærm er AI-figuren Nora iført superheltetøj og giver ham hurtige svar.
3: Der er den fundet frem til en bilkabule og fortæller mig, at modparten 100 har 100% ansvar.
4: Nora har sammen med andre AI-programmer lettet arbejdsbyrden for sagsbehandleren.
3: Så scanner Nora lige universet engang for at finde mig et svar.
4: Udsigten til, at kunstig intelligens skulle overtage menneskehjerneopgaver, gav ifølge skadedirektør Maria Palsmark bekymring, da AI skulle lanceres for et par år siden.
5: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
4: Men selvom AI-løsninger måske på sigt vil betyde, at der bliver brug for færre ansatte i forsikringsfaget, så er der mere begejstring end bekymring hos Kasper Nielsen.
3: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige.
1: Ifølge Jobindex så slår de nu 5.000 annoncer op i kvartalet, hvor arbejdsgiverne jagter folk, der har AI-kompetencer. Sidste år der var det 1.500 per kvartal, og det var Ole Ørskov, der havde set på den sag. Flere steder i Mellemøsten, der er luftalarmerne gået i gang, efter at USA har sat en række nye angreb ind mod Iran. Det kan mærkes flere steder i regionen. Det er første gang i over en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge USA's militære centralkommando, så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Angrebene sker ifølge amerikanerne som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Men Jyllandspostens Mellemøsten-korrespondent Heidi Plovsgaard, der befinder sig i Teheran, fortæller, at byen faktisk er overraskende stille, selvom der er en eskalering i gang.
6: På trods af det, så er det her faktisk den første dag i mange dage, hvor Iran har åbnet luftrummet.
1: Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Og Irans revolutionsgarde har varslet det. Den betegner som en dundrende modsvar. Og den meddeler, at der allerede nu er angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Men trods de voldsomme meldinger, så vurderer Heidi Plovsgaard, at Iran og USA godt stadig kan tale sammen.
6: Så man kan næsten kalde det her en udveksling af signaler med bomber, som er en del af de her forhandlinger, der foregår.
1: Der er ikke særlig meget solbeskyttelse i solcremer fra kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress, så det nyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1. Og det er altså en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
7: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Ifølge Tænk er problemet, at online markedspladser ikke har de samme forpligtelser som virksomheder i EU.
7: Problemet her er jo, at de her online markedspladser, hvor at man som forbruger handler direkte med en kinesisk sælger, der har de her platforme ikke det ansvar, som en almindelig dansk eller europæisk virksomhed har, for at sikre, at produkterne er sikre og lever op til de regler, der gælder i EU.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperaturen kommer mellem 16 og 23 grader, og så blæser den let til frisk vind fra nordvest. Peter Farholm løfter alt sammen til morgens radioaviser.
8: Det her er P4.

0: Capital Cities Safe and Sound.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, godmorgen. Klokken er 8:08. Anders, han har sagt, at vi har et hængeparti. Jeg ved ikke helt, hvad det går ud på, men det finder vi ud af lige om lidt. Allerførst, så skal vi lige forbi Cecilie over i trafikken.
3: Og her kører det simpelthen så flot. Der har ikke været mange biler på vejene de seneste par måneder, og i dag der er der faktisk endnu færre. Det kører rigtig flot.
0: Tak for den melding, Cecilie Kjeldsen, der altså bestyrer trafikken den her morgen. Hvad er vores hængeparti, Anders?
4: Jamen det er, at vi skal have afgjort en lille tvist. For lidt tidligere på morgenen, der talte vi om sådan nogle små ting i parforholdet eller i privaten.
0: I hverdagen.
4: I hverdagen, der kan skabe irritation. Så uddelte vi lidt bøder, det er i forbindelse med, hvad man gør nede i en italiensk by. Nå, du får så sagt, noget af det, der kan skabe en lille irritation i dig, det er, hvilken retning toiletrullen den hænger.
0: Det er jo det, man kalder en parforholdsklassiker.
4: Ja, og der prøvede jeg at være sjov. Jeg prøvede at lave en joke med dig og sige, ja, flappen, den skal da hænge ind mod væggen. Ikke Hanna, wink, wink, fordi jeg tænkte, du er da ikke så ubagt i øverste etage, at det er sådan, du gerne vil have det. Det var det. Du vil godt have flappen ind mod væggen.
0: Det ser pænest ud, Anders Ugilt.
4: Nej, okay, godt. Du bruger æstetik-argumentet nu. Vi har fået en sms. Den kommer fra fru Blom. Hun har været ansat som ung på hotel engang.
0: Ja.
4: Ved du, hvad de fik at vide?
0: Ja, sikkert det modsatte, siden du sidder derovre og ser påståelig ud, altså.
4: Ja, det er bare sådan, mit ansigt ser ud, Hanna. Hun melder ind sådan her. Da jeg var ansat som ung på et hotel, der fik vi at vide, at flappen på toiletrullen skulle hænge ud af. Så kommer parentesen nu, og jeg beklager det franske, for at der ikke skulle komme lort på væggen.
0: Ja, men undskyld mig, når jeg tørrer mig i mosen, ikke også, så bruger jeg jo ikke hele klør 5. Altså, nu, og igen, undskylder jeg også, det bliver vældig grafisk, ikke? Men altså, hvis man har tørret sig, og så derefter faktisk... Altså, hvordan skal når man tager... Men jeg forstår det slet ikke, fordi man tørrer sig først, når man tager papir. Altså, hvorfra skal lortet komme på fingrene, hvis man ikke har... Altså, gør folk det, at de først tørrer sig med hånden, og så derefter tager noget papir? Der er jo ikke noget logik i det der argument. Det kan du godt høre, ikke?
4: Jeg tror, logikken er, at man skal undgå for mange fingre komme op og røre det samme sted på væggen. Du skal ikke komme og fortælle mig, at der ikke er en eneste bakterie på det lille stykke væg eller dine rene fingre.
0: Men der jo, i forvejen, så har man rørt ved døren ind til badeværelset, man har rørt ved alt muligt andet. Altså, det er jo ikke det der med lort på væggen. Jeg forstår ikke, hvordan det skal komme. Altså, det er jo ikke sådan, at man først lige piller sig lidt i numsen, og så tager man noget toiletpapir. Jeg forstår det ikke.
4: Hvor er det heldigt, at vi ikke skal dele hverken privatadresse eller toilet, Hanna. Men lige om lidt, så skal vi dele køkken.
0: Ja, fra det indvæsentlige rum i huset til det andet. Jeg forstår det ikke. Og undskyld alle de gange, vi fik sagt lort her. Det er ikke særlig rart at høre på i morgenradioen. Beklager rigtig, rigtig meget.
4: Er det en bøde? Skal vi have sådan en 50-euro bøde, hver gang vi siger L-ordet?
0: Ja, jeg har lige givet mig selv en bøde. Ja, undskyld. Jeg beklager. Thor Farlow, vinder hver.

0: Thor Farlow vinder hver 14 minutter over 8. Det er sommer. Sommer er lige med mange ting. Det kan være solcreme i en smutte skuldre. Det kan være sand mellem tæerne. Det kan være et glas iskoldt et eller andet på terrassen eller balkongen. Og sidst men ikke mindst, en masse dejlig mad, som man kan mumse i på de lyse aftener. Men kan du gætte, hvilket sommerret vi giver dig opskriften til nu, så er det altså nu, du skal spidse ører.
1: Vi skal nemlig en tur i radiokøkkenet. Vi sætter en P4-kop på højkant. Hvis du kan gætte en helt særlig sommerret udelukkende ud fra en opskrift, vi giver dig, der er bare lige et lille benspænd. Vi har nemlig plinget alle ingredienserne ud, så du får altså opskriften uden at vide, hvilke ingredienser der skal i, men kun fremgangsmåden og mængden af hver ingrediens. Skal vi lige prøve at give et eksempel, Hanna?
0: Ja.
1: Godt, det er nu, du skal spidse ører. Jeg vil gerne have en vaffel med tre kugler. Det er altså en kugle pistache, en kugle vanilje og en kugle chokolade. Hvad er det, vi skal have her?
0: Is.
1: Fuldstændig en isvaffel. Okay, godt.
0: Okay,
1: det,
0: ja.
1: det var eksemplet. Nå. Er vi klar? Du skal gætte dig, der lytter med. Hvilken sommerret er det, vi i dag får serveret i radiokøkkenet?
0: Du skal sende en god gammeldags sms til 1212. Du skal starte med at skrive KBH, så laver du et mellemrum, og så ender sms'en det helt rigtige sted. Og det er nu, du skal lytte godt efter.
1: Her får du opskriften på en dejlig sommerret. Pisk 2. Sammen i en skål, rør 20 gram, 30 gram, flage og friskkværnet godt sammen i en anden skål. Vend dine 8 først i skålen med sammenpisket, og derefter i den anden. Steg i 2 spiseske og 1 teske på panden ved middelvarme i ca. 4-5 minutter på hver side. Server med for eksempel friskbagt, købt eller hjemmerørt, i både eller på flaske, eventuelt et drys. Velbekomme.
0: Oj, det var svært.
1: Jamen, det er jo mig, der er chef i, i radiokøkkenet.
0: Nå, men kan du gætte, hvilken ret, der bliver serveret i radiokøkkenet, så send dit gæt til 12 KPH mellemrum, og så afsted med din besked. Vi trækker løjet om en P4-kop blandt de rigtige svar.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag.

0: var teamet op med Scarlet Pleasure, eller så var det omvendt. Det her nummer, der hedder Wide Awake, klokken er 22 minutter over 8, og så skal vi i køkkenet.
1: Ja, det skal vi, for sommeren er lige med en masse dejlige sommermad. Vi i radiokøkkenet, der giver vi dig en opskrift på en dejlig sommerret. Vi har plinget alle ingredienserne ud, og så er opgaven for dig, der lytter med og gæt, hvad er det egentlig for en sommerret, der bliver serveret i radiokøkkenet? Vi har fået rigtig mange gode bud ind på 1212KBH Mellemrum. Til dig, der lige har tændt for radioen, så du skal også være velkommen til at komme med en tur i radiokøkkenet. Her får du opskriften på en dejlig sommerret. Pisk to sammen i en skål. Rør 20 gram, 30 gram, flage og friskkværnet godt sammen i en anden skål. Vend dine 8 først i skålen med sammenpisket, og derefter i den anden. Steg i 2 spiseske og 1 teske på panden ved middelvarme i ca. 4-5 minutter på hver side. Server med for eksempel friskbagt, købt eller hjemmerørt, i både eller på flaske, eventuelt et drys. Velbekomme.
0: Godmorgen, Anna.
2: Godmorgen.
0: Du er med os fra motorvejen omkring Allerød. Du er en af de mange, mange, mange, der har budt ind på sms'en. Hvad er det, Anders han serverer for os her?
2: Det er fiskefilet.
1: Fuldstændig korrekt. Anna, du har gættet rigtigt. Stort tillykke.
2: Tak for det.
1: Var det nemt?
2: Det var rimelig nemt.
1: Nå, okay, men der er også kommet bud ind på koldskål og æggekage. Der er ingen slinger i valsen for dig at spore?
2: Nej, det gør egentlig sig selv.
1: Nå,
2: hurtigt.
1: Jamen ved du hvad, det er da simpelthen bare fuldstændig i orden. Nu skal du høre, du har vundet en P4-kop, fordi du er så dygtig til at gætte. Men inden vi sender dig ud i virkeligheden og på vej til arbejde igen, lad os da bare lige høre, har du fået lavet nogle fiskefiléer den her sommer endnu?
2: Det er ikke blevet til mange fiskefiléer den her sommer endnu, desværre.
1: Ej.
2: Jeg elsker dem.
1: Ja, men i går, der kunne vi fortælle, at priserne på friskfanget fisk er steget meget, meget markant, faktisk fordoblet de sidste 10 år. Så hvad gør du så, må jeg bare lige høre, og nu skal jeg nok, fordi vi skal sige hej lige om lidt, men hvad gør du så for at få noget, ikke få noget fisk på krogen, men fisk på tallerkenen så?
2: Jeg betaler det koster.
1: Ja, ved du hvad.
0: Det lyder som en rigtig god løsning. Anna, ved du hvad, bliv lige hængende, og så får Anders din adresse, så vi kan få sendt et dejligt P4-krus ud til dig som tak for dit gæt, og kan du have en fortsat god dag?
2: Tusind tak, og i lige måde.
0: Ed Sheeran og Assi Sam.

0: Ed Sheeran og Ozzy sammen. Og så er det Cecilia, der er klar med trafikken.
1: Jeg har lige fået melding om et uheld på rute 6 Hørup Skovvej i Slangerup. Det skulle være sket i krydset ved Frederiksborgvej, og uheldet det er sket i retning mod Frederikssund. Det giver lige nu en smule kø på stedet, og der er noget redning, der er ved at indfinde sig på stedet.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Stella Lefty og Boston. Så er vi kommet til nyhederne. Klokken er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Lige nu der rejser mange af os på sommerferie, men det er desværre ikke helt trygt at forlade boligen. For København og Nordsjælland er ramt af et stigende antal indbrud, sådan lyder det fra begge politikredse. Det er især udenlandske tyve, der er på spil, det fortæller politikommissær fra indbrud- og tyverisektionen i Københavns Politi, Bilal Hassan.
3: Vi oplever, at gerningspersonerne de er folk, der kommer fra udlandet, altså det er omrejsende kriminelle grupper, der kommer fra udlandet og ser Danmark som et sted at begå indbrud.
2: Og de udenlandske tyve, de er ude efter nogle helt særlige ting. Det fortæller specialkonsulent ved Nordsjællands Politis forebyggelsessekretariat, Emil Bavn Hermund.
4: Primært går man efter guld og sølv, smykker, sølvtøj og selvfølgelig også løse kontanter, hvis de er der.
2: I begge politikredse, der bliver indbrudene i høj grad begået gennem vinduer, så de skal sikres. Og derudover, der er der særligt en anden ting, der forebygger indbrud, siger Emil Bavn Hermund.
4: Det er nabohjælp, der er den, vi sådan rigtig gerne vil have frem, fordi for det første er det jo en gratis løsning, og det er også en løsning, vi ved virker. Den er med til at gøre opdagelsesrisikoen større for indbrudstyvene, og dermed er risikoen for at opleve indbrud også mindre.
2: Der var et skjult kamera i en falsk mursten, der blev fundet på Roskilde Festival lørdag aften. Det bekræfter vicepolitiinspektør fra Midt- og Vestsjællands Politi, Lars Krogsgaard, over for sjællandske medier. Til mediet der siger han, at murstenen viser at være en form for vildt kamera, som er populært til at filme vilde dyr i naturen med. Kameraet det var placeret i nærheden af tisne kvinder, og tre mænd er nu sigtet for blufærdighedskrænkelse. Efter flere dage med gråt vejr, så kommer solen og varmen tilbage i dag. Og har du planer om at tage børnene med til de københavnske havnebassiner eller til den nordsjællandske kyst, så opfordrer Trygfonden dig til at være ekstra opmærksom. For selv på de mere rolige sommerdage, ja, så har livredderne ofte måttet hjælpe børn, som er blevet væk eller havnet i problemer. Det fortæller kystlivredningschef Anders Myrhøj.
5: Det gælder jo om at være så tæt på, som man kan gribe ind. Vandet det står sjældent stille, og der kan altså ske mange ting, som vælter dit barn omkring, og så har vi altså en rigtig ærgerlig situation.
2: Og i sidste uge, der måtte en livredder udføre en livreddende aktion, da en 7-årig pige pludselig ikke trak vejret i børnebassinet ved havnebadet på Islands Brygge. Livredderne, de greb dog ind i tide, og der skete ikke noget alvorligt. Så det kan altså godt svare sig at være ekstra opmærksom ved havnebassinerne, siger Anders Myrhøj.
5: Hvis man er ude og har tænkt sig at bade eller opholde sig omkring havnen, jamen så er det jo lige pludselig lynhurtige vanddybder, man bliver udsat for. Man skal i hvert fald ikke lade sine børn rende rundt på en fyldt kajkant, og så sidder man selv 500 meter derfra.
2: Ja, der bliver masser af sol i dag. 18-22 grader.
1: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter til P4 Morgen med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
1: Og Savers og Everchanging, 7 minutter over 8:30. Hvad griner du af, Anders?
2: Jamen, det er altid nu, jeg bliver bedt om at slukke den ene af mine 2 computerskærme.
1: Og det gør du, fordi...
0: Jamen, P4. Så er der clickbait i din radio.
2: Ja, der skal ikke gå noget snyd og noget som helst til. Vi har ikke muligheden for VAR herinde, så der bliver nødt til at være ren mos og trudy fra starten.
1: Og det er jo sådan, at du kan se, hvad jeg laver over på min afviklingsskærm, hvis ikke du slukker din skærm. Så det har du gjort nu, korrekt?
2: Ja,
1: korrekt. Ja, fordi vi skal jo lege den der lille lege. Jeg har sammen med en AI-ven vredet de 2 overskrifter for DR.dk, og så går lejen ud på, at du skal se, om du kan gætte, hvad det handler om. Hvordan det går de sidste par dage?
2: Rigtig godt. Nej, men så kort kan det siges.
1: Nå, du har vundet. Nå, men lad os se, hvordan det går i dag, ikke?
2: Ja.
0: Nummer 1.
1: Du gør det måske selv på ferien, men det kan blive dyrt.
2: Jo, er det bare dunk, historien? Ja, det handler om den italienske by Varana, hvor man nu begynder at udstede bøder til folk, der går med bare dunk eller kun i bikini fra pool og så ind i bymiljøet, der går ind og handler og en del af bybilledet kun iført shorts eller badebukser.
1: Du er meget selvsikker.
2: Ja, og bøden, den kan være på mellem 50 og 200 euro. Vi ved ikke, om bødens størrelse afhænger af ølmandens størrelse. Det kan vi ikke konstatere nu, men det er mit bud.
1: Mhm.
2: Drillefind.
1: Ja, nå, okay. Det var en, du fandt ud af.
2: Du er ikke glad for det.
1: Nummer 2. Det er i dag, 3 timer kan blive afgørende. Anders Ugild ligner lige nu et dårdyr fanget i lygterne på en bil.
2: Rigtig træl spørgsmål. Det er i dag, hvad siger du?
1: Tre timer kan blive afgørende.
2: Ja... Bum, bududum, bum, bum. Skal vi til udlandet? Ej, det må du godt.
1: Ja, det skal vi.
2: Ja, vi skal. Skal vi til Ankara? Hvor der er NATO-topmøde? Det er løgn.
1: Det er simpelthen så godt gættet, det der, Anders Ugild. Det handler om, at der er NATO-topmøde i Ankara. Det var der i går, det er der også i dag. Og det handler om at overbevise USA's præsident Donald Trump om, at forsvarssamarbejdet stadig er ved at engagere sig i. Han har det jo med. Han er ikke så vild med lange møder, den gode Trump. Jeg tror nok, hans sådan attention span, hvad hedder sådan noget, opmærksomhedsting.
2: Har han set for meget iPad som barn?
1: Jeg ved det ikke. Men han vil gerne, det skal gå snabbt og hurtigere alt det her. Så derfor så er det vigtige politiske møde faktisk historisk kort. Der er kun afsat 3 timer i dag til, at stats- og regeringschefer fra NATO's 32 medlemslande de kan sætte retningen for det fortsatte arbejde i alliancen.
2: Jeg ved, der er liveblog inde på dr.dk. Altid et godt sted at holde sig opdateret.

0: Eagle Eye Cherry og Save Tonight. Klokken nærmer sig 8:45 på en sommerdag, og ja, det er jo sommer, det er ferietid, og så er der desværre også en stigende indbrudsbølge i København og Nordsjælland. Det er meldingen fra Københavns og Nordsjællands politi. Og hvad kan man så gøre, hvis man står og skal på ferie og bare gerne vil sikre sig mod indbrud? Det ved du, Jørgen Juel Nielsen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Vi fik lidt tidligere på morgenen kaldt dig indbrudsekspert. Det har du lige sagt her bagom. Det er du ikke. Det er jo tyven, der er det. Nej, du er derimod forebyggelsesekspert i det, der hedder Bo Trygt. Der er en organisation, som Trygfonden og Realdania har dannet sammen. Jørgen, hvad er det absolut vigtigste, man kan gøre, hvis man står og skal på ferie, og man gerne vil sikre sit hus mod indbrud?
1: Jamen, man skal være en god nabohjælper i sit område. Det betyder, at man skal hjælpe hinanden. Altså, sig til de naboer, du har i dit netværk, at du tager på ferie. Bed dem om at holde øje med dit hus, og om der sker nogle usædvanlige ting. De skal sørge for, at postkassen ikke flyder over, fordi den ikke bliver tømt, og skraldespanden ikke står ude ved vejen, og den slags ting. Det er faktisk et vigtigt råd.
2: Men hvorfor er det, at det er vigtigt, at jeg går og siger til mine naboer, at jeg tager på ferie, frem for at grund og sikre, at jeg ikke smider en nøgle ind under en potteplant, for eksempel?
1: Jamen, det er... vi ved med sikkerhed, at tyven er meget bange for at blive kigget på, eller hilst på, for den sags skyld. Det er, hvis der går folk i ens område, som man normalt ikke kender, og de ser lidt søgende ud, så sig hej til dem, kig dem i øjnene, spørg eventuelt, om du kan hjælpe dem med at finde adresse. Hvis han har ondt mel i posen, jamen så vil han ikke begå indbrud der, når han er blevet kigget på og tiltalt, fordi så ved han jo godt, at han kan beskrives bagefter. Det er et rigtig godt generelt råd. Så skal man selvfølgelig også gøre det svært for tyven at komme ind. Vi ved rent faktisk, at hvis det tager op imod 3 minutter for en indbrudstyv at bryde ind i et hus, jamen så...

0: prøve at konstatere, hvor er det svageste punkt på lige præcis mit hus. Og det kan man gøre ved at tage indbrudstyvens briller på, og så lade som om, man vil begå et indbrud i sit eget hus. Så vil man finde et sted, typisk et vindue, hvor der ikke er nogen, der kan se en ude fra vejen, og naboen ikke har et vindue, der peger lige over imod. Det vil typisk være nøjagtigt det samme sted, som indbrudstyven han finder. Og så har man jo et godt udgangspunkt for, hvor man måske skal gøre lidt ekstra ud af sikringen.
1: Så man skal faktisk prøve at lege lidt indbrudsekspert på eget hjem, Jørgen?
0: Ja, det er en rigtig god idé, fordi at det sted, du finder, som det sted, du vil bryde ind i dit eget hjem, det vil være præcis det samme sted, som indbrudstyven han finder. 2 ud af 3 indbrud bliver begået gennem et vindue. Så kommer terrassedøre, så kommer kælderskakter og den slags ting. Men det sted, du finder, vil være det samme sted, som tyven finder, så du har et godt udgangspunkt for, hvor det er, du skal begynde at sikre din bolig.
1: Ikke indbrudsekspert, men forebyggelsesekspert i Bo Trygt, Jørgen Juel Nielsen. Tak for at give os rådene med, Jørgen.
0: Det var så lidt.
2: Og god ferie til alle jer, der skal på ferie. Husk nu lige at tage skæg og blå briller. Nej, det er det ikke. Tag et brækjern i hånden og se, hvordan du tænker, dit hjem det kunne bruges af en indbrudstiv, og så sikre dig, inden du tager sted.

0: Raven Lenae og Love Me Not. 9:09, og her der er det Cecilie.
1: Uheldet på rute 6 Hørup Skovvej i Slangerup giver ikke de store problemer for trafikken, men der skulle være et spor spærret i retning mod Frederikssund, og det er ud for Frederiksborgvej, mens Blå Blink arbejder på stedet. Motorring 3 nordgående byder nu på typisk køkørsel frem mod frakørslen til Nybrovej, men ellers kører det flot.

0: for Team Love. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Dirty Love. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.
4: Du lytter til P4 Morgen.

0: Somewhere Only We Know.
1: Der er sådan lidt, vil du med op i hulen, Mulle, over den her, synes jeg.
0: Synes du det?
1: Ja,
0: nå, det er Somewhere med, We Only We Know.
1: Ja, jeg kom lige med her op i vores lille, hemmelige, lille bitte klub.
0: Men det er kun det er dig min, og mig, der ved det. Er min mors marokpude, eller hvordan var det
1: nu,
0: det var?
1: Du spiser sneglen.
0: Ja, lige præcis. Nå, anywho, vi skal ikke længere ned af det ormhul, kan jeg mærke på det hele. Men det er noget med, at der er noget radiovis på mig, ikke?
1: Jo. Det er Morten Snell Lauritsen, der står for morgens udgaver af Radioavisen. Han giver dig seneste nyt fra ind- og udland, og det gør han om en 4 minutters tid.
0: Ja, men allerførst, så synes jeg lige, vi skal give plads til Annie Lennox, det fantastisk syngende menneske her på There Must Be An Angel, Eurythmics. Klokken er 4 minutter i 9.

0: Det var Stevie Wonder, der lige hjalp Eurythmics her på There Must Be An Angel. Og så får du en radioavis klokken blevet 9.
1: Danmark er parat til at forsvare Grønland, om nødvendigt med militær magt. Det siger statsminister Mette Frederiksen inden åbningen af dagens NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump igen har udtrykt et ønske om at få kontrol over Grønland. Men den danske linje er altså den samme som hidtil, siger statsministeren.
2: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo ikke gjort i mange årtier.
1: Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent, du er med til det her topmøde, og det er dig, der har talt med Mette Frederiksen blandt andet om det her. Og igen og igen så skaber USA altså ravage ved at komme med kontroversielle udmeldinger, blandt andet om Grønland. Hvordan er stemningen egentlig omkring USA på dagens møde?
3: Jamen, hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man ovenikøbet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
1: Ja, det er altså dagens møde. Hvad håber man ellers at få ud af det?
3: Jamen, frem for alt, så vil man jo prøve at holde sammen på den her NATO-alliance, for vi lever i en verden, hvor det som er blevet mere og mere usikker. Vi har set Rusland, der har invaderet Ukraine. Vi har set krigen, der kører i Iran, og som er lige blusset op igen. Og i den sammenhæng, så er det jo så vigtigt for NATO-landene, at de 32 lande, der er med i den her forsvarsalliance, at de i fællesskab kan vise, at de står sammen, når det gælder sikkerhed. Og det er selvfølgelig helt afgørende der, at amerikanerne og Donald Trump er med ombord. Og det er jo det, man håber, man kan slutte det her topmøde med, at det vil vise, at Trump han bakker op om alliancen.
1: Lød det fra vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Hvis du skal ud og søge nyt arbejde, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive på dit CV, at du er god til AI. For kunstig intelligens fylder nemlig mere og mere i jobannoncerne, viser tal fra onlineportalen Jobindex. For mens AI blev nævnt 1500 gange per kvartal, eller i 1500 jobannoncer per kvartal sidste år, så var det helt op på 5000 annoncer i den samme periode i år. Det fortæller direktør i Jobindex, Thomas Rønd Larsen.
4: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Og den her snak om kunstig intelligens handler ofte om maskinerne kommer til at overflødiggøre os mennesker ude på arbejdsmarkedet. Forsikringsselskabet Tryg Danmark har en AI-model, der hedder Nora, men sagsbehandler Kasper Nielsen frygter ikke, at den sjæler hans job.
5: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
1: Men ifølge Jobindex, så går 14% af deres kandidater alligevel rundt og er bekymrede over at skulle konkurrere med AI, siger direktør Thomas Rønd Larsen.
4: Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: Sommerferien er i gang, og lige med turister i de store byer. Men frygten for at blive ramt af kløe og udslæt fra e-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, får flere til at aflyse deres besøg i Odense. Det oplever de blandt andet hos DCU Camping Odense, der har fået mellem 20 og 30 aflysninger, særligt fra ældre gæster og gæster med hunde. Og Rebecca Hollænder hos Odense Åfart, centralt i byen, der har de også fået mange henvendelser fra bekymrede turister.
6: Og her er jeg stedet på båden med Odense Åfart på en meget idyllisk tur op ad den her å. Og det er sådan en tur, der byder på synet af en masse træer. For åen her, den er altså flankeret af store træer hele vejen, der læner sig ind over vandet og dermed også over båden, som jeg sidder i lige nu. Og Eva Pasgaard Skytte, du er direktør for Odense Åfart. Det er også de her træer, som gør turister lidt lorende ved bådturen. For de har hørt om larven fra helvede her i Odense. Hvordan mærker I det?
7: Vi mærker, at vi får rigtig mange henvendelser, både på telefon og mail, hvor folk er rigtig bekymrede for, om det nu er sikkert at komme ud og sejle. Og også folk, der simpelthen aflyser en planlagt tur ud i fremtiden.
6: Men det er jo ikke her, at larven befinder sig, så man kan altså trygt tage den her tur.
1: Ja, i Odense og andre steder, der er sommeren så småt tilbage i dag. Vi får nemlig nogen eller en del sol i hele landet, og det skulle også holde tørt langt de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
8: Du lytter til P4.

0: kalder sig Jessen Jess. Det her nummer, der hedder King. Klokken er 9:09.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Hanna Masbjerg og Anders Ugilt.
0: Ej, godmorgen, godmorgen. Jeg tror, det er sådan for de fleste, at der, hvor de bor, det er verdens navle. Det er det mest vidunderlige sted. Jeg har forældre i det vestjyske, og de kan på ingen måde forestille sig at flytte til København. De synes simpelthen, der hvor de bor, det er det skønste lille plet på jorden. Det er jeg ikke enig med dem i. Jeg synes, København, hvor jeg bor, er det skønste sted i hele verden. Og det er der altså også andre end mig, der synes, fordi København er jo igen blevet valgt til at være the most livable city, altså det bedste sted at bo i hele verden.
2: Ja, den ligger altså ret godt i maven. Verdens bedste by.
0: Hvad er det bedste ved København for dig? Du er også så heldig, at du bor i København.
2: Ja, jeg er jo tilflytter, og jeg boede her i over 10 år.
0: Mm.
2: Hvad er det bedste? Jeg tror, det bedste, det er mangfoldighed.
0: Ja.
2: Der hvor jeg er jo fra Kolding. Det er jo en ok stor købstad, men jo ikke lige så mangfoldig, som København er. Alle de forskellige mennesker, typer, størrelser, højder, drøjder, udtryk. Jeg bliver stadigvæk overrasket over... Ja, hvordan man kan se ud, det gør jeg dagligt, at der er nogen, der vælger at se sådan ud. Men bare det, at det er en by, hvor der er plads til, at man kan se forskelligt ud, det er simpelthen det bedste ved København for mig.
0: Da jeg flyttede til København for virkelig mange år siden, der var havnen på ingen måde ren. Det var faktisk sådan, at hvis man faldt i havnen, så det skulle man simpelthen ikke gøre. Nu kan man bade i havnen, og jeg kan til stadighed forundres over, hvor vidunderligt det er at have en stor by, hvor man bare kan hoppe i havnen, altså... På den gode måde.
2: Ja, hvad bor vi i en lille million mennesker, og vi kan stadigvæk godt finde ud af at passe på vores vand?
0: Det er simpelthen så fantastisk.
2: Det skal siges, at grunden til, at vi kalder Københavns bedste by at bo i, det er en liste, det er en måling, der er lavet af det britiske nyhedsmedie The Economist. Det er altså ikke bare noget, vi hiver ud fra der, hvor solen ikke skinner.
0: Hmm. Og vi har i øvrigt været på gaden og spørge folk om, hvad de synes om København. Det kan du høre om en halv times tid. Om lidt, så skal det handle... Om indbrud, for det må vi også mange af i København. Desværre. Efter Darling, det hele værd.

0: Darlin og det hele værd fik du her. Bilen er pakket, blomsterne er vandet, og dørene er låst, og så er det ellers bare afsted på sommerferie.
1: Du lyder som en, der har prøvet det.
0: Ja, det er overstået for min del.
1: Nå, men altså, udover det er dejligt at kunne sætte snudskaftet mod varmere himmelstrøg, så er sommertid desværre også lige med indbrudstid. Og i det sidste halvår, der er andelen af indbrud steget. Det er meldingen fra både Københavns og Nordsjællands politi. Og i sidstnævnte, der er du vicepolitiinspektør i Forebyggelses- og Nærhedscenteret, Brian Stybe Grayston. Godmorgen, Brian.
2: Jamen, godmorgen.
1: Hvor bekymret skal man egentlig være, inden man forlader sit hus og tager på sommerferie?
2: Jamen, man skal da i hvert fald, synes jeg selv, tage det alvorligt i forhold til det her med, at vi desværre oplever en stigning, og at jeg synes, at i forhold til bekymring, så vil jeg sige, der vil jeg måske hellere vente op til at sige, at der er faktisk noget, man kan gøre. Så jeg synes, man skal gøre nogle aktive ting selv, inden man tager på ferie.
1: Ja, men lad os lige vende tilbage til, hvad man selv kan gøre, fordi lidt tidligere på morgenen, der snakkede vi også med en forebyggelsesekspert, men du er selv inde på, at I har oplevet en stigning i antallet af indbrud. Det har I faktisk gjort den seneste halve års tid. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad er det for en type indbrud, I har set mere af det sidste halve år i det nordsjællandske?
2: Ja, sådan helt konkret i forhold til det og stigningen nu, så er det jo også, at vi begynder at se en stigning i de her omrejsende kriminelle grupper, som kommer fra udlandet, og så er de her i nogle få dage, og de er super svære også at efterforske. Og vi har selvfølgelig også stadig vores lokale indbrudstyve, som laver de lokale indbrud.
1: Men altså, du siger, at hvis det er nogle udlandske indbrudstyve, de er svære at efterforske, altså giver I så bare op på forhånd?
2: Nej, det der er i det med dem, det er jo, at det er lidt svært at efterforske, når man ikke rigtig får en forvarsel, eller vi ikke har noget at efterforske på i forvejen. Så det vi gør, det er, at vi er nødt til at prøve at arbejde analysebaseret. Vi er nødt til at prøve at se på, hvor er der et tryk, hvor har vi nogle mistænkelige adfærd, og så lægge noget øget patruljering i de områder. Og så i øvrigt gøre alt, hvad vi kan for at identificere de her mistænkelige køretøjer, der færdes rundt i vilde områderne.
1: Ja, fordi jeg tror, hvis jeg havde et hus i det nordsjællandske lige nu, og en politimand, vicepolitiinspektør, som dig, Brian, siger, at de her sager, de her indbrud, de er svære at efterforske, så vil jeg ikke nødvendigvis efterlade mit hus med sådan meget tryghed i maven, når det er det, du siger. Men lad os lige kigge på, hvad kan man så selv gøre for at... Ja, og tage på sommerferie med bare lidt mere tryghed i maven, end det, jeg synes, du lægger op til, man skal kunne.
2: Ja, altså jeg synes, det er en god pointe, det her med, at man kan gøre noget. Og der er jo det ved det, at indbrudstyvene, de er sådan set rimelig ens i forhold til deres tilgang til at lave indbrud. Det er jo, at hvis der er lav risiko for at blive opdaget, så er det der, de går ind. Og det gælder jo også for de omrejsende. Så det, man kan gøre, det er, at man kan prøve at gøre sit hjem beboet, mens man er væk. Det skal se ud som om, at der er nogen hjemme, fordi indbrudstyven går simpelthen videre, hvis der er en risiko for at blive opdaget.
1: Så man skal få det til at se beboeligt ud. Der er jo simpelthen også den risiko, at der er andre ens naboer, der også tager på ferie. Er det så bare øvbøv?
2: Jeg synes, der er mange muligheder i det. Det er klart, at hvis man ikke har nogen naboer i miles omkreds, så er det lidt svært. Men jeg synes, som naboer, så kan vi godt steppe sammen. Der er oftest, det er der i mit nabolag, nogen, der holder ferie på andre tidspunkter. Det kan jo være, at man har en aldersforskel, hvor man er så gammel, som man kan vælge at gøre det uden for højsæson. Det, der kan gøres i forhold til det her, og hvis man kan komme ind og alliere sig med sine naboer, det er jo, at man kan sammen gå i et netværk, som der findes i dag. Jeg vil egentlig gerne reklamere for nabohjælpsappen, som er super god, som jeg også selv personligt bruger, der er udviklet af DKR, altså de kriminalpolitiske råd og trykfolken i samarbejde med Botrygt. Gå ind og alliere sig der, så man kan se, hvornår er du hjemme, og hvornår er jeg hjemme, og så prøve at skiftes til at holde øje med sin ejendom. Og så er der jo en masse ting, man kan gøre sammen i forhold til at prøve at, som jeg siger, at få det til at se beboet ud, sådan så tyvknækkene, de forhåbentlig dribler videre og tager et andet hus.
1: Brian Stybe Grayston, vicepolitiinspektør i Forebyggelses- og Nærhedscentret ved Nordsjællands Politi. Tak for at være med.
2: Jamen, det var også lidt.
0: Ja, så skal vi også lige med, at også Københavns Politi har set en stigning i antallet af indbrud.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolley turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polde op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Og det her nummer, det hedder Twilight Zone. 9:55.
1: Hvor meget kan du nå på 5 timer og 15 minutter?
0: Åh, rigtig mange afsnit af Downton Abbey.
1: Var de ikke halvanden time hver? Jo, nå, undskyld, det er de der film, der er blevet lavet efter. Nå, du kan nå at se mange afsnit Downton Abbey.
0: Downton Abbey, ikke Downtown Abbey. Downton Abbey.
1: Jeg har ikke set det eneste afsnit.
0: Nej.
1: Beklager. Nå, hvor mange tenniskampe tror du, du kan nå at se?
0: Altså, nu ved jeg godt, hvor du vil hen. En.
1: Ja, nu spiller vi tilfælde. Bare. Præcis. En. Skal vi ikke lige hoppe til Wimbledon, Hanna? Fordi der blev slået en rekord i går.
0: Ja, det var nemlig den længste kvartfinale nogensinde i turneringens historie. 5 timer og 15 minutter. Skulle det altså til, at det sluttede omkring midnat, så hvis du ikke nåede at få det set færdigt, så er det måske en meget god grund til det. Lad os bare lige få afgørelsen. Du får lige godt og vel 1 minut her.
2: Den længste Wimbledon kvartfinale nogensinde er ikke helt slut endnu, men det må være et spørgsmål om meget, meget få point. Felix Auger-Aliassime bagud med 4-9. Matchbold. Novak Djokovic. Oi. Den går ud, og Novak Djokovic vinder med sanden efter 5 timer og 15 minutter. Sikke et vidunderligt drama mellem de her to, Felix og Auger-Aliassime, der har leveret noget helt ekstraordinært. Det var bare ikke nok til at slå den syvdobbelte mester, Novak Djokovic.
3: En magisk det er. Endnu en episk kamp, som han er en del af, Novak Djokovic. Hvor får du det fra?
0: Ja, der var Frederik Lindved og Michael Mortensen, som kommenterede semifinalen, der venter verdensætteren Jannik Sinner. Og til os alle sammen, der mængder der noget regionalt nyhedsårsigt lige om lidt med Anders Ugilds. Det efterlader sig

0: Det er Lasse Skriver, der står bagved. Den her, den hedder Everyday Life. Så gør vi plads til nyhederne. Klokken er nemlig blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Den 31-årige mand, der i går blev ramt af et stillads, som væltede på Nørrebrogade i København, er uden for livsfare. Det oplyser Københavns Politi her til formiddag. Manden blev kørt til behandling på Rigshospitalet i kritisk tilstand i går, og de pårørende er underrettet. Politiet kan ikke oplyse mere om, hvorfor eller hvordan stilladset væltede, og de er i gang med undersøgelserne, lyder det. Vejen den er nu helt åben for trafik igen. Bor du i Nordsjælland eller i København, så er det en god idé at holde øje med indbrudstyve. En indbrudsbølge skyller ind over en stor del af hovedstadsområdet. I år der har der, indtil nu, været 1.221 indbrud i Nordsjællands politikreds. Det er en stigning på 10% sammenlignet med samme periode sidste år. Også i København der har man oplevet en stigning i de sidste halve år. Som noget nyt, der ser man i stigende grad udenlandske 20-bander. Det fortæller specialkonsulent ved Nordsjællands Politis forebyggelsessekretariat Emil Bavn Hermund.
3: Vi får besøg af flere udenlandske omrejsende kriminelle i vores politikreds, og det, der kendetegner dem, det er, at de begår utrolig mange indbrud på meget kort tid, hvorefter de forlader landet.
2: Også i København, der kæmper man med de udenlandske kriminelle. Det fortæller politikommissær fra indbrud- og tyverisektionen i Københavns Politi, Bilal Hassan. Og det kræver en særlig indsats.
4: Det er jo nogle personer, der har et kortvarigt ophold i Danmark, så derfor er vi også nødt til at være hurtige. Så mange gange, når vi kan genkende et modus, så reagerer vi så hurtigt som muligt, ved at vi nedlægger et hold til at bekæmpe de her indbrudstyve.
2: Efter flere dage med gråt vejr, så kommer solen og varmen tilbage i dag. Og har du planer om at tage børnene med til de københavnske havnebassiner eller den nordsjællandske kyst, så opfordrer Trygfonden dig til at være ekstra opmærksom. For selv på de mere rolige sommerdage som i dag, så har livredderne ofte måttet hjælpe børn, som er blevet væk eller er havnet i problemer. Kystlivredningschef Anders Myrhøj, han understreger, at de fleste ulykker opstår, når børn de bader på egen hånd.
5: Det gælder jo om at være så tæt på, som man kan gribe ind. Vandet, det står sjældent stille, og der kan altså ske mange ting, som vælter dit barn omkring, og så har vi altså en rigtig ærgerlig situation.
2: Og i sidste uge, der måtte en livredder udføre en livreddende aktion, da en 7-årig pige pludselig ikke trak vejret i børnebassinet ved havnebadet på Islands Brygge. Livredderne, de greb ind i tide, og der skete ikke noget alvorligt. Det kan godt svare sig at være ekstra opmærksom ved netop havnebassinerne, siger Anders Myrhøj.
5: Hvis man er ude og har tænkt sig at bade eller opholde sig omkring havnen, jamen så er det jo lige pludselig lynhurtige vanddybder, man bliver udsat for. Man skal i hvert fald ikke lade sine børn rende rundt på en fyldt kajkant, og så sidder man selv 500 meter derfra.
2: Så rigtig god og sikker badetur. Og temperaturmæssigt, jeg kan ikke fortælle dig, hvor varmt vandet er, men luften den bliver mellem 18 og 22 grader i dag. Masser af sol.

0: Uro og godt opsvaret, klokken er 6:06.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Og nu er det simpelthen alvorens time. Vi skal have gang i vores daglige DJ-battle. I dag, der hylder vi Mads P., cykelrytteren Mads P., som jo vandt et...
2: Han vandt en etape i Tour de France i går.
0: Præcis, og derfor så er temaet Mads.
2: vi på meget tidligt i morges.
0: Meget tidligt, der synes vi, det var en rigtig god idé. Vi ved jo ikke, hvad vi spiller ind med. Vi kommer til det nummer, vi hver især spiller ind med lige om lidt. Men man skal jo stemme i vores DR Lyd-app. Kan du ikke lige forklare, hvordan man gør det?
2: Jo, jeg har fundet min smartphone.
0: Ja.
2: Og nu åbner jeg min DR Lyd-app.
0: Ja.
2: Skal lige i gang her. Jeg har en lidt gammel telefon. Så er der allernederst, der kan du vælge mellem hjem, udforsk, live og din lyd.
0: Ja, jeg er med. Jeg skal lige...
2: Du skal trykke på den, der hedder live.
0: Live, den her. Ja.
2: Ja, tak. Hvis du så har indstillet din radio, og det håber jeg, du har, til P4 København, så kan du se op i toppen...
0: Der står en afstemning.
2: P4 Morgen afstemning. Men du må ikke trykke på den endnu, Hanna, fordi så kan du se, hvad jeg har valgt.
0: No.
2: Men det er der, man skal trykke.
0: Okay.
2: Hvis man skal ind og stemme. Nå, hvem starter med...
0: Jeg synes, jeg vil godt lægge ud, fordi som sagt, temaet var Mads...
2: Det skal jo lige siges, den sang, der får flest stemmer, den spiller vi jo op mod 10 radioavisen, så det vil sige om små 20 minutter.
0: Præcis.
2: Godt.
0: Nå, og det er selvfølgelig min sang, der får flest stemmer, fordi det er den bedste. Men lad det nu ligge. Temaet var Mads, så jeg har selvfølgelig valgt den her. Mashkenada. Sergio Mendes, fremragende musik her. For Black Eyed Peas har rodet lidt med det. Mash Canada. Hvad skal man gøre, hvis man vil stemme på den?
2: Jamen, så skal du gå ind. Det er lyd-app. Tryk på live. P4 Morgen København. Der er der en afstemning helt op i toppen. Tryk på den. Så skal du trykke på, på Hanna. Okay. Jeg kan roligt sige, Hanna, jeg er gået lidt anden vej.
0: Ja.
2: Fordi, jeg tror, jeg starter med at spille den, og så går der masse i den bagefter.
0: Okay.

0: Okay, det er en vanskægte klassiker om fra Giro 413. Det var jo Eva Maes søn.
1: Sådan der, ved du hvad?
0: Som sang.
2: Du passer jo mit arbejde, Clausen og Petersen, og så Eva Madsen på mormors koloni havehus. Den synes jeg, vi skal synge med på, okay, når vi så småt nærmer os kl. 10. Men ind i appen, ind og vælge live P4 Morgen København. Der ligger en afstemning i toppen. Så er du gået ind og vælge, om vi skal feste med Hanna, eller om vi skal feste med undertegnet.
0: Ja, og hvis vi fester med mig, så får vi Sergio Mendes og Black Eyed Peas' Mash Canada. Hvis vi fester med Anders, så tager vi en tur i Kulnihærhus. Her er det Harry Styles og American Girls.

0: Harry Styles, American Girls. København har igen sat sig øverst på verdensranglisten som den bedste by i verden at bo og leve i. Det har en stor international undersøgelse slået fast.
1: Men hvad er det så lige, der gør hovedstaden så særlig? Er det de blandede bydele med hver sin identitet? Er det de mange cykelstier og korte afstande, der gør det nemt at komme rundt omkring og kigge? Eller er det det der med, at man kan sidde og nyde sin morgenkaffe på en bænk ved søerne i et rent bymiljø? De spørgsmål, dem har vi sendt Camilla Hole, vores reporter, ud i Københavns gader for at finde svarene på.
2: Hvis du sammenligner København med andre byer, du har boet i eller har besøgt, hvad gør København bedre?
3: Ja, altså den offentlige transport gør København perfekt. Og så vil jeg også sige, I er meget mere frisindet herovre. Helt sikkert.
4: Jamen, jeg synes, det, der gør København bedre, det er, at der er altså væsentligt mindre trafik i forhold til den store by. Vi har mange cyklister, vi har mange oaser. Altså, vi har meget grønt, og vi har havnen, som giver en masse lys og luft. Og det, synes jeg helt klart, er Københavns styrke.
5: Jeg synes, vi er rigtig gode til at være sociale. Der er mange offentlige rum, hvor man kan bruge sin tid rigtig dejligt sammen med sine venner i forhold til... Nu har jeg selv boet i USA tidligere, hvor man skal tage en bil alle steder. Det er nemt at komme rundt i byen. Man kan cykle, man kan gå. Og mange gode parker, hvor man kan hænge ud med sine venner.
2: Og hvis du skulle fortælle andre en sådan helt konkret ting, du mener gør København til den bedste by at bo i, hvad vil du så pege ud?
3: Jamen, der er mange muligheder herovre. Der er jo musik, og der er liv, og der er transporten, der er let til alt. Og vi er jo eksempelvis på gåben, så vi er bare gået rundt til alt muligt, selvom det er en stor by.
4: Det er så et svært spørgsmål. Jamen, til den bedste by, så tror jeg faktisk, at vi... Altså, nu bor jeg jo her på Islands Brygge, så det vil være sådan fornemt at sige, at Islands Brygge, det er det fedeste. Jeg synes, at sammenlignet med andre storbyer, så det, der er betydningsfuldt for København, det er, at der trods alt ikke er ret meget trafik. Og hele middelalderbyen, hvor de så har lavet parkeringsrestriktioner og sådan noget, gør jo også, at der kommer endnu færre biler.
5: Så må det være badningen i havnen. Der er ikke meget, der slår det. Nu står vi på Islands Brygge i dag, og det er jo svært ikke at pege den del ud.
2: Også om vinteren. Hvad synes du, København så mangler, hvis man skulle sige, at København skulle være endnu bedre at bo i?
3: Skal man sætte boligpriserne ned?
5: Jeg synes ikke rigtigt. København mangler noget konkret, men selvfølgelig, vi har en lang og hård vinter, men det gør også bare sommeren endnu mere speciel.
4: Det mangler selvfølgelig altså nogle billigere boliger. Det er jo altså uacceptabelt, at man skal have så mange penge for at bo i København. Det er jo ikke, rimeligt.
0: Ja, det var Irene Ødis, Tina Selk og Frederik Elsgaard, som vores reporter Camilla Hole havde talt med. Wien kommer i øvrigt på anden pladsen, på tredje pladsen har vi Melbourne, og på fjerde pladsen har vi Sydney, femte pladsen, den napper Zürich. Hatte Laura Branigan, Self Control.

0: Laura Branigan og Self Control, som I måske kan høre, så har vi fået en gæst i studiet. Det er vores morgenredaktør, Kasper Hartmann. Godmorgen.
1: Ja, undskyld, jeg snakker.
0: Jamen, det er jo det, du er ansat til, var jeg lige ved at sige. Du skal lige hjælpe os med at være helt skarp på, hvordan det er, man stemmer i DJ Battle.
2: Ja, vi har nemlig sat gang i dagens sommer DJ Battle. Temaet, det er Mads, fordi Mads P., han vandt etappen i går i Tour de France. Hanna, skal vi lige, inden vi kommer til, hvordan man stemmer, skal vi lige tage hvert vores bud? Jeg har den her med. I Mads P.'s koloni. Ja. Eva Madsen, hun synger Mormor skulle lige have hus.
0: Ja. Eva Madsen og Mormor skulle lige have hus. Det er Anders' bud. Jeg går med den her. Mash Canada, Sergio Mendes og Black Eyed Peas. Si, Mash Canada.
2: Nå. Og Hartmann, du har jo selvfølgelig fundet din favorit, men det er jo en forholdsvis ny ting, at vi har afstemninger inde i det her lyd af den. Så tag os lige med. Hvordan vil du gå ind og stemme?
1: Jamen, det er jo simpelthen så nemt. Bare lige at gå ind i appen, vælge P4. Man skal lige ind i noget live radio, og så vælge P4, og så P4 Morgen her på P4 København. Og så kan man jo høre, og hvis jeg trykker nu, så hører vi jo det her helt forskudt. Det vil være skørt, ikke? Men når man gør det, så kan man se, at så står der lige afstemningen nede i bunden. Og der kan man så lige scrolle op, og så får man simpelthen afstemningen.
2: Nå, hvem stemmer du på?
1: Det vil jeg da ikke sige.
2: Nå.
0: Nej, man stemmer, han stemmer da på mig, det er da klart.
2: Vi finder ud af det lige om lidt.
0: Ja, vi spiller vinderen op mod radio.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.

0: Tame Impala og Jenny og Dracula. Vi skal have afgjort vores DJ-battle her til morgen. Vi har hyldet Mads P., fordi han vandt et afsnit, for jeg lige vil sige. Han vandt en etape, hedder ordet, jeg lidt efter, i Tour de France. I går, derfor sagde vi, at temaet det var Mads.
1: Ja, og jeg synes, vores redaktør Kasper, han sagde det så fint. Den blev 60-40 i Anders favør.
2: Så.

0: Ja, det her, det var altså afslutningen på dagens DJ-ball. Anders, han vandt med...
1: Eva Mads.
0: N. Og mormors kolonihavehus. Der er mere P4 til dig på den anden side af radioisen. Den kommer lige her. Klokken er blevet 10.
2: Danmark er parat til at forsvare Grønland. Sådan lyder det her til morgen fra statsminister Mette Frederiksen, der er til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter et nyt krav fra den amerikanske præsident Donald Trump om kontrol med Grønland. Og direkte adspurgt om Danmark om nødvendigt vil militært forsvare Grønland mod USA, siger den danske statsminister.
3: We are ready to defend every inch of NATO, including our
2: territory. Vi er parat til at forsvare hver en centimeter af NATO her under vores eget territorium. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, sagde statsministeren. Men det var slet ikke meningen, at NATO-topmødet skulle handle om Grønland. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
4: Hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
2: Hvis du vil beskytte dig mod skadelige UV-stråler fra solen, så er det nok ikke på de kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress, at du skal købe din solcreme. En laboratorietest viser nemlig, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor 50 levede op til netop det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Larven fra helvede eller e-processionsspinderen, der de seneste uger har givet odenseanerne udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg til Odense. Og det mærker de blandt andet i Odense Zoo. Her har de fået henvendelser fra folk, der frygter at møde larven. Og derfor har haven nu lavet et opslag, der fortæller, at larven altså ikke er blandt de insekter, man kan opleve i zoo. Det fortæller direktør Bjarne Clausen.
6: Hvis folk er undersøgt omkring det og lidt nervøse for det, så lad os slå op på hjemmesiden med det samme. At der er ikke noget problem i Odense Zoo, man kan trygt besøge, så vi skal nok gøre opmærksom på, hvis vi pludselig ser spinderen, når den kommer til at udgøre et problem.
2: Og så har vi igen fået lidt sommer på vejrudsigten. Der er i hvert fald tørt vejr med en del sol over de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen den lander afsted mellem 16 og 23 grader i dag, køligst ved kyster med på landsvind. Radiovisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
1: Og den der følelse af endelig, Christian, at være på græs igen.
2: Yes.
1: Altså, fordi vi var jo indenfor i går.
2: Det er rigtigt. Vi er helt vilde køer nu.
1: Møh.
2: Var det ikke det, du mente?
1: Ja. Jo. Nej, vi sidder igen ude på havnen i Dragør, lige syd for København, sender vi fra hele den her uge mellem 10 og 12. Du er min medvært, Christian, og du har jo en mission. Den er ikke simpel, den er ikke nem.
2: Nej.
1: Ikke desto mindre.
2: Men nogen skal jo gøre det.
1: Det er det, du skal overbevise alle P4's lyttere om, at Dragør er det allerbedste sted i landet at holde sommerferie.
2: Og det er jo faktisk i virkeligheden en nem opgave, for de har fuldstændig vidunderligt. Og når solen den skinner på Dragør Havn, så er der ikke mange steder, der er bedre at være.
1: Men det vil der jo være mange byer i Danmark, der kan bryste sig af. Du skal lige 100 ekstra op at have.
2: Det er rigtigt. Og derfor så har vi jo hen over de sidste par dage virkelig sat mange ting i gang. Fordi mit håb er jo, at på fredag, når vi sender her fra havnen, at der kan vi byde dig, som lytter, velkommen til et gigantisk gedemarked mellem 10 og 12.
1: Du har jo allerede måske skaffet en hest.
2: Yes, der er gratis entré på Dragør Museum fra 10 til 16. Det har vi også fikset.
1: Nogle hunde måske?
2: Ja, det bliver en del af projektet i dag, at vi skal have skaffet nogle hunde, man kan komme ned og klappe.
1: Fordi det kan børn godt lide. Vi vil jo gerne have børnefamilierne forbi.
2: Ja, du sindssygt, det vil vi gerne. Og så har vi selvfølgelig også et kulinarisk indslag, som jeg skal meget i gang med lige om lidt. For der skal jeg have hænderne i fiskfrikadelledejen, når man vil.
1: Jeg skal da lige love for, at alle jer, der lytter med, kom med nogle gode bud i går på, hvad en delikatesse her i Dragør kunne være.
2: En helt nyopfundet kulinarisk ting, som vi gør, man har lyst til at tage til Dragør. Og vi har jo allieret os med fiskemanden Jan. En mand, der næsten hedder fiskemand, naturligt. Hvilket er dejligt.
1: Det er skønt. Det er nemt.
2: Og jeg kan se Jans butik herfra, så lige om lidt, så vil jeg rende over og besøge ham, og så skal vi have i gang med at have lavet en vidunderlig delikatesse, som vi forhåbentlig også måske kan servere på fredag mellem 10 og 12.
1: Det er simpelthen i dag, det starter. Så i dag noget med mad, noget med hund,
2: ja.
1: Noget god musik.
2: Prøv, hvad mere kommer man ønske?
1: Sol.
2: Ja, det hele. Det er alt er vidunderligt.
1: Kæmpe stort varmt velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på P4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
3: Live fra havnen i Dragør.

0: Min ven her med Rosa i verdens bedste sommer på P4. Jeg hedder Signe, min medvært i den her uge. Ja, det er Christian Bonde. Og Christian, du har jo forladt posten nu her ved havnen, hvor vi sender fra, for at bevæge dig ned til Fiskejan, hvor du skal have lavet en,
1: yes,
0: en ret, som kan sætte Dragør på landkortet.
1: Ja, men jeg har bevæget mig ned i Dragør Røgeri og ned og besøge Søde Jan, som vi også havde på besøg i programmet i går. Og jeg kan afsløre, at Jan, han er i fuld gang og svinger skierne over ønskepeger. Han er stolt på nogle fiskefrikadeller, det ser altså dejligt ud. Jan, er det der nogle... du er gået i gang med at lave mindre fiskefrikadeller, end vi plejer?
2: Ja, det plejer at være 100 grams. Det der, det er kun... Jeg vil tippe på det 40 grams.
1: Fordi den plan, jeg ligesom forelagde dig, det var at lave en fiskefrikadelleudgave af en pølsemix.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er den mindste tang, jeg har. Jeg kan ikke komme længere ned i størrelse, så skal jeg ud og købe en ny tang.
1: Det kan jeg godt se, der er et stort teknisk aspekt i det her. Jeg kan se, at du har også allerede sat, er det pomfritterne over?
2: Ja, det tager 7-8 minutter, for at det må blive færdigt.
1: Perfekt. Så egentlig så kan man jo sige, at vi har lavet rigtig radiokøkken og snydt lidt hjemmefra. Alting er i gang med at stege og koge. Det er jo vidunderligt, at man som radiovært ikke rigtig skal fortsætte sådan noget.
2: Ja.
0: Du står bare og bliver sulten, Christian.
1: Ja. Ja, rigtig meget. Det er virkelig dejligt det her. Og jeg tror, så er planen jo egentlig, at når det her det er klar inden for, hvad er det, 8 minutter?
2: Ja, 8 minutter, sådan cirka.
1: Så kan vi to gå i gang med at anrette og få lavet den her servering. Det kan også være, vi skal finde lidt bedre navn til den.
2: Ja, jeg tænkte på, at den skulle ud i P4.
1: Der vil sidde nogen i det her branding og blive meget glade for det, du foreslår lige der, kan jeg mærke. En P4-piskefrikadelle, der er et eller andet der. Jamen, Signe, vi er fuldstændig klar til at simpelthen gå i gang med at anrette den her fiskefrikadelle pølsemix servering lige om et øjeblik. Der er virkelig gang i gryderne. Jeg ved ikke, om man kan høre det.
0: Jo.
1: Det var en frityrgryde, du kunne høre der.
0: Det er godt, du siger det. Altså, jeg havde nok ikke været helt overbevist om, at det var det, jeg lyttede til.
1: Nej, jeg kan også fiskefrikadellerne koger, kan jeg sige. Eller steger.
0: Jeg giver jer tæt på 8 minutter nu, Christian.
1: Perfekt.

0: kampen her i verdens bedste sommer på P4. Mit navn er Signe, og Christian Bonde, min medvært den her uge. Jamen, Christian, du har bevæget dig væk fra, hvor vi sender ned på havnen, ned til røgeriet,
1: yes.
0: Fordi du skal sammen med Fiskejern kreere en ny ret for Dragør.
1: Nemlig, og jeg har fået overtalt Søde Jan til, at vi kan forsøge at lave en... En form for pølsemix, men hvor det er med fiskefrikadeller. Og Jan har været så sød, han står og rører i frityren nu. Han har lavet nogle... Jan, du sagde, det var små fiskefrikadeller, og nu... Efter jyske standarder vil jeg give dig ret, men jeg tror, at de fleste mennesker vil sige, at det er nogle...
2: De er store, ja. De falder sammen, når de bliver lidt køligere.
1: Det ligner sådan nogle helt vidunderlige æbleskiver, men vi er faktisk ved så småt at være klar til at prøve at anrette serveringen hernede. Nu tager Jan tingene op af frityrgryden. Ja, altså de der pomfritter der, de ser helt andet ud. Jeg er så sulten nu, og klokken den er kun 10:21. Men en stor ulempe at være tyk nogle gange.
0: Det der med at skulle lave en maritim udgave af en pølsemix. Altså pølsemix er jo også meget båret af alt det døbelse, du bare smatter ned i retten, ikke?
1: Yes, og det vi har tænkt på døbelsen her, Jan. Nu er Jan lige ved at tage pomfritterne op, som vi anretter lidt og elegant på to tallerkener. Og så har vi simpelthen gjort det meget kreativt. Vi har kommet noget remoulade i en plastikpose, vi har klippet et hjørne af hernede. Fordi hvis der er noget, Jan han er, så er det en innovativ mand. Og så har vi simpelthen nu tænkt os med pomfritterne på tallerkenen, så vidt jeg forstår, at køre, ligesom når man er ved sin lokale pizzamand, i cirkelbevægelser hen over pomfritterne. Er det ikke rigtigt forstået, Jan, vi vil køre remoulade?
2: Jo, jeg ved ikke, om vi skal have frikadellerne på først, eller...
1: Prøv at det er dig, der er kunstneren. Sving din fiskepensel, Jan.
2: Så svinger vi noget remoulade først. Vi prøver.
1: Ja, nu holder jeg lige mikrofonen ned til remouladen, og det kan jeg sige, det er virkelig dårlig radio. Det skal jeg beklage mange gange senere. Det kan jeg da ikke meget lyde i.
0: Det lyder rigtig flot, det og som Jan har gang i.
1: Det er også meget. Det er som at se, forestiller historiens vingesus, hvis du fik lov til at se Picasso arbejde. Det er meget det, vi er ude i nu.
0: Ja.
1: Bare med remoulade og pomfritter og fisk. Jan han kører nogle, jeg vil kalde det lidt ukurante håndbevægelser hen over pomfritter nu. Og nu har vi noget, der bedst kan betegnes som, jeg vil sige, et lille kulinarisk kunstværk. Hvad tænker du, Jan?
2: Ja, den er temmelig stiv også.
1: Ja, og her, jeg synes, det er vigtigt, at Jan han taler om remouladen her, kan jeg mærke. Det skal vi lige have med, når det er på P4. Så skal vi lige have placeret nogle fiskefrikadeller. Jan han står nu og dirigerer ind. Han får en tang, ja. Hvad gør vi her, Jan? Vi lægger den på.
2: Som du foreslog i går. Ungen på og ikke ved siden af, ikke?
1: Jo, det var du meget bestyrt over, at jeg foreslog, men nu prøver vi altså igen. Hold kæft, der er mange fiskefrikadeller på den tag. 1, 2, 3, 4, 5, der er 6 fiskefrikadeller. Altså det her, det kan lokke folk til, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Vi har simpelthen... Jan, hvordan synes du, det ser ud?
2: Det ser da meget godt ud, gør det, ikke?
1: Det er så godt reddet. Latteren, den tog lidt af det, Jan, men jeg synes, det her, det, ja, vi køber det. Det kan jeg lige så godt sige med sammen. Skal vi lige give det et lille, måske lidt dild ovenpå til sidst? Ja, nu kommer der lidt... Det her, det er så smukt. Det her er... der vil være siddet mange håndværkere derude og tænke, sådan en servering her kunne jeg godt spise til frokost. Og jeg er ikke sikker på, at de kan spise op.
0: Du skal lige nu smage os,
1: Christian. Hvad tænker du, Jan? Kan vi ikke det her?
2: Om vi kan det for fremtiden? Jo, min kone siger ja.
1: Ja, hans kone synes, det er en vildt god idé.
0: Sådan.
2: Hun er ellers den sværeste at overtale.
1: Hun er meget nemmere. Jamen, skal vi prøve at smage igen?
0: Ja, du skal lige have en bid.
1: Jeg tager en pomfrit med remoulade her. Og jeg vil gætte på, at de er vildt varme.
2: Ja. Nej, pomfritter, de er faktisk hurtige at spise. Altså, vi kan spise med det samme, vil jeg sige.
1: Ja, det smager vildt godt. Det smager meget som pomfritter med remoulade på. Og det gør jo præcis det, det skal. Jeg vil sige, den her, Jan... Det kunne vi godt, kunne vi ikke det?
2: Kan vi gå ind på den?
1: Det synes jeg. Kan vi servere den på fredag mellem 10 og 12 hernede på havnen til folk, der kommer?
2: Ah, det tror jeg, ja, det ved jeg ikke, om vi kan lave så mange pomfritter.
1: Det bliver bøvlet. Men hvad så med nogle fiskefrikadeller, Jan?
2: Ja, det vil jeg prøve. Jeg vil lave 200 fiskefrikadeller for at ære dem væk på torvet.
0: Hallo?
1: Hørte du det, Signe?
0: Jeg hørte det.
1: Nu kører sådan. Vi. Dragør Røgeri har 200 fiskefrikadeller, så dem, der kommer mellem 10 og 12 på fredag.
0: Sådan.
2: De små her, og det første mølle, ikke?
0: Godt gået.
1: Jeg tager, hvad jeg kan få, Jan. Det er vidunderligt. Tusind tak.

0: nyheder fra DR København.
1: En nu 20-årig svensk mand er blevet idømt 10 års fængsel for et drabsforsøg på Nørrebro i København i 2024. Det har Østerlandsret slået fast. Dermed når de frem til samme dom, som Københavns byret gjorde i februar, hvor manden ankede dommen til landsretten. Ifølge anklageskriftet skulle den dengang 18-årige unge svensker have sagt ja til på bestilling og skyde et Loyal to Familia bandemedlem på Blågårdsplads med en pistol, som han havde fået udleveret. De to bestillere er tilknyttet Hells Angels og har begge tilstået. Den unge svensker blev stoppet af en politipatrulje dengang inden den planlagte nedskydning. Vil du forhindre indbrud, så handler det i høj grad om at have gode naboer og selv være en god nabo. Det er meldingen fra både Københavns og Nordsjællands politi, hvor man det sidste halve år har oplevet et stigende antal indbrud. Og politiet får opbakning fra organisationen Bo Trygt, hvis formål er at undgå indbrud i Danmark. For aktive overvågne naboer er tyvenes mareridt, siger ekspert i indbrud for Bo Trygt, Jørgen Juel Nielsen.
2: Det, der er enhver tyveknægts skræk, det er, at blive set. Altså, hvis man ser en person, man ikke kender fra sit nabolag, så er det en rigtig god idé at kigge vedkommende i øjnene og sige hej. Så er man sikker på, at den pågældende indbrudstyv ikke vil begå indbrud lige præcis på den vej.
1: For man kan gøre en kæmpe forskel ved at holde øje og være et godt vidne, siger politikommissær fra indbrud- og tyverisektionen i Københavns Politi, Bilal Hassan.
3: Så man skal også være en vågen borger i København især, og så hjælpe hinanden på den måde. Og er der noget, man synes, der er mistænkeligt, eller noget, der synes, der bare virker lidt mærkeligt i ens vej, eller i ens lejlighedsopgang, så ringer man 114, og så vil vi selvfølgelig reagere.
1: Sol igen over hovedstadsområdet mellem 18 og 22 grader. Let til frisk vind. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
4: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på B4.
4: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
5: Live fra havnen i Dragør.

0: Saw You Dancing med Jonah Blacksmith. Vi har Christian Bonde tilbage i studiet.
1: Yes, og min morgenmad har nu bestået af pomfritter med remoulade og fiskfrikadeller. Hvis det ikke skriger sommerferie, så ved jeg ikke, hvad der gør.
0: Og de sodavand, du selv har taget med til os. Til med. Det er en skøn kombination.
1: Så børnet.
0: Og så har vi en hund siddende her ved siden af os.
1: Yes.
0: Hej Mikkel.
2: Goddag.
0: Altså, du er reporter her på programmet, men i dagens anledning...
2: Også hund.
1: Ja, du er iført et hundekostyme, hvad jeg kan se, har været ramt af den klassiske ting, der er meget deragtigt, nemlig sparkniven.
2: Ja, der er blevet sparet på linken, så det går ikke helt ned til, til skoene ved mig.
0: Også en exceptionelt høj mand.
2: Ja, men der er så også noget der, det er måske ikke lavet til mig. Det er sådan en,
1: men prøv, du ligner
2: en størrelse hund.
0: Hvorfor er det, du skal bruge det her hundekostyme?
2: Ja, men altså, Christian, han har jo fået et ønske om at skaffe nogle hunde.
1: Yes.
2: Og som hans forlængede arm, ja, så er det jo så mig, der skal skaffe dem.
1: Bode i det her tilfælde.
2: Ja, bode. Så jeg har fået investeret i nogle godbidder med laksesmag. Dem tænker jeg lige kommer i lommen.
1: Ja.
2: Og så, der er mange, der går forbi hernede. Og der bliver gået frem og tilbage med forskellige typer hunde. Der er altså labrador og pudel og lidt forskelligt. Så jeg tænker bare, måske man kan lokke lidt med nogle laksegodbidder til hundene. Og måske en badebold til de voksne.
0: Og hvad er det nu, vi skal bruge de her hunde til, Christian?
1: Min skumle plan er jo, at på fredag, når vi sender hernede fra for sidste gang fra havnen i Drømme mellem 10 og 12, at der kan man... Udover at opleve alle de vidunderlige ting, blandt andet 200 fiskefrikadeller eller fra et afhøjere røgeri, så vil der også være nogle hunde, som man kan klappe. Men det kræver ligesom, at vi finder nogle hunde, og det er derfor Mikkel, han nu sidder her i et hundekostyme med godbidder, fordi han skal være en form for hundelokker.
0: Hvis du nu ikke lykkedes, Mikkel, så kan du jo bare komme.
1: Ja, så kan man komme og klappe Mikkel. Ja.
2: Der må heller også være noget altså sådan dopamin bare for mig, hvis jeg får lov at klappe nogle hunde i dag.
1: Ja.
2: Så får I en bedre reporter i morgen.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det er ikke det, men jeg vil gerne have, at vi får nogle hunde til fredag. Det er også dejligt, at du har en god dag. Men, men jeg vil gerne have nogle hunde, Mikkel, kan jeg være. Så det, du skal lokke menneskerne og hundene.
2: Ja, det er super.
1: Til at vi kommer herned på fredag. Eller også nu. Det gør heller ikke noget.
2: Ja, alle dage. Altså, de skal alligevel ud og gå.
1: Det er nemlig det.
2: De kommer i dag og i morgen og på fredag.
1: Yes.
0: Så du er gået undercover med nogle godbidder og...
1: Du lokker menneskerne med en badebold, hvis de vil komme herned, og hundene med en hundekiks. Og det er blevet, du er en form for hundelokker, om man vil. Du mangler bare en hvide varevogn, den har vi, for den sender vi fra.
2: Ja, præcis, det har jeg.
0: Og med, der er en hund lige derovre.
1: Ja.
0: Altså bare afsted med dig.
1: Mikkel. Kom så.
2: Så er det bare afsted.
1: Åh,
0: det er et syn.
1: Det er meget vidunderligt. Jamen, prøv at høre, hvis du lytter med og har en hund, du vil tage med herned på fredag, så skal du også være velkommen til det. Den skal bare helst ikke bide, kan jeg mærke. Det er vigtigt for mig. Ja, det, jo, det virker vigtigt. Den skal være god til mennesker.
0: Kom ned med din søde hund.
1: Ja. Vi mødes med alle kamphundene nede på Dragør Havn. Det bliver fedt.
0: Der kommer også en hest, måske. Ja. Der kommer fiskefrikadeller.
1: Ja, der er gratis åben på museet. Prøv at det bliver en kæmpe dag på fredag. Og det er det også i dag, jo.
0: Ja, ja, er du gal.

0: Her i verdens bedste sommer på P4 har vi sendt vores reporter Mikkel ud for at finde nogle hunde. Vi har sendt ham ud i et hundekostyme, fordi vi har en eller anden idé om, det er nemmere for ham at møde nogle hunde, altså hvis de lige sender
1: det er, på en eller anden måde. Møde med øjenhøjde.
0: Vi skal bruge hundene til på fredag, hvor du, Christian Bonde, er i gang med at arrangere lidt af en happening.
1: Det kan man vist roligt sige. Ideen er jo for at overbevise dig, kære lytter, om, at Dragør er verdens bedste sted at holde sommer, så har jeg valgt at gå vejen, der hedder at forsøge at bestikke jer med en masse gratis ting. Blandt andet forhåbentlig hunden, man kan klappe. Og mens at musikken spillede, er der, altså, er der sket noget storslået, har jeg lyst til at sige.
0: Jeg tror ikke, at Mikkel har fundet nogle hunde endnu.
1: Nej. Så mens han leder, kan vi løfte sløret for nu, at da musikken spillede, der kom politiet forbi. Og dem snakker jeg lige hurtigt med. Og hvis alting ender godt, så på fredag mellem 10 og 12, der vil der også være en politibil og en politibetjent, som man kan møde og hilse på og se politibilen og sådan noget.
0: Og igen, der er noget for børnene.
1: Det er nemlig det. Det elsker børn.
0: Altså, jeg blev lidt bange.
1: Jamen, det gør man
0: da bilen
1: altid.
0: Kom
1: ja, fordi vi er sådan, her er der nogen, der har glemt at spørge om sendtilladelsen.
0: Ja, det må vi være. Må vi slet ikke være her.
1: Ja, men det måtte vi heldigvis godt. Han var meget, meget, meget, meget sød.
0: Så sød.
1: Han var lidt bekymret for det, jeg sagde med kamphundene, men da jeg sagde, at det var bare for sjov, så var han sådan, ved du hvad, så er det i orden.
0: Så grinede I begge to nervøst.
1: Ja, præcis. Nej, så prøv nu at det kører altså.
0: Ja,
1: de begynder at have et rigtig hissigt line-up. Og hvis man nu ikke kan komme herned på fredag mellem 10 og 12 og være med til at råbe i kor, at jeg er verdens bedste ambassadør for Dragør, så kommer Scarlet Pleasure jo i morgen.
0: Det er rigtigt. De kommer i morgen.
1: Yes.
0: De kommer et sted mellem 10 og 12. Jeg mener faktisk, hvis vi skal specificere det lidt, at det er mellem 11 og 12,
1: jamen,
0: at de kommer og giver.
1: Jeg kan
0: nummer.
1: Godt lide, lad os holde det vagt, så folk er her fra 10 til 12.
0: Det er en kæmpe line-up.
1: Ja, så folk bare står og venter. Hvad sker der egentlig?
0: Ja, men det, I skal

0: siger hej til hunden, men ikke giver
1: hov, hov, hvad foregår nu? Vi har jo vores reporter Mikkel i marken, fordi jeg godt kunne tænke mig, at han skaffer os nogle hunde. Du som lytter kunne komme og klappe på fredag hernede på Dragør Havn mellem 10 og 12. Indtil videre har der ikke været heldig sprøjt, men det er der måske nu, eller hvad, Mikkel?
2: Jamen altså, jeg har fundet simpelthen den fineste labrador op på torvet.
1: Oh.
2: Og jeg har faktisk fået at vide, at det er ret specielt, at jeg får lov at hilse på den her. Og jeg sidder her sammen med... Hvad var det, dit navn var?
3: Edvard. Edvard.
2: Og Edvard, den her hund, den har en vest på. Hvorfor er det, den har en vest på?
3: Det er, fordi barnebarnet lider af angst. Så er den trænet til at hjælpe hende, når hun får et angstanfald.
2: Mm. Nå. Så jeg har simpelthen fundet en servicehund, der har sådan en orange vest på. Og jeg fik at vide, at normalt så må man faktisk ikke sige hej til andre hunde, når den har vest på, fordi den faktisk er på arbejde. Men jeg forstyrrer den lige her midt i arbejdstiden. Og må den få en godbid? Jeg har sådan nogle laksegodbider med her. Og skal I ned på havnen på fredag? Er der mulighed for det?
3: Hvis vi er hjemme, så kommer vi.
2: Nå, okay, ej, vi har en halv hund. Det er ligesom en halv hest.
1: Det er en ansigtserklæring. Det er også dejligt. Ja, ja. Jeg vil så sige, Mikkel, for det første, hvad hed hunden? Fik vi lige at vide?
2: Hvad var det, hunden hed?
3: Athena.
2: Den hedder Athena.
1: Nej, det er meget sødt. Det er bare mere Athena.
2: Jeg har faktisk også en hund mere herover.
1: Ja?
2: Ja. Altså, skal jeg prøve lige at...
1: Prøv lige at
2: tage en snak med den herovre?
1: Det er vi måske skal huske at sige, at Mikkel han har et stort hundekostyme på samtidig.
2: Ja, der er lige telefonopkald i gang.
1: Nå.
2: Men det er en fin hund. Jeg siger lige hej alligevel.
1: Ja. Hvis der er en telefon, så kommer der en fremmand ind i hundekostyme.
2: Hvad hedder din hund?
4: Billy.
2: Den hedder Billy. Bor du her i Dragør?
4: Ja, nej, det gør mine forældre.
2: Okay, tror du, hvis nu, at der var nogle søde mennesker, der ville ikke i hundekostyme, som ville klappe med din hund på fredag, kunne du så lokkes til at komme ned på havnen på Dragør på fredag og tage Billy med?
4: Hvis jeg var hjemme.

0: komme, så kunne jeg godt, men det er jeg ikke. Jeg bor her kun lige til i morgen.
1: Ja. Vi har mange besøgshunde i dag. Det ved jeg ikke, om I kan fornemme.
2: Jo. Nej, altså jeg vil sige...
1: Må du få en godbid i det mindste? Det er med laksesmag. Det tror jeg godt billigt, den kan lige.
2: Det går du meget fornemme, op i, kan jeg mærke.
3: Okay. Ja, så vi har ikke rigtig fundet nogen hund endnu.
2: Nej, jeg ved ikke, om jeg synes... Jeg, ikke sådan, jeg synes, det er rigtig stærkt arbejde, Mikkel, men jeg synes ikke rigtig nødvendigvis, vi er kommet i mål med det, du skulle.
0: Nej.
1: Nej, men det er jo også fordi, det er svært, når man ligesom først er med hunden, så har man jo lyst til at blive der.
2: Ja, det er selvfølgelig ikke. Men kan du, hvis du kommer her tilbage, så kan jeg lige daste dig med en våd avis eller noget andet, så kan vi se, om du kan gøre det bedre mellem 11 og 12.
1: Ja, det er en aftale.
3: Tilbud, han ikke kunne sige det.
0: Du er da sådan en Avril Lavigne-pige, er du ikke, Christian?
2: Det kan du regne med, ja.
0: Ja,
2: er vi ikke alle sammen det?
0: Jo, det er vi da.

0: Der er ikke længere nogen våbenhvile mellem USA og Iran, det siger den amerikanske præsident under et pressemøde ved NATO-topmødet i Ankara.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Efter min mening, så er det forbi. Jeg ønsker ikke beskæftige mig mere med dem, siger han, uden han dog helt lukker døren for forhandlinger. Og meldingen her, den kommer efter, at USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran. Ifølge det amerikanske militær var det et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik. Men den våbenhvile anser Trump heller ikke for at være noget mere. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ikke noget regn i sigte. En af dem, der har oplevet konsekvensen af de nuværende brande, er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montabella-Chateau i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
2: And I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction, and the fire came back again from another direction, and this time it took me by surprise, and it came up.
0: Jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, alt gik bare op i flammer. Og ifølge Adrian Lehmann, der er chef for National Center for Klimasikring ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændene under kontrol den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskens hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side desværre.
0: AI fylder mere og mere på arbejdspladserne rundt omkring. Og det afspejler sig nu også på onlineportalen Jobindex, hvor flere virksomheder nu går målrettet efter at finde nye medarbejdere, der ved noget om kunstig intelligens. Det seneste år er der kommet 3 gange så mange annoncer, der konkret nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer. Søgningerne er gået fra ca. 1.500 hver kvartal til 5.000. Og hvis kunstig intelligens skal kunne blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt set, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de vil bruge det nye værktøj. Ellers gør det bare medarbejderne usikre, lyder det fra direktør i Jobindex, Thomas Røn Larsen.
4: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: Tørt vejr med sol og lidt skyer i de sydvestlige egne og temperatur mellem 16 og 23 grader. Let til frisk vind fra nordvest. Mit navn er Camilla Mærsk. P4. Du

0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
1: Og hvis du aldrig har lyttet til det her radioprogram før, og det er første gang, du stiger ombord på verdens bedste sommer, jamen så har jeg 5 forskellige medværter i 5 uger, hvor vi sender forskellige steder fra i landet. Første uge, der var vi i Forborg, Nanna Nørgaard og jeg. Nu er det uge 2. Christian Bonde er min medvært, og så kommer der nogle nye gode radiovenner på i løbet af de sidste uger.
2: Yes.
1: Christian, din mission, det er at sælge Dragør.
2: Ja.
1: Og gøre sådan, at alle danskere får lyst til at tage herind og holde sommerferie.
2: Få præsenteret Dragør som verdens bedste sted at holde sommer. Og det er det jo. Og jeg tænker, vi, dine radiovenner, har jo tænkt os at gribe lidt forskelligt an. Mm. Nanna Nørgaard, hun kørte den ind på charmen som sædvanlig.
1: Jo, jo.
2: Og det er jo nemt for hende. Vi andre har ikke fået helt så meget arbejde med fra naturens side, rent personlighedsmæssigt. Så jeg har i stedet for valgt at forsøge at lave et storslået arrangement hernede på havnen på Dragør på fredag mellem 10 og 12, når vi sender.
1: Med en masse gratis ting?
2: Ja.
1: Nej.
2: Ting, man kan opleve.
1: Og smagsprøver.
2: Yes, bare fordi vi er jo Danmarks Radio, så selvfølgelig kan vi ikke være sådan her en masse gratis ting. Men der vil være ting, man kan opleve på havnen på Dragør. Vi havde vores reporter Mikkel ude for at forsøge at se, om man ikke kunne skaffe en hund, man kunne komme ned og klappe. Det gik rigtig dårligt, det gjorde han ikke. Men fordi at P4 er Danmarks største og bedste radiokanal, så skete der simpelthen det, at der var en rar mand nede med en hund selv og sige, ved du hvad, jeg vil meget gerne komme herned på fredag. Jeg har min, vi hilser på Bowie, en australsk hyttehund, som meget gerne vil komme på fredag.
1: Og den er her stadig.
2: Den er
1: render lidt rundt, tisser lidt op af nogle stokroser lige nu.
2: Ja, men præcis. Altså, det kan man altså få lov til at opleve i levende liv på fredag.
1: Sød hund.
2: Meget, meget sød hund.
1: Ja, den er her.
2: Ja.
1: Kæmpe trækplaster. Derudover så har vi måske en hest.
2: Ja, vi har måske en hest, ja. Håber vi meget. Måske noget tradition for Dragør, noget tøndeslægning til hest.
1: Du
2: måske,
1: lavede,
2: lad os nu se.
1: Du lavede mad tidligere i dag.
2: Yes, op ved fiskemanden Jan, og han har lovet at donere 200 fiskefrikadeller, man kan få det første mølleprincippet.
1: Der kommer en politibil.
2: Det gør der forhåbentlig også, ja. Det er, vi har det hele. Det begynder altså at rulle nu, kan jeg mærke.
1: Vi har et gratis museum. Altså,
2: yes.
1: Gratis adgang i hvert
2: fald. Vi mangler bare noget sprut, kan jeg mærke.
1: Synes du?
2: Ja, det, altså hvis der er noget, vi danskere holder af, så er det, at man kan få nogle smagsprøver på noget.
1: Men det er mellem 10 og 12.
2: Ja, ja, men det er også sommer jo.
1: Jo, men is måske.
2: Ja, jeg synes stadigvæk, hvis vi kunne få noget. Altså is vil også være godt. Også være rigtig godt.
1: Men
2: altså,
1: jo mere vi kan få af alt muligt.
2: Det er mere, vi tager, hvad vi kan få. Det gør vi 100%.
1: Fuldstændig. Velkommen.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer.
0: På P4. Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.

0: Portugal med Benjamin Hav her i verdens bedste sommer, hvor...
1: Portugal.
0: Nej,
1: det kan jeg godt lide. Nej, det var skønt.
0: Var det for pøllet?
1: Nej, slet ikke. Altså, det var dejligt.
0: Okay, nå. Portugal.
1: Portugal.
0: Nå, Christian Bunde.
1: Ja.
0: Din mission om at gøre Dragør til det bedste sted at holde sommerferie, måske bare det bedste sted helt generelt.
1: Ja.
0: Det kræver jo, at du får det til at lykkes på fredag, hvor du planlægger og får det hele til at eksplodere nede på havnen.
1: Ja, i en eller anden form for festfyrkeri. Og noget af det, jeg synes, at vi mangler at kunne krydse af nu, det er noget... Ja, nogle drikkevarer eller andet den dur. Og vi har jo tidligere haft vores reporter Mikkel op i Dragør Vinhandel, hvor han fik at vide af en sød medarbejder derop, at han skulle altså, vi skulle have fat i chefen, for det er ham, der ligesom kan gøre noget. Og det har vi nu, fordi nu har vi nemlig på en telefon Dennis Hølmer fra Dragør Vinhandel. Hej Dennis.
2: Hej så, hej.
1: Dennis, det er jo meget to radioværter, der kommer med hatten i hånden og sådan... Hej Dennis. Dennis, det er jo fordi min opgave som ambassadør for at have verdens bedste sommer i Dragør er jo, jeg vil gerne have, at der sker et eller andet hernede på havnen på fredag. Vi har noget, noget mad og noget. Det jeg er meget interesseret i, det er jo, når man driver en vinhandel, så er der en chance for, at man har noget af det, vi danskere elsker allermest, nemlig alkohol.
2: Det er det,
1: ja.
2: Det
1: er det. Hvordan?
2: Og det kan vi også godt finde ud af, ikke? Og jeg vil virkelig gerne være med til at bakke op omkring programmet.
1: Ja,
2: når jeg er dernede mellem 10 og 12, så er der ikke så mange, der drikker alkohol på det tidspunkt.
0: Derfor
2: har jeg faktisk et andet forslag.
1: Ja, jeg synes det...
2: Ja, men det er ikke alle, der gør det. Og derfor har jeg faktisk et andet forslag. Også for, at børn og unge kan være med. Det er, at jeg kommer ned med 200 sodavandsis, som vi deler gratis ud.
0: Okay, det er jo
1: det, synes jeg, er et meget stort slået tilbud, kan jeg mærke. Og så kan man jo selv tage sprut med hjemmefra og døbe dem i det, eller et eller andet, hvis det er det, man har behov for.
2: Det kan man selv gøre.
1: Det kan vi jo ikke blande os i som Danmarks Radio. Det synes jeg på, Dennis, det er meget, meget, meget flot. Hvordan sælger du is i dine vinhandler også?
2: Det har vi også, ja.
1: Nå,
2: det har
1: fantastisk.
2: Vi har faktisk rigtig meget deroppe, udover vin og spiritus.
1: Ja, det er
2: men jeg kan sagtens finde 200 solansis, som vi kommer ned med i havnen.
0: Ej, hvor er det strålende.
2: Hvad tid skal vi dukke op dernede?
1: Ja, men mellem 10 og 12, præcis hvornår det er, det kan jeg mærke, det finder vi lige ud af, Dennis. Men det vigtigste er, at der skal lyde et gigantisk tak herfra. Hvor er det pænt af dig? Altså, se nu her, hvor vi kan.
0: Kæmpe tak.
2: Jamen, selv tak, og tak fordi I sender ud for Dragør. Det er fantastisk for vores dejlige sommerby.
1: Ja, men altså, se nu der, hvor vi kan. Woo! Nu er den der. Ja. Tusind tak, Dennis.
0: Dennis, vi ses på fredag.
1: Ja, vi gør.
2: Ja, det er godt. Ja, vi ses på fredag, det går i hvert fald.
1: Jeg kan mærke, at nu kører det.
0: Jamen,
1: nu er vi i gang. Hvad sagde du? 200 is?
0: Ja, 200 is.
1: Se nu der. Så kan man, og der var også 200 festfrikadeller.
0: Det er som
1: så
0: om,
1: hvis man er hurtig, så kan man lige fylde begge hænder.
0: Det er som om, der er plads til 200 mennesker. På en eller anden måde.
1: Ja.
0: Men altså, vi vil gerne se flere.
1: Ja, selvfølgelig. Kom herned.
0: Vi har
1: mellem 10 og 12.
0: Vi har flere dage til at skaffe flere ting i.
1: Ja. Og det bliver helt kanon.
0: Ej, det er så godt.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Verdens bedste sommer på B4.

0: Den her sang, Christian Bonde, er jo så god, at den burde have været med på den der top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
1: Yes, men det kan jo nå det nu, for i Christian Bondes radioprogram har vi noget, der hedder top 100.000, hvor vi rider videre på den ekstreme bølge af succes, top 100 var.
0: Så uanset, den ikke er dansk?
1: Det er fuldstændig ligegyldigt.
0: Ja, ja.
1: Det er bare de 100.000 bedste numre nogensinde. Vi vender frygteligt tilbage med det efter sommerferien, kan jeg afsløre.
0: All Saints med Pure Shores og... Hvad skal der ske nu?
1: Jamen, nu har vi jo brugt meget af dagens program på at sørge for, at på fredag bliver en bravende succes, og at du som lytter kan få en vidunderlig dag, når du møder op hernede på havnen. Men vi skal også have noget til jer, der sidder ude på den anden side af højtalen nu og tænker, nå, skal der ikke ske et eller andet inde i min radio? Og jo, selvfølgelig skal der det. Vi skal have en god gammeldags musikquiz.
0: Og det kan alle forstå.
1: Det kan det. Nu vågner Kenneth K. op et eller andet sted derude og sådan, vent, hvad har jeg ikke? Sommerferie,
0: lad mig være. Det har jeg ikke fået lov til.
1: Bare rolig. Det vi skal nu er, at du skal jeg tage din telefon, skal du ringe 70 25 26 00 lige nu, og skal du forsøge at gætte en sang. Men for at vi ligesom holder dragør-temaet, så har vi sendt vores reporter Mikkel over til en af bådene, der ligger her i havnen. Og så vil den båd spille med sit horn en sang, som du skal forsøge at gætte. Altså ikke dig, men lytterne.
0: Ja, okay. Ja. Jeg sidder bare, min hjerne prøver at forstå.
1: Ja, det er heller ikke helt lige til. Men som lytter er det meget simpelt. 70 25 26 00 ringer du lige nu, og skal du forsøge at gætte, hvad det er for et nummer, som skibet spiller.
0: Og så kan man jo vinde noget, ikke også, Christian? Det er jo ikke bare en for sjov quiz.
1: Det er det naturligvis ikke.
0: Det er alvorligt.
1: Det er meget alvorligt, det her. Man kan vinde en badebold.
0: En verdens bedste sommer badebold.
1: Yes, det kan man nemlig.
0: Hallo.
1: Jeg er meget spændt på, hvordan det sådan rent teknisk bliver afviklet den her quiz, men det kan jeg mærke, det er en bro, vi krydser, når vi kommer til den.
0: Det må vi se. Altså, vi sender udefra. Der må man forvente udfald.
1: Det er nemlig det. Men jeg tror, det bliver rigtig godt. Fordi man skal så gætte, hvad det er for et nummer, som dytterskib? Det gør de ikke. Der sidder nogle sømænd, der nu er rasende på mig. Det har tænkt sig at lave en lyd, skibet.
0: Det siger noget,
1: ja.
0: Som så er en sang, man skal gætte.
1: Nemlig.
0: Det virker lidt svært.
1: Ja, det tror jeg også, det bliver. men det der kender du ikke nogle gange, så får man en idé, og så lige pludselig sidder man med den og sådan, kan det lade sig gøre? Nu prøver vi.
0: Ja, okay. Så 70 25
1: 26 00 skal du ringe lige nu, hvis du har lyst til at være med i vores musikquiz, hvor du skal gætte, hvad det er for en sang, som et skib spiller for dig.
0: Fuldstændig oplagt. Jeg ved ikke, hvorfor Ken K. ikke har fundet på det.
1: Nej, det er faktisk åndssvagt.
0: Ja.
1: Også fordi han var på folkemøde, hvor han sad nede på havnen og sådan noget. Han kunne have gjort det.
0: Alright. Jamen 70, 25, 26, 0, 0, så glæder vi os til at kaste os over den her quiz, jeg ikke helt har forstået.
1: Ja, ved du, det er heller ikke. Det er vigtigt, at jeg ringer. Kan jeg mærke.
0: Og gerne nu, så laver vi quizzen om et øjeblik. Barcelona og udsving her i verdens bedste sommer på P4.

0: Bare så nu var det her med udsving Christian Bonde. Vi skal altså have gang i en fantastisk musikquiz om lidt.
1: Det skal vi, ja. Man kan stadig nå at være med, hvis man ringer 70 25 26 00. Vi har sendt vores reporter Mikkel over i en båd, der ligger her i havnen i Dragør, som vil... Igen, jeg ved ikke, om det hedder dytte, når det er et skib, men den har tænkt sig at prøve at...
0: Jeg føler, at det lyder...
1: Ja, den har tænkt sig, at body er et nummer, du skal gætte. Det er det, vi gør med. Ja, det er bedre sådan. Du kan stadig nå at være med, som sagt. 70 25 26 00. Og skal vi lige finde ud af, hvordan det virker rent lavpraktisk? Det har vi stadig ikke helt regnet ud.
0: Nej, vi er i gang med lige at fikse det.
1: Ja,
0: men altså, der er jo stadig en stor præmie på højkant.
1: Det er der. Man kan vinde en P4 badebold.
0: Hvor der står verdens bedste sommer på.
1: Ja.
0: Altså, nemlig. Så kan det ikke blive bedre.
1: Det kan det ikke. Hvad mere kunne man ønske sig?
0: 70, 25, 26, 00. Så tager vi lige nogle regionale nyheder nu, og så er der ellers musikquiz på den anden side.
2: Nyheder fra DR København.
3: En 33-årig mand er blevet anholdt under mistanke om en overfaldsvoldtægt begået mod en dengang 17-årig pige i Rødovre i 2024. Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen er sket på baggrund af efterforskning, hvor blandt andet DNA-spor har indgået, siger politikommissær Kåre Lausens. Der er tale om en meget grov overfaldsvoldtægt, og jeg er virkelig glad for, at vi nu har en anholdt, en mistænkt i sagen, siger han. Manden blev anholdt på Amager i aftes og bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Glostrup. Her vil anklagemyndigheden begære lukkede døre. Lige nu rejser mange af os på sommerferie, men det er desværre ikke helt trygt at forlade sin bolig. For København og Nordsjælland er ramt af et stigende antal indbrud, sådan lyder det fra begge politikredse. Det er især udlandske tyve, der er på spil, fortæller politikommissær fra indbrud- og tyverisektionen i Københavns Politi, Bilal Hassan.
4: Vi oplever, at gerningspersonerne, de er folk, der kommer fra udlandet, altså det er omrejsende kriminelle grupper, der kommer fra udlandet og ser Danmark som et sted at begå indbrud.
3: Og de udlandske tyve er ude efter nogle helt særlige ting, det fortæller specialkonsulent ved Nordsjællands Politis forebyggelsessekretariat, Emil Bavn Hermund.
5: Primært går man efter guld og sølv, smykker, sølvtøj og selvfølgelig også løse kontanter, hvis de er der.
3: I begge politikreds bliver indbrud i høj grad begået gennem vinduer, så de skal sikres. Derudover er der særligt en anden ting, der også kan forebygge indbrud, siger Emil Bavn Hermund.
5: Det er nabohjælp, der er den, vi sådan rigtig gerne vil have frem, fordi for det første er det jo en gratis løsning, og det er også en løsning, vi ved virker. Den er med til at gøre opdagelsesrisikoen større for indbrudstyvene, og dermed er risikoen for at opleve indbrud også mindre.
3: Sol og 18-22 grader, let til frisk vind. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
2: Verdens bedste sommer.
6: Sommerformiddagsradio på B4.
2: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
6: Live fra havnen i Dragør.

0: Ah, det er en god sang. Det er længe siden, jeg hørte den.
1: Det var dig med Drew Sigamore.
0: Er du gal? Nå, Christian Bunde, hvad har du arrangeret til os nu?
1: Ja, men nu skal vi have en quiz. Det er en musikquiz, og inden Ken K. Hans afsøger, så er det en musikquiz i den forstand, at vi har en båd her på havnen i Dragør, hvor vi har sendt vores reporter Mikkel over. Jeg kan faktisk se ham i styrhuset lige herfra, hvor vi sidder. Jeg håber, det hedder styrhuset, eller så er det meget dumt sagt. Og han vil nu sammen med ejeren af båden Trutte Dytte et stykke musik, som vores lytter, der har ringet ind, Søren, han vil forsøge at gætte. Hej Søren.
2: Hej.
1: Var det dig, der dyttede en sang også der, Søren?
2: Ja, det var det.
0: Skal vi også gætte noget nu?
1: Det er et helt nyt lag af quizzen, kan jeg synes. Søren, hvor ringer du fra?
2: Det er Bart.
0: Okay.
1: Hvor ringer du fra, Søren?
2: Aarhus.
1: Du ringer fra Aarhus. God gammel 8000. Ja, tak.
2: Yes.
0: Må jeg spørge, siger man stadig tillykke med mesterskabet i Aarhus, eller er I videre nu?
2: Vi er nok lidt videre. Jeg er i hvert fald.
1: Nå,
0: okay.
1: Ja, du gider ikke mere. Jamen, Søren, er du klar til...
2: Men så kommer jeg fra Fyn, jo.
1: Nå,
2: jo,
1: det var dejligt.
0: Dejligt at høre, jo.
1: Jamen, Søren, er du klar til at gætte, når vi sætter Mikkel i gang over i båden?
2: Ja.
1: Godt. Jamen, Mikkel, er du med os?
3: Jeg står klar herude.
1: Perfekt. Jamen,
3: Jeg er kommet ombord.
1: Fedt,
3: på X-Pilot 202. Og så tænker jeg bare, at hvis I tæller ned, så går jeg i gang.
1: Yes, og vi tæller ned fra 3, så det ikke bliver for langt.
2: 3, 2 og 3, eller hvad?
1: Jamen, der er kun et nummer. Lad os være ærlig, det bliver svært, det her. Vi tæller ned. 3, 2, 1. Værsgo.
2: Ja, den er sgu svær.
1: Ja,
3: er det ikke en af de lette?
0: Hvad siger du, Søren?
2: Er det et dansk eller et udenlandsk nummer?
0: Kæmpe udenlandsk. Kæmpe banger. Kæmpe. Og den har nogle år på banen.
1: Yes.
0: Det kan vi vel godt sige.
1: Ja, det kan vi godt. Skal du lige have den en gang mere?
2: Ja, tak.
1: Ja, Mikkel?
3: Han kommer her.

0: ready for this?
1: Åh, oh, jeg er helt blank. Jeg falder sgu i vandet.
2: Det er en sang, der ikke har nogen grænser, om man vil, Søren.
1: No limits.
0: Op. Skal vi lige høre? Det kunne alle da
2: høre. Det er simpelthen god nok vej. Det er godt gættet, Søren. Fuldstændig. Yes. Lige fra hoften, dog.
0: Nej, det var... Den havde du lige...
1: Den her er lige ude af ærmen.
2: Ja, men Søren, kæmpe stor tillykke. Du har vundet en verdens bedste sommer.
1: Jeg skal lige høre, er der nogen sild på havnen over Signe Vadegaard?
0: Ja, jeg har Christian Bunde lige ved siden af.
2: Ja, det er nok. Og så er der nogle havfruer med store madder hernede, ved vi.
1: Han er sgu da ikke en sild. Han er en torsk. Kvap torsk.
2: Hallo! Ja, men Søren.
0: Hey, Søren.
1: Vi kan have noget med fisk.
2: Ja, det skal jeg love for. Prøv at høre, du har vundet en dejlig badebold. Og så tror jeg, vi er nødt til at høre...
1: Så kan jeg komme i vandet.
2: Det kan du regne med, du kan, du. Ja, men vi er næsten nødt til at høre noget limit af,
0: ikke? Vi kan ikke lade være.
2: Nej, ikke nogen vej.
1: Jeg har de tre æser. Jeg har mig selv siddet lækkert hårdt.
2: Præcis.
0: Søren. Tak. Bare tak.
2: Kæmpe tak.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew ya. De er så søde her i Dragør.
1: Helt vildt. Der begynder også at være lidt mennesker her nu. Det er helt kanon.
0: Det er det der med vejret også, ikke?
1: Præcis. Det er så dejligt. Jamen, vi sender jo verdens bedste sommer fra havnen i Dragør.
0: Jeg kan mærke, at jeg skal stadig lige ned for den der musikquiz.
1: Og jeg vil nogle gange ikke også. Så får man jo en idé, som man ved, kan, og man ikke ved, om den kan noget eller ikke kan noget. Og her synes jeg roligt, vi kan sige, at det der, de virkede fuldstændig efter hensigten.
0: Jeg har lyst til at gøre det igen i morgen. Ja, det har jeg.
1: Det har jeg også lidt.
0: jeg ved ikke, om vi får lov, men
1: nej, for vi kan prøve.
0: Lysten er der i hvert fald.
1: Absolut. Jamen, så nu begynder det at blæse. Hvad foregår der? Er vi okay? Det er vi.
0: Vi er okay.
1: Vi lægger jo voldsomt i kakkeloven til Signe, at på fredag, her mellem 10 og 12, når vi sender her fra havnen i Dragør, at der skal være et gedemarked af en anden verden, som du kan komme ud og opleve, hvis du har lyst til det. Og måske kan vi slutte dagen af, at vi råber i kor, at jeg har været den, der var bedst til at være ambassadør i verdens bedste sommer. Det synes jeg vil være en smuk afslutning på det hele.
0: Fordi der er jo sådan en intern konkurrence mine medværter imellem.
1: Yes.
0: Nanna Nørgaard var den første.
1: Ja.
0: I ilden i Forborg i sidste uge, så er du her nu, Christian, og så venter Sara Bro og Jesper Holm og David Mandel, og så har vi nået igennem 5 altså fremragende radiovenner af mine, 5 fantastiske steder, der skal sælges, og så må vi jo så se, hvem der står som vinderen til sidst, men det bliver jo så dig. Hvis
1: det er meget det, jeg håber på, fordi på fredag har vi jo allerede nu arrangeret Christian, der er museumsinspektør på Dragør Museum, har sørget for, at der er gratis åben på museet fra 10 til 16.
0: Ja, flot.
1: Fiske Jan, han har så, altså, som er fiskehandler, det er meget vigtigt for mig, hvis jeg lige har tændt for sin radio. Han har lovet, at der er 200 gratis fiskefrikadeller. Første mølleprincippet.
0: Ja.
1: Så har politiet været at sige, at vi vil gerne lige stille op med en politibil, forhåbentlig, hvor ungerne kan komme og kigge på den.
0: Ja, og så er man også sikker på, at der er styr på det.
1: Yes, vi har forhåbentlig også en hest.
0: Hvor var det nu? Fortæl lige, hvis man nu ikke lige lyttede med i mandags, hvor er den der hest kommer ind i bilen?
1: Ja, men herude i Dragør har man en vidunderlig tradition, hvor man til fastelavn hver år, der pynter man sig i hestene.

0: Christian.
1: Prøv at vi tager alle midler i brug for dig, folk. Nu er det godt, at politiet gider komme alligevel. Det kan være, den trækker lige tilbage igen. Det må man ikke. Oh. Det gør vi ikke på fredag.
0: Men jeg kan godt mærke, at det bliver en god dag på fredag.
1: Det bliver en kæmpe dag på fredag. Ja. Og i morgen, der bliver også en kæmpe dag.
0: Ja, i morgen får vi besøg af Scarlet Pleasure. Så kom der endelig ned på havnen og lyt til dem imellem 10 og 12, når vi sender.
1: Det bliver helt fantastisk.
0: Somber skal vi lytte til her med Undressed.

0: Og så landede der durk et nyt hot tip ind hos os.
1: Ja, det, altså, det, vi er brandvarme i dag. Det kan jeg
0: lige
1: godt sige.
0: Der er lige kommet en flink dame forbi og sagt, at hun også gerne vil hjælpe til på fredag med at gøre det endnu større, endnu bedre hernede på havnen.
1: Yes, hun tilbyder at åbne den gamle biograf i Dragør, inden den bliver renoveret, og man kan komme ind og se den.
0: Jamen altså.
1: Så lad os lige se, om I også kan få den i mål. Altså, det begynder at blive et decideret kulturarrangement på fredag.
0: Jamen, det her skal der ingen tvivl om. Men der er også en dag i morgen, Christian Bunde, hvor du lige kan sådan få styr på de sidste løse ender. Hvis der er noget, du føler, der mangler til den store dag på fredag, så er det jo i morgen, du skal sætte ind.
1: Yes.
0: Og så er ugen gået.
1: Det er den. Det er vildt nok, det er gået stærkt.
0: Ja.
1: Men tiden flyver jo, når man har det vidunderlige Dragør, som det gamle ordsprog lyder.
0: Ja, ja, præcis.
1: Det har jeg jo tatoveret på ryggen.
0: Det er der, den stammer fra.
1: Ja, nemlig. Præcis.
0: Må se.
1: Ej, ikke lige nu. Det er dårlig radio, vi sidder og kigger på min tatovering, der ikke findes.
0: Okay.
1: Ej, der var en hund mere. Nej, det kører sig i dag. Vi har det hele. Vi har gennemgået det. Det bliver skønt, og Scarlet Pleasure kommer i morgen. Og hvad mere kunne man egentlig ønske sig?
0: Og ved du, hvad der kommer nu?
1: Nej.
0: Men du sidder jo der med din... Hvad kalder man den egentlig?
1: Jeg har sådan en turistkaptajnshat på.
0: Jamen, hvis vi nu fjerner turist...
1: Jeg har en kaptajnshat på,
0: du,
1: ja.
0: Du er en flot, flot kaptajn.
1: En sømand, når man vil. Tak. Ja, jeg kunne godt mærke, det var der, vi får hen.
0: Okay.
1: Hvad skal vi høre? Kom med det.
0: Vi skal høre måske den bedste danske sang, der nogensinde er lavet. Så er jeg ligeglad med, hvad Top 100 siger. Jeg er iskold, for det her, det er den. Den er nummer 1.
1: Den er god.
0: Det er Dodo and the Dodos. Og Sømmeren af Verden. Vi høres ved igen i morgen.

0: du skal ud og søge nyt job, ja, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive CV på dit CV, at du er god til AI. For flere og flere virksomheder går nemlig målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til den kunstige intelligens.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Våbenhvilen mellem USA og Iran er slut. Sådan siger i hvert fald den amerikanske præsident Trump. Han mener, at det iranske styre er sygt, ondsindet og voldeligt.
2: I think it's over. They're sick people. They're vicious, violent people.
0: Jeg hører, hvordan den melding bliver modtaget i Iran og blandt NATO-landene. Og så dokumenterer en ny rapport, at den udskældte fugl skarven spiser endda meget store mængder fisk.
3: Hvis skarverne kommer ind over, så er de så effektive, at de faktisk kan ødelægge fiskebestanden.
0: Lyder det fra forskeren bag rapporten. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellhøjtsen. Hvis du kan skrive AI på dit CV, så er det ikke bare OK, så er det faktisk nærmest til UG. I hvert fald så søger flere og flere virksomheder medarbejdere, der er gode til den her kunstige intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, der viser, at mens der sidste år var 1.500 jobannoncer, hvor arbejdsgiverne søgte medarbejdere med AI-kundskaber per kvartal, ja, så var det tal helt op på 5.000 annoncer for samme periode i år. Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling, og det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde mere med AI.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frans B. Ford. Du er lektor i personaleledelse ved Copenhagen Business School, og du har forsket i, hvordan kunstig intelligens bliver modtaget ude på arbejdspladserne. Og vi hører så her, at der er flere, som ser AI som en pligt, og altså ikke noget, de glæder sig til at få fingrene i. Men hvad viser egentlig dit arbejde? Er vi alle sammen nødt til at blive AI-eksperter for at have et arbejde i fremtiden?
4: Nej, altså selvfølgelig ikke være eksperter, kan man sige, men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde. Men den her modvillighed er også fordi, at AI er en black box for folk, så de ved ikke, hvad det kommer til at betyde for dem. Og der er der også en vis usikkerhed, men sandheden er jo, at der nok ikke er så mange, der kommer til at blive arbejdsløse, som man skulle tro.
0: Og det er måske meget godt at høre, men den her samtale om AI handler jo netop ofte om det her med, at maskinerne kommer og stjæler vores job. Og vi har været på besøg hos forsikringsselskabet Tryg, som har en AI-model, der hedder Nora. Og sagsbehandler Kasper Nielsen, han frygter ikke, at Nora stjæler hans job. Prøv lige at høre her.
5: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
0: Ja, hvad siger du, Frans B. Ford? Altså, er der grund til Kaspers optimisme her, eller bliver vi faktisk alle sammen fyret lige om lidt på grund af AI?
4: Det er jo meget forskelligt. Der er selvfølgelig nogle jobs, der falder væk, og nogle ting, hvor opgaver, der bliver mere presset. Men det gjorde de måske også under den gamle digitalisering før AI. Det, som er sagen her, er jo, at for eksempel jura er jo en af de fag, hvor man siger, at der er meget AI-udsat. Men i virkeligheden er der nok ikke nogen jurister, der er blevet fyret endnu, kan man sige. Det er ikke så nemt, som man tror, at løse de der opgaver. Jeg kender også radiologerne, som er sådan et meget kendt eksempel, som faktisk har fået mere at lave, efter man har indført AI.
0: Og så lad os så lige se til sidst her fra arbejdsgivernes synspunkt. Prøv at høre Carl Erik Christensen fra Seaside Group i Hvide Sande og Christian Bay fra revisionsfirmaet Bayerholm i Nordjylland, hvad de siger til det.
6: Vi kan godt fortsætte, som vi har gjort altid, men så tror vi, at vi taber terræn i forhold til dem, vi konkurrerer imod.
7: Vores konkurrenter, de investerer jo også massivt i AI. Så hvis ikke vi gør det, så risikerer vi jo, at nogle andre lige pludselig bliver mere konkurrencedygtige, end vi gør ude i markedet.
0: Ja, det lyder som om, at arbejdsgiverne oplever et vist pres for at være med på det her AI-beat. Altså har arbejdsgiverne nogle gange sådan lidt for travlt måske med at få den her kunstig intelligens med på holdet?
4: Ja, det korte svar er vel ja. Men det vi kan se, det er jo, at når man skal indføre de her ting, så tager det meget længere, end man tror. Og der var det, vi har nogle eksempler fra min forskning, der viser, at det simpelthen er det her, man bare indfører det som et værktøj, men man får ikke integreret det i folks daglige arbejde, og det er lidt det, der problemet.
0: Lød det fra Frans B. Ford, lektor i personalledelse ved CBS. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioisen. Den amerikanske præsident Donald Trump så nu tvivl om det forståelsespapir, der ligger mellem Iran og USA, der skal skabe rammen for en fredsaftale mellem de to lande.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: For mit vedkommende, så tror jeg, at den er færdig. De er afskum. Ved du, hvad afskum er? de afskum, de syge mennesker, sagde Donald Trump for kort tid siden på et pressemøde til et NATO-topmøde i Ankara. Denne melding kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over både natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i golfen. Og det er dybt alvorligt, siger Ole Ryborg, der er vores EU- og NATO-korrespondent, der har talt med ham kort før udsendelsen. Og han følger det her topmøde i Tyrkiet.
8: Fordi hvis der er noget, europæerne har gået og længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at det nu går, og at Trump sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere, det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Ja, tidligere på dagen, der var NATO's generalsekretær ude at forsvare USA's part i de her angreb, der ifølge amerikanerne kom som en modreaktion på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating.
0: Jeg synes, at det var strengt nødvendigt, når der er en våbenhvile, og Iran overtræder den, så vi så i går, da skibet blev angrebet, ja, så er en kraftfuld reaktion fra USA absolut nødvendig, sagde her Rytte. Altså Ole, hvor længe skal Trump regne med opbakning fra NATO's landene?
8: Ja, altså, opbakningen fra Mark Rutte er der i hvert fald, det kan man høre, og det virker som om, at der simpelthen ikke er noget, der kan rykke opbakningen til Mark Rutte. Det vi jo kan se, hvis vi skal være helt ærlige, det er jo, at de europæiske NATO-lande mere og mere og mere sætter spørgsmålstegn ved, hvad det er, USA foretager sig, og hvordan man kan stole på USA, hvad man kan bruge dem til. Men der er stadigvæk en meget stor afhængighed af USA, særligt militært, men også handelsmæssigt og økonomisk, og derfor så går man meget langt for at holde fast i det her forhold, der er mellem Europa og USA.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Og fra reaktionerne i NATO, så skal vi til Mellemøsten, hvor du er, Nanna Mue Steffensen, vores korrespondent med fra Jerusalem. Altså, hvordan tager det iranske styre imod den her melding fra Donald Trump?
10: Ja, der er ikke endnu kommet en officiel reaktion fra det iranske styre på Trumps trussel, vil jeg kalde det. Men man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men selvom det ikke er første gang, altså hvor stiller det så den her rammeaftale?
10: Det udstiller i hvert fald, hvor skrøbelig den er. Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen. Trump, han virkede jo meget tydeligt frustreret, da han sagde det her med, at jamen, står det til ham, så er rammeaftalen sådan set færdig og kaput. Men han lod jo også samtidig døren stå på klem, fordi, som han sagde, hans forhandlingsledere, de vil gerne fortsætte med at forhandle med iranerne, og han udelukkede altså ikke, at det kan de gøre, men de skal rapportere tilbage til mig, sagde Trump.
0: Lød fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mue Steffensen. Men den her Iran-våbenhvile eller rammeaftale er langt fra det eneste, som der er på agendaen på NATO-topmødet i dag. I går der gentog Donald Trump sit krav om kontrol over Grønland, og det fik i dag statsminister Mette Frederiksen til at reagere.
11: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory. Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
0: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorium, og selvfølgelig vil vi forsvare kongeriget Danmark, sagde Mette Frederiksen til fremmødte journalister, blandt andet vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, som jeg altså talte med lige inden udsendelsen. Gang på gang så kommer Trump med hårde meldinger på de her NATO-topmøder, enten om Grønland, Iran eller landenes NATO-bidrag. Og senere så har han truet med at stoppe al handel med Spanien, fordi de ikke bruger penge nok. Altså, kan NATO overhovedet bevare sådan den gode stemning?
8: Jeg vil sige, det ved vi om et par timer. Det her topmøde er virkelig ikke kommet i gang på den måde, som alle havde håbet på. Det skulle vel ligesom være et kort topmøde, hvor alle bekræftede NATO. Man har gjort alt, hvad man kunne for at holde Trump i godt humør, og så har han virkelig startet dagen med at skælde ud på alt og alle, og true Spanien, og beklage sig over Grønland, osv. Så det, vi må se, hvor det ender hen. Jeg tror ikke engang, der er nogen inde i lokalet, hvor mødet kører lige nu, som ved, hvordan det her kommer til at ende i dag. af. Og det siger jo egentlig alt om den situation, NATO befinder sig i, at man hver gang man mødes, så skal der sættes spørgsmålstegn ved, om den her forsvarsalliance stadigvæk holder.
0: Så når det er sådan, kan man overhovedet sige noget om sådan et succeskriterie, eller hvad det bedste, der kan komme ud af det er?
8: Altså, der er jo lavet et udkast til en erklæring. Den er kun på én side, fordi man skal ikke skrive for langt, når Trump han skal læse det. Og den slår jo fast, at den erklæring, at der er fuld opbakning til NATO-samarbejdet. Kan man få vedtaget den med Trumps opbakning inden topmødet er forbi, så vil det være en succes. Vi må se, hvad der sker. Det er jo umuligt at forudse, hvad der sker ved topmødet, hvor Trump deltager.
0: Og så skal vi herhjem, hvor torsken er en lækkerbisken for skarven. Det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange af de truede fisk, der er endt i maven på den udskældte fugl. Og det er altså ikke så få. Op mod 88% af de undersøgte torsk, op mod 84% af skrubberne, er blevet et af skarven i det studie, som universitetet har lavet. Annelise Skov, du er taget ud til det sted, hvor torskene er.
12: Det er nemlig rigtigt, eller der hvor torskene var, det er her, de er blevet hapset Djerne Strand i Sønderjylland. Og jeg står faktisk og kigger ud på 9 sådan egetræspæle, der er banket i. Og på hver af dem, der sidder der ganske rigtigt en skarv, og enten er ved at udse sig en fisk eller tørre vingerne. Jeg står her sammen med dig, Niels Thorvald Jebsen, seniorforsker emeritus hos DTU Aqua. Du har været med til at lave den her undersøgelse. Kan du ikke fortælle sådan helt konkret, hvordan I har fundet ud af, at skarven spiser så mange torsk og skrubber?
13: Jo tak, vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde. Og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om. Og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver de har spist.
12: Og de her tal, altså hvad kan I bruge dem til?
13: Ja, først og fremmest skal vi bruge dem til at blive overrasket over, at det kan lade sig gøre, at en fugl er så effektiv. Men ellers så håber vi jo på, at de kan blive brugt i de modeller, der bliver brugt for Østersøen, hvor man ikke har regnet den her naturlige dødelighed til noget særligt indtil nu. Og så håber vi selvfølgelig også på, at folk kan få en fornemmelse af, hvordan det står til derude.
0: Ja, skarven er fredet, men kan reguleres i særlige tilfælde. Og ifølge Kåre Ebert, der er biolog på Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser den her nye undersøgelse, at det er afgørende for fiskebestanden, at skarven bliver reguleret hårdere, end det sker i dag.
14: Hvis vi ikke får gjort noget ved skarven, som angiveligt her ifølge DTU's undersøgelse er en faktor, så misser vi en vigtig pointe, og så får vi aldrig fisken tilbage.
0: Men ifølge Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, så skal man passe på med bare at skære i skarvbestanden. For det vil ikke løse torskenes problem, mener han.
15: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarverne i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode. Fordi torskens levebetingelser de er simpelthen ikke gode nok.
0: Sommervarme og solskin er på vej tilbage, og det betyder, at solcremen skal findes frem igen. Men hvis den er fra kinesiske handelsplatforme som Temu, Shein og AliExpress, ja, så er der ikke meget beskyttelse i den. Det advarer Forbrugerrådet Tænk nu om. De har i samarbejde med en række europæiske forbrugerorganisationer testet solcremer, og kun 1 ud af 7 med en angivet solfaktor på 50 led op til det, der stod på emballagen. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er helt ekstremt, den forskel, der er på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
16: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Temu skriver til os, at de har fjernet de påkaldende solcremer, mens de afventer en gennemgang af dem og midlertidigt suspenderet salget af en række lignende produkter som en sikkerhedsforanstaltning. Shein og AliExpress er endnu ikke vendt tilbage til os. Men Louise Gade, sol og sommer altså over Danmark, så solcreme kan man vel godt få brug for?
17: Ja, for søren, og også et højt UV-indeks i dag, men netop flot med solskin over det meste af Danmark lige nu. Lige med undtagelse af den sydvestlige del af landet, hvor skyer i perioder kan skygge lidt for solen i dagens løb. Temperaturerne kommer op mellem 16 og 23 grader. Lunest bliver det på Fyn og i Østjylland, og køligst ved kyster med pålandsvind. Og vi får en lidt til frisk vind, den kommer fra nordvest, og ved kysterne der kan vi stedvis komme op på en hård vindstyrke med kraftige vindstød.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfald, der timer til rettelag middags Radioavisen.
18: Du lytter CP4.

0: De hedder Role Model. Her var det High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og på denne onsdag, der står den altså på ny musik fuldstændig, som vi plejer her i P4 Play. Jeg kan byde på ny musik fra for eksempel Carly Rae Jepsen. Ja, du ved nok hende der med Call Me Maybe-hittet. Hun har en ny single på gaden, og den lytter vi altså til lidt senere i dagens program. Vi skal selvfølgelig også fortsætte vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2016. Den kigger jeg altså nærmere på i næste time, og så skal vi høre nogle af de sange, der summer af sommer. Lige om et øjeblik, der tager vi dagens lyt på denne uges hit-tip. Velkommen indenfor.

0: Tovelo og Stromae har slået sig sammen på den her. Den hedder The Flares.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Det blev til en 7. plads ved Eurovision Song Contest for Søren Torbegård Lund, som jo deltog på Danmarks vegne med den sang, der hedder Før vi går hjem. Og det var altså en ret vellykket placering, må man sige, når man nu tænker på, at det var en sang også sunget på dansk. Den var altså ikke oversat. Nu fortsætter Søren Torbegård så festen, kan man sige, fordi han har i hvert fald udsendt en ny single. En single, som jeg faktisk fortsætter den her elektroniske optempo vibe, som der også er på Før vi går hjem. Ugens hit-tip, altså den sang, vi har hørt allermest og kommer til at høre allermest i P4 Play den her uge, det er den, der hedder Festen stopper aldrig.

0: nyheder fra DR København.
1: Københavns politi begik en fejl, da man afviste at indbringe en sag om frihedsberøvelse af 248 demonstranter for retten. Det har Østerlandsret slået fast i en dom. Dermed stadfæster man den tidligere afgørelse fra Københavns byret. Sagen drejer sig om en demonstration helt tilbage fra 2019. De mange demonstranter mener, at politiet udsatte dem for en frihedsberøvelse, da de gik fra Israels plads og frem til Dronning Louises Bro i København. Ifølge loven har politiet nemlig pligt til at indbringe en borgers klage over en frihedsberøvelse for retten, men det gjorde Københavns politi ikke. Politiet hævdede nemlig, at der ikke havde været tale om en frihedsberøvelse, men at demonstranterne blot havde fået et påbud om at lade sig besigtige via en sluse, lød det. Efter flere dage med gråt vejr er solen og varmen tilbage i dag. Og har du planer om at tage børnene med til de københavnske havnebassiner eller den nordsjællandske kyst for eksempel, så opfordrer Trygfonden dig til at være ekstra opmærksom. For selv på de mere rolige sommerdage har livredderne ofte måttet hjælpe børn, som er blevet væk eller havnet i problemer. Det fortæller kystlivredningschef Anders Myrhøj.
2: Det gælder jo om at være så tæt på, som man kan gribe ind. Vandet, det står sjældent stille, og der kan altså ske mange ting, som vælter dit barn omkring, og så har vi altså en rigtig ærgerlig situation.
1: I sidste uge måtte en livredder udføre en livreddende aktion, da en 7-årig pige pludselig ikke trak vejret i børnebassinet ved havnebadet på Islands Brygge. Livredderne greb ind i tide, og der skete ikke noget alvorligt. Men man skal være ekstra opmærksom ved havnebassinerne, siger Anders Myrhøj.
2: Hvis man er ude og har tænkt sig at bade eller opholde sig omkring havnen, jamen så er det jo lige pludselig lynhurtige vanddybder, man bliver udsat for.
1: Som sagt solrigt og mellem 18 og 22 graders varme. Let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det var nyhederne læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Skønne toner her fra Darlin, det hele værd. Men det er velkommen tilbage til P4 Play på denne onsdag middag. Der er meget mere musik til dig, meget mere af den nye musik. Ny musik fra Carly Rae Jepsen får du inden klokken bliver 13. Og i næste time, ja, der er det altså fokus på vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2016, og vi bevæger os jo altså højere og højere op på den liste. Og bliver klogere og klogere på, hvad det var, vi virkelig lyttede meget til der i sommeren 2016. Det, vi skal lytte til nu, det er Benson Boone og den, der hedder The Time of Me.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Vi har fokus på et album fra en britisk-jamaikansk artist, som faktisk slog igennem eller blev opdaget på TikTok, da han lagde coverversioner ud tilbage i 2022. Siden har hans succes på den internationale musikscene altså bare gået en vej, og det er op med hits som for eksempel Stargazing og Nice to Meet You. Ja, så er Miles Smith altså en af de helt store i øjeblikket, og nu er han så aktuel med sit debutalbum, et album, der hedder My Mess, My Heart, My Life, og det er det, der er fokus på i P4 Play i den her uge som ugens album. Vi er kommet lidt rundt om forskellige genrer og emner, når det gælder sangskrivning for Miles Smith. Både nogle af de sådan, hvad skal man sige, happy-go-lucky tekster, og så nogle af dem, der er sådan lidt mere dybe, lidt mere personlige. Og det her, det er en af de, endnu en af de personlige. Vi fik også en i går, men i dag, der skal vi høre den, som måske kan kaldes for titelmelodien til albumet. Den her, den hedder My Mess.

My Mess her fra Miles Smith fra hans debutalbum My Mess, My Heart, My Life, som altså er ugens album i play i den her uge. Og derfor lytter vi altså til endnu en fra det album igen i morgen. Nu vender vi snuden hjem til Danmark. Her skal vi have musik fra Elba. Nu skal hele verden dreje sig om mig.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Christoffer hermed ringer om natten. Vi skal have ny musik på programmet lige om et øjeblik. Vi skal nemlig høre ny musik fra Carly Rae Jepsen. Det gør vi efter Marie Fjeldsted her. Fear is the fire.

Meget er sket siden 2012, da den her Call Me Maybe hittede stort, og meget er også sket for Carly Rae Jepsen, som jo fik sit helt store gennembrud med netop den sang. For eksempel har hun udsendt masser af andet musik, og selvom det er den her sang, hun måske er mest kendt for, så er der altså masser af andet i hendes bagkatalog. For eksempel er hun nu udsender sit 8. studiealbum. Det gør hun her i september måned, og nu har hun udsendt en lille smagsprøve på, hvad man kan forvente. Blandt andet ved vi, at vi kan forvente et 24 numre langt album. Et album, som hvor 12 af dem skal repræsentere dagstid, og de andre 12 ligesom skal repræsentere nattetid eller aftentid. Og denne her, vi skal lytte til nu, den har altså en ganske anden lyd end den, vi kender fra Call Me Maybe. Den her, den hedder On Wires.

On Wires hedder den her nye single fra Carly Rae Jepsen, og den kommer til at være på hendes 8. studiealbum. Det udsender hun her i september måned. Day and Night hedder det album. Vi runder lige en radioavis her kl. 13, så er der meget mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre Somber, My Body Isn't Ready.

0: Få timer inde i dagens NATO-topmøde i Ankara har den amerikanske præsident Donald Trump smidt lidt af en bombe. Han siger nemlig, at han ikke anerkender det forståelsesdokument mellem Iran og USA, der ellers skulle føre til, at parterne kunne lande en fredsaftale.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: For mit vedkommende er det overstået. Jeg vil ikke have noget med dem at gøre. Jeg synes, de er afskum, sagde præsidenten til den fremmødte presse. Og udtalelsen her, den kommer efter, at begge lande har sendt byer og raketter mod hinanden, selvom der egentlig var dømt våbenhvile. Og det har skabt temmelig dårlig stemning på NATO-topmødet, fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der selv var til stede.
2: Hvis der er noget, europæerne har gået længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at Trump sætter spørgsmål ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere. Det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Og der er også pænt dårlig stemning på det danske aktiemarked, efter at våbenhvilen er begyndt at smuldre. Næsten samtlige aktier i det danske C25-aktieindeks er sendt i minus. Kort før middag var det faktisk kun rederiet Mærsk, der ikke befandt sig i indeksets røde terræn. Værst ser det ud for de energitunge selskaber som Rockwool, der laver isolering, og mineudstyrsproducenten FL Schmidt. Indekset faldt allerede som helhed inden udtalelserne, men på bagkant er det altså bare sendt længere ned. Torsken er en lækker bisken for skarven, det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange fisk, der er endt i maven på den udskilte fugl. Op mod 88% af de undersøgte torsk og 84% af skrubberne er blevet et af skarven, det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er professor emeritus hos DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude, og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarven de har spist.
0: Skarven er egentlig fredet, men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser undersøgelsen nu her, at der bør være en skarpere regulering af fuglen. Men det løser ikke problemet, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode, fordi torskens levebetingelser de er simpelthen ikke gode nok.
0: Vejret er til gengæld godt nok. Det er tørt med en del sol og temperatur mellem 16 og 13. 23 grader køligst ved kyster med pålandsvind.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, lige ved 31B Køge Nord. Der er der tabt en præsending i det højre spor, så du skal altså være ekstra opmærksom, når du kører på strækningen her. Jeg kan også se, at der er flere hårde opbremsninger. Vejhjælp, de er på vej for at fjerne den. Og det var altså på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, lige ved Køge Nord, at det højre spor altså er spærret af en tabt præsending.

0: Hun hedder Sienna Spyro, og den her, den hedder Material Lover.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi fortsætter selvfølgelig med meget mere ny musik. Kan du huske UFO og Jeppa? Nu er der faktisk en ny single fra Jeppa alene på gaden, og den skal vi selvfølgelig lytte til lidt senere i dagens program. Vi skal altså også høre musik fra vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2016, og vi tager altså dagens første kig på den lige om lidt, men vi skal selvfølgelig også huske nogle af de sange, der summer af sommer. Så dem er der selvfølgelig også pakket i playlisten denne eftermiddag.

0: Erika Jane her, er det lige så ligeglad.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Ja, vi er ved at være godt deroppe af på vores retro-hitliste fra denne her uge. Vi er jo tilbage i 2016. Vi er tilbage i sommeren 2016. Altså præcis denne her periode, vi er i lige nu, bare for 10 år siden. Der var altså rimelig meget bassarme på hitlisten dengang. Det var jo navne som Kungs og Calvin Harris, Drake og Wizkid og Kyla sluttede vi med. I går jo på en 7. plads, og så hopper vi lidt deropad. Men vi gør faktisk allerede et stop her på 6. pladsen, fordi der finder vi vores egen, helt egen danske bassarms dronning, kan man måske sige. Hun har i hvert fald samarbejdet med nogle store kanoner internationalt, og selvfølgelig også lavet masser af sin egen musik, og det er faktisk den, vi skal høre nu. En sang, som blev en kæmpe banger, et kæmpe hit, og en, hvor der virkelig kunne kastes bassarm i vejret. Det er selvfølgelig Mø, vi skal høre her på 6. pladsen med Final Song.

Det var altså et kæmpe hit også tilbage i 2016. Det er stadigvæk sådan en, som kan få folk på dansegulvet, når man spiller den her til en fest, altså Møs Final Song på 6. pladsen. Og vi tager jo altså endnu et kig lidt senere i dagens program på vores retro hitliste fra 2016. Nu skal vi have tidligere hit-tip på programmet, synes Bjerre, Mamas Are Going Out.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Duet mellem MS Listerhø og August Højen. Her var det Troede, det var os. Og inden vi skal have sange, der summer af sommer, så tager vi faktisk lige en duet mere mellem Burhan G og Medina. Her er det gemt dit nummer.

0: Radio 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal have lidt sommerstemning i playlisten, og vi skal have lidt nostalgi og lytte på nogle af de sange, som minder os om, at sommeren jo altså er her. Og vi skal tilbage til 2021, og vi skal tilbage til 1985 på de her ellers to vidt forskellige sommersange, men begge to rigtig, rigtig skønne og med masser af ja, sommerfølelse. Vi lægger ud med Michael Falks Sommer på vej, og så spinder vi over i Kit med Bon Jovi.

0: 14 år.
1: Det var i 2021, at Kit han fik det her kæmpe sommerhit med den italienske måde at sige goddag, godmorgen på, buongiorno. Og så var der Michael Falk med Sommer på vej fra 1985. Så der er mange flere sange, der summer af sommer igen i morgen lige.

Der er altså også masser af sommerstemning i den her sang. Tidligere hit-tid her i P4 Play fra Knægt. Den her hedder Vilde Svaner. Lige om lidt er der ny musik til dig fra Jeppe, men først skal vi lige høre Alex Warren her, The Passenger.

Op med håret er en af de helt store hits fra UFO og Jeppe, den her danske rapduo, som jo havde sin storhedstid for sådan 15-16 år siden. Men de har jo ikke stået stille, og det har Jeppe, den ene af de her to gutter, altså heller ikke. Han turnerer i øjeblikket med Morten Hampenberg, som han også har lavet en del sange med. For eksempel det store hit Skub til taget, som har 15 års jubilæum i disse dage. Nu er han så klar med en helt ny sang. En sang, som han selv står bag, han har selv skrevet, han har selv komponeret den. Og vi skal høre den i P4 Play her til eftermiddag. Den hedder Matcher Energi.

Hans borgerlige navn er Jeppe Bruun Wallestrøm. Når han laver musik, så er det under kunstnernavnet Jeppa. Og her var han så med sin nye singleudspil som solist. Den, der hedder Matcher Energi. Nu skal vi have musik fra Augusta Schackinger. Den her, den hedder Drømmer som dig.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

skidt. Og så gør vi altså dagens sidste stop lige her inden top 3. På en fjerde plads, der finder vi nemlig Joey Moe, som det år hittede med blandt andet den sang, der hedder Smukkest på en søndag. Det kommer fra det album, han udsendte i 2017, der hedder Klarsyn. Så lad os da få fjerde pladsen her, Joey Moe, og Smukkest på en søndag.

Fjerdepladsen i sommeren 2016 herhjemme i Danmark, det var altså Joey Moe med Smukkest på en søndag. Vi kigger selvfølgelig på top 3 i morgen her i P4 Play på vores retro-hitliste.

Olivia Rodrigo her fra albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Her var det den, der hedder Stupid Song. Og nu er der ikke mere at play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikone, og jeg vender tilbage igen i morgen her på din P4 Radio 12.15 til 14 med meget mere play. Om lidt er der Hot med Mikkel Bakker. Det er efter en 14 radioavis. Og frem til den skal vi have Lola Young. Du ved nok hende, der hittede stort med den, der hedder Messi. Nu er hun aktuel med en ny single. Den her hedder From Down Here.

0: USA's præsident Donald Trump anser våbenhvilen mellem USA og Iran for at være et overstået kapitel. Det sagde han tidligere dag på et pressemøde til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i golfen. Men der er endnu ikke kommet en officiel reaktion fra de iranske styre, siger vores mellemøst korrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men situationen udstiller, hvor skrøbelige rammeaftalen mellem USA og Iran er, siger Nana Mus Steffensen.
1: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: En farlig varme har lagt sig som en dyne hen over Sydeuropa og ført til skovbrande langt tidligere end normalt. I Frankrig når temperaturerne de næste dage over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så er vinden tiltagende. Og dermed er der gode betingelser for, naturbranden kan sprede sig, siger Adrian Lima, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI.
2: Der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande.
0: Hvis du skal ud og søge et nyt job, så er det en fordel, hvis du kan skrive AI på dit CV. Flere og flere virksomheder går nemlig målrettet efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, som viser, at antallet af jobannoncer, der nævner AI, er tredoblet bare det seneste år. Og Jobindex-direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling. Og at det er langt fra alle, der glæder sig til den.
3: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
0: Men selvom arbejdsgiverne altså søger folk med AI-kundskaber, så behøver vi ikke alle sammen blive eksperter. Det siger Frans Befort, der er lektor i personalledelse ved CBS.
4: Men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde.
0: Nu skal vi arbejde med en vejrudsigt, der er en tør en af slagsen med en del sol i de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen lander et sted mellem 16 og 23 grader, og køligst er det ved kysterne. Let til frisk vind, der kommer fra nordvest ved kyster, stedvis op til hård vind. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Vi lagde godt for land i dagens udsendelse her med Sissel og hendes XOXO, altså masser af kys og kram for hende. Så er vi ligesom i gang med dagens udgave af Hot. Kender du det? Nogle sange, de behøver altså nærmest jo ingen præsentation, eller måske bare et lille sekund, så ved man præcis, hvad det er for et nummer, vi skal til. Der kan du selv se. Det her, ja, det er jo på ingen måder en ny sang. Men den er stadigvæk hot. Forstået på den måde, at Michael Jackson, han er stadigvæk hot, takket være den her biopic. Altså den her film, som er delvis dokumentarisk, som kom tidligere på året. Nu den mest indbringende film inden for kategorien. Ja, den har altså gjort, at Michael Jackson musik endnu en gang er super, super hot. Så lad os lige hylde ham med

Det er svært at sige noget, som ikke allerede er blevet sagt en milliard gange om den her sang, og i det her album, hvor sangen jo stammer fra, nemlig Thriller, men Michael Jackson var det, og det var Billie Jean. Nu haster vi hjem til dansk musik. St. Clara, her med Progress.

St. Clara og hendes Progress. Om lidt, så tager vi dagens dyresang. Hvis du sidder derude og har en sang, som du tænker, åh, den har en dyrereference, eller et band, som har en dyrereference, så husk, du skal bare sende mig en sms til 1212, start med at skrive P4, lave et mellemrum, og så lige den sang eller band, du kommer til at tænke på.

Charlie Puth og How Long. Og nu skal du faktisk ikke vente mere, fordi vi skal til det, dagens dyresang. Vi skal altså lige åbne døren ind til, dyrenes univers. Herinde, der er der rigtig mange dyr. Det kan være både sangtil, og det kan være artister, som på en eller anden måde har en dyre. Jeg behøver ikke engang sige navn, men faktisk bare en reference. Og hvis man sådan lige sidder og tænker, hvad er det, manden taler om, så kan jeg da lige bare sige, at hvis man tager Erik Grip og Michael Falk eller Paul Krabs, så tror jeg, vi er ved at være meget godt med. Og der er selvfølgelig også masser af udenlandske artister, hvor man også kan få flettet ind. Snoop Doggy Dogg er også sådan en meget god måde at lige sige, ja, dyrenes univers er selvfølgelig også til stede her i menneskernes univers, og ikke mindst i musikken. Vi hører det overalt. Vi får rigtig mange bud på sms, og tak for det. Tak for alle jer, som gider sende mig en sms til 1212 og starte med skrive P4 og lave et mellemrum, og så budene. Jeg tænker, at vi har været meget forbi vores firebenede venner i form af hunde, og det har også været rigtig dejligt, og vi kommer også derhen igen. Der er mange, der byder ind med blandt andet Wuffle Vogue med Superdure. I går var vi forbi D.A.D. og deres soft dogs, men jeg tænker, at vi lige skal runde et andet dyr i dag. Måske ikke et dyr, som er lige så ønsket indendørs. Altså, man har ikke lyst til at ligge så meget med dagens dyr, som man har med en hund eller en kat for den sags skyld. For dagens dyr er simpelthen hugorm. Der er flere, som har budt ind og har skrevet hugorm med for eksempel nedlægger forsvaret. Det er også et godt bud. Men Martin fra Thy skriver bare, hej Mikkel, jeg vil gerne høre et nummer med hugorm. Og det har jeg ligesom taget personligt, var jeg ved at sige. Det har jeg taget op og tænkt, vi skal høre hugorm. Selvfølgelig skal vi det. Simon Kvams seneste musikalske projekt. Men jeg synes, vi skal høre en anden sang end for eksempel nedlægger forsvaret. Så den står så på egen regning, eller for egen regning. Og den sang, jeg har valgt, den kommer her. Den hedder Forfra.

Det var Forfra Sårbar, og det var samtidig også dagens dyresang. Det var nemlig en sang, der kom fra Hugorm. Det her, det er Hot på B4, og det vi skal høre til nu, det er Sarah Larsen og hendes Midnight Sun.

Sarah Larsen og Midnight Sun. Sarah Larsen, som jo altså også var en af de store navne ved årets Roskilde Festival. Og når man taler om festival, så kan man jo også passende tale om det, som den næste sang handler om. Det er også noget, der fylder altid, hele tiden, nemlig vind og vejr. Her er det Thor Farlow.

0: Eller not. Ja, den her sang, den er altså hot. Det har været en af de største hits i England i år. Det var Sam Fender sammen med Uli Vadin på Rain In Me. Nu skal jeg lige kigge i manus, hvor vi skal hen nu.
1: What's the next song?
0: Nå, det er dig, Janet Jackson. Du skal synge for os.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure. Og nu til et band, som ret beset vil egentlig bare er bygget op omkring forsangeren. Tidligere var det en masse medlemmer, men som jeg forstår det, så er Lucas Graham rimelig meget fokuseret omkring Lucas Forkhammer, som jo altså er Lucas Graham. Og lige om lidt, altså om en lille måned, så er der et nyt album for Lucas Graham. Det kommer til at hedde Good Times.

0: you, baby.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Den rammeaftale, der skulle være fundamentet til en fredsaftale mellem USA og Iran, hænger i en meget skrøbelig snor. Faktisk har USA's præsident Donald Trump sagt under NATO-topmødet i Ankara, at han anser våbenhvilen for at være et overstået kapitel. Den kommentar den udstiller, hvor skrøbelig aftalen, der er blevet indgået mellem USA og Iran i juni, er, det siger Nana Mus Steffensen, der er mellemøstkorrespondent.
1: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er klar over, hvor skrøbelig situationen er. Alligevel lyder opfordringen til begge lande, at de skal fortsætte i forhandlingssporet for at få konflikten løst.
2: Så man både kan få løst det her langsigtede atomspørgsmål og få sikret den frie sejlads på Hormuzstrædet. Fordi det betyder noget for hele verden. Det betyder noget for leverancer af gødning til Afrika og det globale syd. Det risikerer at sætte sig i, at flere folk end nødigt kommer til at gå sultne i seng. Alle har set, hvordan det har sat sig på energipriserne.
0: Fortalte Lars Løkke Rasmussen. Den har plaget og skabt bekymringer i Odense Kommune, og nu er larven for helvede også spottet flere steder. E-processionsspinderen, som larven bliver kaldt, er fundet i Morsø Kommune, Nyborg Kommune og nu også Københavns Kommune. I hovedstaden er den set 3 steder, det oplyser Københavns Kommune. Det er udkanten af Amagerfælled, hvor den er fundet i forbindelse med forvaltningens forebyggende indsats. Og så skal vi også et smut under havets overflade, for torsken, der er flere steder så presset, at den ikke længere må fiskes, bliver alligevel fanget og spist i store mængder. Et nyt studie fra DTU Aqua har undersøgt, hvor mange fisk, der ender i maven på den ret så udskældte fugl, skarven. Studiet viser, at op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af de undersøgte skrubber bliver ædt af skarven. Det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er seniorforsker emeritus ved DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarverne de har spist.
0: Og så kan vi også nå med en lille servicemeddelelse til dem, der skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag. Der er nemlig ekstra lang ventetid, hvis man skal gennem paskontrollen lige nu. Og ventetiden den skyldes ifølge Lufthavnen et nedbrud i systemerne. Og så snupper vi den her tørt med en del sol i de mænd over de sydvestlige egne, og også perioder med skyer, så temperatur mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Flyv ikke højere end vingerne bær, lød i dansk populært musik fra nogle år tilbage i tiden. Og det er jo en rimelig god tommelfingerregel, men i går der valgte Mads Petersen at sprede sine cykelvinger ud som fugl, fønisk og i fur.
4: Fur.
3: Leverer endnu en dansk etappesejr her ved turen. Det viser sig jo, Emil Schønning, at bare man våger at drømme, så går drømmene i opfyldelse. Hvad kan vi drømme om i dag?
4: Vi kan drømme om den første reelle sprinteretappe i Tour de France 2026. Og jeg tror, at sprinterne de føler, at de måske lige har skulle vente længe nok. De har skulle ase og mase og kæmpe, og sikkert også for nogle af deres vedkommende, krampe for at komme frem til, at når man ser det på ruten på et klassisk sprintersted. Det er mit tredje Tour de France. Jeg har siddet, jeg vil sige, næsten på meteren på præcis samme sted, som jeg sidder nu, og set en sprinterafslutning tidligere. Det er her, sprintere de bliver skabt, og det er her, sprintere de skal folde sig ud i dag.
3: Så mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner, velkommen til femte etape i turen på P4.

0: 2003, at Ingrid Albertini havde et stort hit på klubscenen med nummeret her Tyr for Ty. Den der gik på hitlisterne både i Europa, i Australien, i Latinamerika og i USA, hvor den i 2004 i mit skønning blev nummer 6 på Billboard's Dance Music Club Play Singles liste.
1: Jamen, det er godt husk.
2: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
1: Jamen. Må jeg? Skal jeg ikke bare starte?
0: Jo, så gør
1: det. Ja, det synes jeg da. Skal vi ikke bare konstatere, at det er den første rigtige sprinteretappe, og Havsbro er ved at diskutere. Vi får nok en nem dag på kontoret. Lidt ligesom rytterne, 158,3 km fra La Maison til Po, og der står sprinteretappe over det hele, og derfor så er der også kun én mand, der har taget en beslutning om, at han ville udbryde i dag. Han er nummer 157 på ryggen, og det er Baptiste Weisdorfer.
0: Hvad sagde du?
1: Baptiste Weisdorfer.
0: Var det ham fra Tour Man? Anden etape?
1: Ja, den vandt han. Den eneste
0: det kan jeg godt huske.
1: Den eneste sejr i franskmandens karriere, men den kom til gengæld i år.
0: Og det var blæret.
1: Og så stiller man selv det spørgsmål. Kan man tillade sig at drømme, hvis man er ham? Og der kan jeg simpelthen ikke understrege nok, at svaret det er et rød, glødende, gigantisk, stående, blinkende, svarende til det var i Las Vegas. Nej. Han er det, som man i amerikansk politik vil kalde en lame duck. Han har ingen chance whatsoever. Zero. For at holde hjem.
0: Se, hvad han sidder og knokler, og så sviner du ham til at hive ham ned samtidig.
1: Ja, og i går på vej væk fra etappen, der kører vi helt tilfældigt bag ved en bus. Stor Lotto Intermarché bus. Ja. Derpå der er der et stort billede af Arnaud Delis, ja. Belgieren, som jeg er udgået med sygdom. Og du siger sådan næsten helt sådan poetisk.
0: Jeg synes faktisk, at det der skilleri, der var Arnaud Delis, så ud som om, at manden ligesom var på vej til himmels. Ja. Der var et eller andet sådan simpelt religiøst over det.
1: Og Havsbro, han kigger så sådan tomt ud i luften, og så sukker han lidt deprimeret, og siger han, jamen hvad skal det holde så nu? Og dertil er svaret, de skal sende stakkels Baptiste Weisdorfer ud og ligge og koge i 36 grader i plus 100 km, indtil han bliver hentet, og så ender det hele i en spurt alligevel. Der er 115,3 km tilbage, og vi siger bon chance.

0: Madonna med Vogue.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Så er vi nået til det tidspunkt på dagen, hvor der er mulighed for, at I kan vinde en tur på P4 mulepose, hvis I er i stand til at besejre en mand, der i øjeblikket er
2: brandvarm
0: med 2 sejre i træk. Schønning mod feltet var bagud, håbløst bagud. Så ud som ham ude af VM-slutrunden.
3: Hvad er den farligste føring?
0: Ja, det er jo selvfølgelig 2-0. Ja, det har feltet godt nok noget at tænke over lige nu. Du er tilbage i kampen, Emil, med 2 sejre i træk. Og så er jo det svære med at gøre det til 3. Det er svært. Men nu skal du jo komme med dit bud på, men du tror, der vinder dagens etape. Derefter så sætter Janus hjemme i Aarhus N gang i Plastikbertrand og så Plante Bourmois. Og så har feltet eller lytteren derefter 2 minutter og 57 sekunder præcis længden af det nummer til at komme med deres bud på en etapevinder. Det kan bare ikke være det samme, som du tager. Så Emil Schønning, du har mikrofonen.
3: Det har jeg, og jeg skal måske sige til dem, der lytter med, at det ikke bare sådan en pandekageflad etape. Det går sådan lidt op og ned, og med 20 km til mål, der rammer de faktisk en kategori 3-stigning, som er ikke lang. Den er 1 km med 8,8 i snit. Og der tror jeg godt, vi kunne se nogle af holdene forsøge at smide nogle af de rigtige sprinter. Se lige, om man kan lige sætte lidt pres på. Og,
0: det er godt for Mads P.
3: Det er umiddelbart godt for Mads P, men vi kørte til gengæld også afslutningen her. Og du ved, det er vigtigt at blive placeret okay, og Mads P har jo ikke så meget hjælp. Men Mads P er et godt bud. Ja. Vandt etappen i går, han jagter den grønne trøje. Han er hurtig på flad vej. Så har vi en Olaf Køj, som kører for Decathlon CMA CGM. Hollænderen, som debuterer i Tour de France, kom fra Visma Lisa Bike, Jules Vingegaards hold, over til de franske hold for at få lov til at køre turen. Han er hurtig. Vi har Binyam Girmay, der tog den grønne sprintertrøje i 2024. 3 etaper vandt han der. Vi har Søren Wernskjold for Uno X. Vi har Anthony Turchi. Vi har Pascal Ackermann. Vi har Max Kanzer. Og vi har Decline Phil Bauhaus. Og så har vi selvfølgelig de 2, som jeg tror, det handler om. Nemlig Tim Malje og Jasper Philipsen. Og i dag, der er Schønning mod feltet lidt en spurt også. En sprint. Fordi jeg byder på Jasper Philipsen.
0: Okay.
3: Og hvis jeg ikke skulle have gjort det, så ville jeg have budt på Tim Malje. Og det er jo den første af lytterne, der byder på Tim Malje, der får lov til at have det bud. Der kan godt komme 30 bud på ham. Men du skal altså være den første. Så mit bud er altså Jasper Philipsen. Og mit næstbedste bud, det er Tim Malje. Men man må slet ikke komme med budet på Tim Malje endnu, fordi så kan man jo bare 20-starte, om man vil. Man må først skrive ind med Tim Malje, eller Mads Pedersen, eller alt det andet, når M. Havsborg, han har sagt ordet nu. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, at jeg siger nu, er det ikke det? Jeg kan bare sige nu.
0: Det er helt ukorrekt.
3: Er det nu? Men nu er det ikke der, det starter vel. Det er først, når du siger nu.
0: Først, når jeg siger nu.
3: Ja, og det er jo til 12-12. Man starter sin besked med P4. Hov,
0: der var en,
3: der hoppede direkte ud af starthullet. Det tæller ikke.
0: Nej.
3: Det tæller simpelthen ikke. Og der er blevet budt på Malje nu, men det tæller jo ikke, fordi 12-12,
0: ja.
3: P4 mellemrum, navnet på den, man tror, man vinder. Men det er først, når Havsborg, han siger...
0: Nu!

0: Næsby Strand melder ind via René med et bud på Værenskjold.
1: Og så bliver Stefan altså den allerhurtigste med bud på Tim Malje.
0: Der er nogen, der tænker, at det kan blive en hollandsk overraskelse i form af Arvid de Klein.
1: Binyam Girmay.
0: Og en rytter, som du nævnte, nemlig Olaf Køj.
1: Så er der en, der byder ind. Det er Danny, han byder ind med vores ensomme mand i udbrud, Baptist Værstorff.
0: Der er en tro på, at det bliver Pogacar i dag.
1: Der er halvandet minut tilbage. Skal du have dit bud med i puljen? Altså et bud, der ikke er kommet ind endnu. Så er det din besked til, hvor du skriver P4 i et mellemrum, og så er stedet til 12-12.
0: Ja, måske får vi en dansk etappesejr, leveret af Mathias Skelmos.
1: Så kommer der også et rigtig godt bud herind på Max Kanter.
0: Frederik er i sommerhus. Tror, det bliver Pavel Bittner, der vinder etappen i dag.
1: Og endnu en med danskerbrillerne på, Magnus Kort. Der er 45 sekunder tilbage til at komme med dit bud.
0: Så er Jasper Støjvind taget.
1: Og et lidt alternativt bud, men ikke noget dårligt bud fra Helle, Matteo Jørgensen.
0: Det er også et godt bud. Det kunne gå hen og blive Van der Poel.
1: Der er 15 sekunder tilbage.
0: Fernando Gaviria er nomineret. Bauhaus, Phil Bauhaus står lige at komme med os.
1: Phil Bauhaus når lige at komme med fra Hausborg. Og så er der altså ikke tid til flere bud.

0: Skins fik vi her med Åboulevarden, og i målområdet herinde i Po, der er der efterhånden ved at være voksende dansk interesse for, hvordan det kommer til at gå. Lige overfor, hvor vi sidder, der kan jeg se, der er to danske cykelfans, som allerede nu er ved at gå klar til, at vi får en afslutning på den her etape. Og de har klædt sig ud i rødt og hvidt og har hue på det hele. Det ser godt ud, Emil.
1: Og vi har sågar også en i en oldschool CSC-trøje. Mon ikke det også godt kunne være med dansk foretegn. Og alle de står og vifter med, hvad end de kan finde for at få lidt luft i hovedet. Der er igen folk, der sprøjter vand ud over.
2: Det er skuffende i dag.
1: Ja, det er en meget, meget stor brandbil, ja. Med en lille bitte sprøjte.
2: Det duer
1: lille
2: ikke.
1: Bitte sprøjte. Ja. Der er brændende varmt i på, og det kommer til at blive en brandvarm sprinter afslutning. Der er 102 km til mål, og den enige udbrud, han har 2 minutter og 47 sekunder.
0: Vi tager en lille poster hernede fra det franske, Emil, og så kan I stedet for nyde de regionale nyheder.
3: Nyheder fra DR København.
4: Nu er larven fra helvede kommet til København for første gang nogensinde. Det oplyser Københavns Kommune, der har fundet larver tre forskellige steder. Blandt andet i egetræer i udkanten af Amagerfællet. Egeprocessionsspinderen, som larven også hedder, lever i egetræer, og den små hår kan give hud- og øjenirritationer og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær. Og når larven er kommet til Amagerfællet, så tyder det på, at den er kommet for at blive. Sådan lyder vurderingen fra Thomas Pape, der er professor på Statens Naturhistoriske Museum.
5: Så er det ikke, fordi der er et egetræ, der er blevet bragt hertil fra en planteskole. Så må det være, fordi der er kommet en rigtig bestand af egeprocessionsspinderen. Og så skal vi simpelthen til at lære at leve med den.
4: Københavns Kommune oplyser, at de går i gang med at bekæmpe larven de steder, hvor den er fundet. Men det betyder altså ikke, at du selv skal gå i gang med at fælde egetræer, siger Thomas Pape.
5: Der vil nok være egeprocessionsspinderlarver rundt omkring i Danmark. Dukker den lige pludselig op på Amagerfællet, så kan den dukke op på Lolland eller Jylland, hvem ved. Og så skal man ikke gå ud og fælde sine egetræer. Det er alt for tidligt, alt for dramatisk.
4: Det var en fejl, da Københavns politi afviste at tage en sag om frihedsberøvelse af 248 demonstranter for retten. Det har Østerlandsret i dag slået fast. Demonstrationen foregik tilbage i 2019, hvor demonstranter i anledning af 1. maj gik fra Israels plads til Dronning Louises Bro i Indre København. Demonstranterne mente, at de blev udsat for frihedsberøvelse i forbindelse med demonstrationen, og ifølge loven, der skal politiet tage den slags klager for en domstol. Det gjorde politiet ikke. Tager vi et kig på vejrudsigten, så er det med at finde solbriller og en god klat solcreme frem. Det bliver tørt og en del sol og mellem 18 og 22 grader.

0: Too good at goodbyes. Her var det Sam Smith.
1: Det her er turen på P4.
0: Vi er altså tilbage i på igen 5. etape af Tour de France. Og Emil, indtil videre går det jo planmæssigt i forhold til, at hovedfeltet er samlet, og vi har et udbrud, som du allerede har dødstødt.
2: Ja, han ligger derude, Baptiste Weisstoffer, franskmanden fra Lotto Intermarché. Mandskabet, og derude ligger han jo meget godt og steger i heden, og du sagde jo, vi er tilbage i Pau, og det kan jo godt føles lidt som sådan en evighedsting, man er. Vi kan tage dagens startby, Lormaison, den er med i Tour de France for 6. gang. Pau er med for gang nummer, kom med et vildt bud.
0: 68.
2: 77.
0: Ej, det var tæt på.
2: Og ved du hvad, det der er det sjove, det er, i morgen, der er Pau med for gang nummer
0: 77.
2: Nej, det er jo så 78, din klovn. Det er jo plus 1. Det er vi med igen i morgen. Det her i samme starter. Ej, det er ikke godt. Det er dårlig matematik, det der.
0: Det var, ja.
2: Du skammer
0: dig. Det var ikke mit stolte støjeblik.
2: Nej, det kan jeg
0: godt forstå. Det var det måske.
2: Men altså, det er en etape, der er en lille bitte smule kuperet, men det er ikke meget. Sprinterholdene, de har lagt sig op i fronten af feltet og sagt til alle, vi bestemmer i dag. Det her, det skal ind i en sprint inde i Pau, og det er i særdeleshed Jasper Philipsens Alpecin Premier Tech-mandskab, der tager ansvar, og så også en enkelt fra Sudal Quickstep for Tim Malier.
0: Men når nu, at de bruger Pau så tit, både som mål og som afgangsby, så laver de vel lidt om på det og lægger det andre forskellige steder i byen, ikke sandt?
2: Nej. Nej, fordi den her, du kan også prøve at kigge ned på vejen. Den er som skabt. Det her område er som skabt til en sprintafslutning. Der er god plads på hver side. Vej ind igennem. Det er næsten helt inde i centrum. Det er altid her.
0: Det er en god gang copy-paste.
2: Så altså, hvis de så kommer tilbage til på næste år, så vil det jo så være gang nummer...
0: Jamen, det er allerede 79.
2: Sådan. Der er 96 km til mål.

0: Girls. Her var det Harry Styles.
1: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Et meget populært programpunkt, der hvor Emil Schønning jo gør os alle den tjeneste og giver os mere viden om det område, som vi nu befinder os i. Vi har jo allerede haft fantastiske oplevelser undervejs. Altså det der mennesketårn nede i Spanien, det har sat et uudsletteligt mærke i min sjæl, fordi du fortalte det så godt og spændende, Emil. Hvad kan du byde på i dag?
2: Jamen, vi er jo kommet til Po, ligger her så lige som, ja, man kan nærmest sige, som sådan en gateway ind til Pyrenæerne nede langs promenaden Boulevard des Pyrénées. Der er der masser af bænke, så man kan sidde og kigge op mod bjergene. Og der er jo ikke, altså når man sidder der og går rundt her i byen, så er det fuldstændig umuligt jo ikke at tænke på.
0: På
2: Sverige da. Går du ikke rundt og tænker, det skriger Sverige, det her?
0: Nej, det gør jeg ikke. Jeg prøver. Altså jo, vi har jo den gule farve, der sådan er gennemgående i turen. Så skal det ikke kobles op på det blok-gule? Er vi derhenne?
2: Nej, altså hvis vi nu 300-400 meter bag os, hvis du går derned, derfra stammer Sverige. Den svenske kongeslægt. Og så tænker du, slå mig dog med et bræt.
0: I nakken.
2: Og i nakken.
0: Og kald mig
2: Irma, som Andreas Kravl han ville sige. Men den er god nok, fordi der bliver Jean-Baptiste Bernadotte født.
0: Jamen ham der i udbruddet hedder jo
2: Baptiste Weichstroffer. Jamen det er ikke
0: det,
2: ham.
0: Det går op i en højere enhed.
2: Det går op
0: i,
2: det gør det. Men Jean-Baptiste Bernadotte, han bliver født der. Og så gør han karriere i den franske hær. Han kommer faktisk helt op og bliver marskal af Frankrig.
0: Ja.
2: Han bliver krigsminister under Napoleon Bonaparte.
0: Ja.
2: Og så bliver han adopteret af kong Karl den 13. barnløs konge i Sverige, udråbt til kronprins af Sverige.
0: Altså mens han er en fuldvoksen krigsminister.
2: Ja.
0: Det er en høj alder at blive adopteret i.
2: Og da han så dør den 15. februar i 1818, jamen der bliver han så konge af Sverige. Og derfra stammer i dag den svenske kongeslægt. Den er fra Po. Jeg havde troet, den var fra Örebro eller Norrköping eller et eller andet. Den stammer fra et lille hus herovre bag os i Po.
0: Hvis jeg havde hår, så ville det være blæst bagud i forbløffelse over denne information.
2: Og dertil har jeg så besluttet mig for, at i dag, udover en kulturel, hvad kan man sige, information,
0: ja,
2: så må det også være tid til et antropologisk feltstudie. Fordi jeg kigger ud, der er en nordmand, der er en dansker, ja, der er en mexikaner, der er en franskmand, der er en spanier. Men tror du, der er en svensker? Det bør der jo. Det er jo her, de kommer fra. Det er jo Sveriges arnested.
0: De skulle være til at finde, hvis de er der.
2: Det skulle man synes. Havsborg.
0: Ja.
2: Gå ud og find en svensker.
0: En fra Sverige?
2: Ja. Start måske over i fødehuset derovre. Musée Bernadotte.
0: Blændelig idé.

Her er P4 Trafik. På Motorring 3 i sydgående retning er der havereret en bil kort før 24 Roskildevej. Bilen den holder halvt i det venstre spor og halvt ud i midterrabatten, og det får altså trafikken til at trække lidt ud, når den skal passere her. Der er altså derfor lidt ekstra pres på stykket forbi Roskildevej i øjeblikket. Der er også en del tæt trafik på andre regionsveje, og det er blandt andet på Øresundsmotorvejen og Amagermotorvejen til og fra Amager. Særligt forbi 18 Tårnby ser det ud til, at trafikken stopper godt op i øjeblikket.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Her er P4 Trafik med endnu en opdatering, for på Øresundsmotorvejen i retning mod lufthavnen, der er havareret i en bil efter 18 Tårnby. Den holder i det højre spor, og der er vejhjælp på vej til stedet. Det er så derfor, I møder lidt ekstra pres i trafikken her i retning mod lufthavnen. Og det er på Øresundsmotorvejen mod lufthavnen, at det højre spor er spærret efter 18 Tårnby på grund af en havareret bil.

0: 1-2 fik vi her med Midt i en drøm. 87 km er der til mål, og det er stadigvæk Baptiste Weistrofer, som er i udbrud. Han har 3 minutter og 17 sekunder ned til feltet, hvor at sprinterholdene på skift tager ansvar og sørger for, at tempoet det ikke bliver alt for adstadigt, og at Weistrofer han kommer til at få for stort et forspring. Det har han ikke lige nu, og derfor skal det hele nok ende i en spurt herinde i på. Og derfor er der kun én ting, som for alvor er interessant her i turen på B4 i disse momenter, og det er, om Morten Hausborg har fundet en svensker.
1: Jeg har stillet mig ud her blandt publikum lige omkring målstregen, og adskillige i gang og råbt ud i luften. Er der nogen her fra Sverige? Er nogen her svensk? Og det har ikke givet på det endnu. Og problemet er jo, at vi netop har den der gennemgående gule farve under turen, der indimellem får mig til at tro, nu er der jackpot. De er fra Sverige. Og det viser sig bare, at det er de overhovedet ikke. De kommer mange steder fra. Altså, der er jo masser af danskere, der er masser af hollændere, der er masser af belgere, selvfølgelig masser af franskmænd også. Men nogen fra Sverige er ikke stødt på endnu, Emil.
0: Har du, Hausborg, som jeg husker det tilbage, vi må være tilbage i 2003, der mener jeg, at der var noget filmværk, der skulle hjælpe os med at finde svenskerne. Og har du prøvet at kigge til venstre? Har du set til venstre?
1: Ja, altså, hvis jeg bliver ved med at kigge til venstre, så begynder jeg jo bare at rotere. Så jeg har...
0: Men de siger jo, at man skal kigge til venstre, og der er en svensker.
1: Ja, ja. Vent nu lige lidt. Kommer 3 herovre. Er ni fra Sverige? Er ni fra Sverige? De registrerer mig overhovedet. Nej, det er de heller ikke. Det viser sig, at de er et eller andet firmaarrangement, der bare tilfældigvis har en fornuftig blå farve. Altså, jeg reagerer på hvad som helst, der bare antyder, at der kan være en form for en svensk nationalitet. Hey, der er nogen dernede. Jeg går op i tempo i mig.
0: Ja, fordi det, der jo er paradokset, det er jo, at der er jo uendelige danskere, uendelige nordmænd til afsted til turen. Men man ser jo stort set aldrig svenskerne. De har jo heller ikke rigtig nogen rytter, men nu har de godt nok en talentfuld ung rytter, som kører på Little Track, men han er ikke med til Tour de France. De er jo ikke nogen stor turnation, men de holder da vel for søren også ferie i Frankrig. Og de har vel for søren også et fjernsyn, hvor de kan se Tour de France på, og derfor får lyst til at komme til på og se en sprinteretappe. Min tillid til Morten Hausborg, den er selvfølgelig fuldstændig ubrydelig. Og mens han løber,

0: Mads Langer, Me Without You, og det er jo egentlig ikke underligt, at mit råd om, er der nogen her, der er svensk, bliver overdøvet for i øjeblikket, der er reklamekaravanen ved at bevæge sig op her, opløbsstrækningen, det betyder, at der udbryder de her bestialske scener, hvor altså voksne mennesker går i nærkamp for at få nogle af de her særdeles prisbillige reklamegaver i deres favn og i deres besiddelse. Jeg har nærmest set en ældre dame med stok udvise en forbløffende hurtighed på de første meter, nærmest som Erling Haaland. Og så fik hun altså sådan en lille hue, hun nu kunne tage på hovedet. Det er status hernede fra, hvor jeg stadig leder efter en svensker. Hvad er status på etappen, Emil?
1: Rytterne glider igennem smukke landbrugsarealer i jeres departementet her, og på kanten af Pyrenæerne, der er 81 km til mål, og Weisstoffer, han har 3:20 ned til feltet. Her på P4, der snupper vi en radioavis, for klokken, den er blevet 16.
2: De 32 NATO-lande, inklusive USA, har bekræftet, at de bakker fuldt op om NATO's artikel 5. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte for en halv time siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara. NATO's artikel 5 lyder, at et væbnet angreb på et medlemsland betragtes som et angreb på dem alle. Og der har været spænding om, USA vil bekræfte, at de vil leve op til det. For USA's præsident Donald Trump har gentagne gange kritiseret NATO og NATO-lande de seneste døgn. Men trods det, så skrev han altså under på erklæringen sammen med de øvrige 31 NATO-lande, og NATO's generalsekretær Mark Rutte var ovenud tilfreds.
3: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara.
2: Vi er lige blevet færdige med et enormt succesfuldt NATO-topmøde her i Ankara. Det var en stærk følelse af sammenhold, sagde altså Mark Rutte. Og Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvorfor var det overhovedet nødvendigt at få landene til at skrive under på noget, der i forvejen er en betingelse for at være medlem af NATO?
4: Det der hele NATO's styrke, det er jo, at der ikke må være den mindste tvivl om, at hvis man gør et eller andet over for et NATO-land, så kommer de andre og hjælper. Og det vi har set igen og igen, det er jo Donald Trump, han har udtalt sig på forskellige måder, så man kunne komme i tvivl, om det faktisk var sådan, at USA ville komme og medvirke til at hjælpe, hvis et NATO-land blev angrebet. Og USA er jo NATO's største og stærkeste militære magt, så derfor så var det så vigtigt at få det slået fast, at amerikanerne også er med på, at det er et land angrebet, så kommer alle og hjælper.
2: Noget andet, der har været vigtigt på topmødet, det er Ukraine, som har fyldt en hel del. Hvad er landene blevet enige om i forhold til det?
4: Det man kan se, det er, at NATO-landene, og igen så er det vigtige her, at amerikanerne også er med, det er, at de siger, at de har den fulde opbakning til Ukraine. Så er det selvfølgelig europæerne, der bruger penge på at hjælpe Ukraine med at købe militær udstyr og ved at hjælpe Ukraine med landets økonomi. Men amerikanerne står bag, det vil sige, at amerikanerne er i hvert fald som minimum med til at sælge deres vigtige våben. Det kan være luftforsvarsmissiler eller andet. Så den her moralske opbakning igen for 32 NATO-lande. Det er vigtigt for præsident Zelensky, og det er dårligt nyt for den russiske præsident Putin.
2: Lød det fra Ole Ryborg. Flammerne har godt fat i store dele af Sydeuropa, og massive naturbrande haver både i Spanien, Portugal og Frankrig. Intet tyder på hjælp fra vejret de kommende dage, og derfor ser det allerede nu ud til, at der kan komme rekordmange naturbrande. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Mars Ambros ved Costa Brava i Spanien.
5: Jamen, jeg står her i et ferieparadis, som normalt vil være utroligt dovent på den her tid af året, men hvor der har været et kæmpe drama, fordi at ilden har bredt sig i et kæmpe naturområde i fredags, og så har det bare lyst himlen op, og faktisk også været faretruende tæt på mange af de her flotte ferieboliger, og der lugter simpelthen brændt over det hele lige nu. Og dem, der har boet her, de har altså måttet give vand fra deres swimmingpools for at få reddet deres feriehus.
2: Og når det er så tidligt, at temperaturerne er så høje, forventer vi endnu højere temperaturer i løbet af sommeren?
5: Jamen, det har allerede været et virkelig slemt år i Spanien med skovbrænden. 305 brænde er registreret i år, hvor der var 350 hele sidste år. Det værste er næsten, at det jo, vi først lige startede, og den næste uge ser ud til at blive rigtig varm. Så kan det være hen på den kommende uge, at dele af Spanien kan blive aflastet af lidt koldere vejr. Men på tværs af hele Europa, så har vi faktisk udsigt til nogle uger, som er rigtig slemme i forhold til de her skovbrænde.
6: Og Philip Knack Kirkegaard, som vi har hørt her, har også talt med en af de mange feriegæster i området, amerikaneren Brianna Jennings, der til daglig bor i Madrid. Og hun fortæller, at det var et skræmmende syn, da branden brød ud.
7: The blue skies were swimming in the pool, then all of a sudden the sky started turning orange. And it just got bigger and bigger in the sky. It almost seemed...
6: Der var blå himmel, og vi svømmede rundt i poolen, da himlen pludselig blev orange. Det blev bare større og større, og virkede næsten apokalyptisk med alle de orange skyer og branden, der nærmede sig. Du kunne næsten se flammerne, fortalte hun her. Flere personer er i dag blevet såret på et gymnasium i delstaten Bayern i Tyskland. Det oplyser tysk politi på det sociale medie X. Det er sket i forbindelse med en formodet voldshandling, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. En formodet gerningsperson er ifølge politiet blevet anholdt. Og så har vi tørt vejr og længst mod sydvest en smule skyer på himlen, ellers 16-23 grader og det køligst ved kyster med pålandsvind. Mit navn er Camilla Mærsk.
8: Det her er P4 med dig.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Only Human var titlen på det første stykke musik, og jeg er jo kun et menneske, men jeg føler umiddelbart, at Emil måske har sat mig på den umulige opgave i dag her i Po, hvor jeg er ude blandt publikum i et forsøg på at lokalisere en bare mennesker, fordi det er jo her i byen, at det svenske kongehus er blevet funderet. Jeg har været 300 meter nede af opløbsstrækningen. Jeg har råbt på svenskere. Jeg har overgået til en ny taktik, der går ud på at tale med andre nationaliteter, om de har overhovedet set en svensker, og svaret har været nej, det har de ikke. Og det er jo set op. Men det virker som en umulig opgave, du har stillet mig på i dag.
3: Jamen hvis det er jo klart, jeg er jo ikke sådan en slavepisker, jeg er jo ikke en moderne leder, jeg leder sådan set ikke andre end mig selv. Og på den måde, så vil jeg jo sige, at det er jo klart, hvis du ikke har evnerne, Hausborg, skal du bare give op. Så det synes jeg...
2: Til at finde svensker.
3: Ja, det bliver nævnt. Jeg lige skal sige, som det er. Det bliver nævnt til din mus-samtale. Ja, god mod dyr, ja, med en god kollega, der var også... Han klarede det der rigtig godt, men så kommer vi ned til punkt nummer 8. Der er ikke mange, der kender punkt nummer 8 i mus-samtalen, nemlig evne til at finde svensker, og der dumper du simpelthen med...
2: Han er svensk.
4: Hausborg, jeg kan lige sige, at Frank byder ind i indbakken, at det, du måske skal prøve, det er i stedet for at råbe om folk, ja, hvor det svært det er, så skal du råbe, Emil!
2: Ja, det gør jeg ikke. Ja, det kan jeg bare sige. Det gør jeg ikke. Der
3: så
2: sætter jeg grænsen.
3: Så giv op.
2: Det her har været uværdigt nok. Altså, forestil dig, at du bliver kontaktet af en person, der spørger efter en bestemt nationalitet. Det virker lidt suspekt i længden. Det kan jeg godt se på det hele.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Motorring 3 i sydgående retning har vejhjælp været forbi bilen, der var havareret kort før 24 Roskildevej. Det betyder, at bilen nu er kommet videre, og trafikken igen kan køre i alle spor. På Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavn er det højre spor til gengæld fortsat spærret efter 18 Tårnby. Det seneste, vi har hørt herfra, det er, at vejhjælp er på vej, og at køen frem mod stedet fortsat vokser.

0: Boston fra Stella Lefty. Det er jo træls, at Emil udfordrer på den måde at sige, at jeg ikke laver mit arbejde. Nu har jeg så valgt at gå 200 meter bag målstregen. Der er ingen svensker. Jeg giver op, Emil. Jeg kan også bare gå hjem. Det her.
1: Ved du hvad?
0: Det er træls.
1: Ej, det bliver lidt langt for vej, hvis du skal gå hjem. Men hvis jeg nu havde givet dig en lidt nemmere opgave, for eksempel finde en dansker eller finde en nordmand, så...
0: ingen problem.
1: Så kunne du, for eksempel bare her fra boksen, tror jeg ville kunne klare det på. Ja, der er dansk der, norsk der. Og nordmændene i særdeleshed, ja, jeg synes også danskerne, de har jo meget jubel over, fordi i går, der var den dansker, der vandt etappen, og en nordmand fra Uno X Mobility, Thorstein Træn, som kørte sig i gul, og med det, så markerer det bare endnu mere, hvor pinligt det er for svenskerne. De simpelthen ikke engang er til stede ved Tour de France, men nok om det. Og det, der jo er med Thorstein Træn, det er, at det er en vild historie med nordmanden. Kørte i en evighed på Uno X, var lige et enkelt år over at køre for Bahrain Victorious, hvor han faktisk sidste år var i den røde føretrøje i Vueltaen, som han så måtte afgive til Jonas Vingegaard. Men det, der er sådan det mest sådan spektakulære ved ham, det var, at efter Tour of the Alps i 2022, der bliver han kontaktet af antidopingmyndighederne, fordi at der er vist sådan irregulære blodmængder i hans dopingtest. Og det viser sig ligesom at være en indikation på, at han faktisk har en begyndende udvikling af testikelkræft, og han ender på grund af den her dopingtest simpelthen med at få opereret en lille svulst ud. Og dermed kan man sige, at selvom der er mange, der nok er træt af, når dopingfolkene de kommer Havsborg midt om natten, ej, det gør de sjældent, men om aftenen på ubehagelige tidspunkter, så viste det sig sådan set for Thorstein Træn, at det var held i uheld, at han fik det der opkald, jeg tror sågar faktisk, som jeg husker, at han fik det på fredag den 13.

0: topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: eller Augusta og prøveperiode. Vi har lige haft en situation hernede i Po, der minder meget om Cersei Lannisters bodsgange i Game of Thrones, til dem, der kan huske det.
1: Shame.
0: Ind her i Zoom Teknik kommer Morten Hausborg.
1: Shame.
0: Mens folk de buer og råber shame. Og modsat Cersei Lannister beholder Hausborg så heldigvis tøjet på. Men bodsgangen er total. Hausborg er vendt tilbage som en slagen og ydmyget.
1: Ej, ikke helt. Fordi jeg ved godt, at jeg ikke fandt en svensker, men jeg fandt noget, der var næsten lige så godt. Du kender godt den der løve, som rytterne får, når de har vundet. De får en etappe, eller er det ham i den gule trøje, der får den? Det er ham i den gule trøje,
0: der får den. Det er ham i den gule, det er Credit Lyonnais, ja. Dem der er hovedsponsor, det er deres maskot.
1: Og det man jo så også har gjort for at give noget mere stemning her i målopbruget, det er, at man har hyret en person, der ifører sig et løvekostyme, inklusive et meget stort og forestillet jeg mig, meget varmt løvehoved.
0: Men der er det gode jo, at i dag er der altså kun
1: 40 grader.
0: Og jeg
1: gik forbi, og jeg var jo egentlig i stand til nærmest at sige til den unge mand, jeg betegner ham som en person i starten af 20'erne, der havde fire assistenter, der stod og viftede ham herom bagved, inden han bliver presset ud på den solbeskinnede opløbsstrækning. Inden de ligger om hovedet på, står og vifter ham, står og siger, ja, kom så, du kan godt, giv den gas, kammerat, ud og underhold. Jeg har jo engang selv i august måned til lang lørdag i Randers været ind i et stort kostyme. Der var det maks 30 grader, og det var ulideligt. Så det der job, han har fået, det ligger langt nede på listen over de jobfunktioner, vi oplever under turen, hvor vi nogle gange siger, det kunne jeg godt tænke mig, til det der, det kunne jeg overhovedet ikke tænke mig. I går var det jo branddamen, som fik lov til at sprøjte vand ud på publikum.
0: Det gad vi godt.
1: Kæmpe job. Forrygende job.
0: Men alt, der har noget, der minder om karavane og sådan merchandise at gøre,
1: ja.
0: Det bliver det officielle turen på B4 svar til det. Det bliver et nej tak.
1: Og specielt den person, der skal være iført løvehovedet næste sommer, for det kommer til at lugte helt vildt efter den her tur, det får i år.

0: kaster mig ud i. Her var det August Højen. Der er mere turen på P4 i din radio efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Skal vende os til at møde larven for helvede i naturen i hovedstadsområdet, det siger Thomas Pape, der er professor på Statens Naturhistoriske Museum. For første gang nogensinde er larven for helvede blevet fundet i København, blandt andet tre steder ved Amager Fælled, det oplyser Københavns Kommune. E-processionsspinderen, som larven også hedder, kan give hud- og øjenirritationer, og når den først er fundet på Amager, så er det for at blive, siger Thomas Pape.
3: Så må det være, fordi der er kommet en rigtig bestand af e-processionsspinderen, og så skal vi simpelthen til at lære at leve med den.
2: Københavns Lufthavn har for lange køer og for mange forsinkelser i den travle sommersæson. Det siger den danske landeschef i flyselskabet Norwegian, Sara Nergård. Kritikken kommer efter en fejl i Lufthavns bagagesystem søndag, der betød, at en række passagerer ikke fik deres bagage med ombord. Og det er bare et ud af mange tilfælde, hvor Københavns Lufthavn ikke kan følge med i højsæsonen, siger Sara Nergård.
4: Jeg oplever en rimelig ringe drift, særligt her i højsæsonen. Vi har rigtig mange, der står lang tid i køer i både sikkerheds- og paskontrol. Og så oplever vi simpelthen, at der er for mange fly, så vi kommer ikke afsted til tiden, fordi kapaciteten er der simpelthen ikke.
2: Den kritik er Lise Agerlige Kyrstein, pressechef i Københavns Lufthavn, ikke enig i. Hun peger på, at Lufthavnen har opgraderet security-afdelingen med nye maskiner og er i gang med en større udvidelse, der omfatter paskontrollen. Ifølge hende er det ikke en generel underbemanding i Lufthavnen, men i stedet tale om et enkelt tilfælde med en teknisk fejl på bagagesystemet.
5: Men desværre så er det nok også svært at undgå helt, at der nogensinde er et teknisk nedbrud. Det er jo ikke noget, der normalt er.
2: Og så til at kigge på vejret. Det bliver tørt med en del sol og temperatur mellem 18 og 22 grader. Nyhederne var med Emilie Nynne Ornstrup.

0: P4 Trafik med en opdatering på Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavn er Vejhjælp kommet frem til den havarerede bil efter 18 Tårnby. Her er det højre spor fortsat spærret, og det trækker efterhånden en hel del kø. Lige nu der er det omkring 19 Ørested, at de kommer ned i fart. På motorring 3 i sydgående retning er der havarerede en lastbil, eller i hvert fald noget, der minder om. Den holder mellem motorvejskryds Brøndby og motorvejskryds Avedøre, og den spærrer altså det ene spor. Der er Vejhjælp på vej til stedet.
1: Har det som en gigolo, der er på vej til pingel endnu.
2: Buenas tardes, damas y caballeros. Desde Dinamarca les presento, Tomás.

0: Tobias Rahim, Andreas Højbjerg, stor mand.
1: Med 55,7 km til mål, så er der sket fuldstændig banebrydende ændringer i cykelløbet. Nu er de gået fra et departement til et andet, men selve, hvad kan man sige, omgivelserne, det er stadigvæk meget marker og fladt terræn omkring på, men nu er de lige kommet ind i Haute-Pyrénées. Det er så ikke her, det slutter i Pyrénées Atlantique, og der er altså 55,4 km til mål stadigvæk. Baptiste Weisstrofer, som ligger derude med 2 minutter og 45 sekunder ned til feltet.
2: Turen på P4 præsenterer Kører det.
3: Og Schøninger Havsport, det er jo her, hvor vi lige tager sådan temperaturen på, hvordan det går med jeres tur, og får lavet sådan en guide til kør-selv-ferie. Og vi har jo lige et hængeparti fra i går, fordi at der satte I jo et dilemma ud i æteren om, det at spise i bilen, er det noget, man må, eller noget, man ikke må? Og vi skulle lige have samlet op på, hvad lytterne de bød ind med.
1: Ja, og det er altså godt, fordi vi har lige været i et supermarked, og der tager jeg en pakke knækbrød med. Og der kan jeg jo godt se, det risikerer at krumme. Og så kommer jeg til at tænke på, jeg ved ikke, om jeg må, så Janus, jeg sætter den tilbage. Så jeg håber, at du kan hjælpe mig med, hvad jeg egentlig må købe med som snacks til køretur.
3: Og jeg kan fortælle, at det der, det er faktisk lige på grænsen. Fordi som der står nu i punkt 3 om at spise i bilen i Guide til kør-selv-ferie, der står, man må gerne spise i bilen, parentes særligt snacks, men undgå noget, der har en kraftig lugt. Makrel i tomat er helt udelukket.
1: Ellers stor legende, hvis man sidder. Du har 2,5 timer, til du rammer på, og så åbner Havsborg lige en makrel i tomat og bare kaster direkte.
3: Jeg kan fortælle, at det var gentagende i flere beskeder. Ingen makrel i tomat. Og jeg er bare meget, jeg gad godt høre fra dem, der har oplevet det. Men
1: I skal finde nogle andre at køre med.
0: Jeg synes, det er helt sikkert, at makrel i tomat bliver karakteriseret som en snack.
3: Ja, men det er også parentes særlig snacks. Altså, det er fordi, der er også nogen, der siger, snacks er okay, større måltider, dem spiser man ikke i bilen. Men så står der også, overvej det også grundigt, inden du spiser noget, der krummer. Og det er fordi, at der er flere, der byder ind med, at det må ikke krumme. Men så har du alligevel nogle lokale snacks, der er okay. De, der er for eksempel nogen, der byder ind med, når du er i Frankrig, så en chokoladecroissant, den hører sig ligesom til. Den krummer dog. Så jeg tror ikke, knækbrød, den går, Emil.
1: Nej,
3: du er jo ikke i Sverige, som Havsborg kender så godt.
1: Nej. Hvis jeg var i Sverige, så ville Havsborg køre uden mig hele tiden. Han ville aldrig kunne finde mig.
3: Præcis.
1: Okay, så vi må ikke spise noget, der stinker helt vildt, og vi må ikke... Det synes jeg godt, vi kan mødes i en enighed om.
0: Jamen, jeg synes, det er svært, fordi ikke noget, der krummer, men gerne en croissant, og den sviner jo helt vildt.
1: Ja tak, den dag, du havde spist croissant, mens du kørte, det var sindssygt. Det var som sådan en tsunami og krummer, der lå over på dig.
3: Præcis, men lige om lidt, så skal vi altså høre, hvordan det så er gået siden sidst. Men først tager vi lige lidt musik.

0: så.
1: Badebro. Her var der musikturen på P4 fra Emma Sjæsted Høgh.
2: Turen på P4 præsenterer Kør det.
3: Ja, for nu skal vi jo netop til at høre, hvordan det så er gået siden i går med jer to. Altså, har I været kørende, eller hvad?
1: Ikke på det seneste. Jeg tror, jeg har pådraget mig en arbejdsskade, for nu ser jeg svensker alle steder.
3: Åh nej, Havsborg.
4: Og jeg kan bekræfte, at det er i hvert fald
1: jeg reagerer
4: noget,
1: på alt.
4: Det er ikke noget, der er rigtigt, men der sidder en i fransk landsholdstrøje derovre. Den er jo blå. Havsborg, han kigger over og kaster sådan en svensker.
1: Det der, nej.
4: Men der er nej. Der er ikke nogen svensker her.
1: Så jeg kan ikke afvise, at jeg vil være sengeliggende i flere dage nu, for at komme ovenpå. Den der, som du kastede ud i lige.
4: Og der havde vi jo drømt om, at vi kunne få en nat mere her i poser, vi ikke skulle ud og køre i aften. Men det var simpelthen ikke muligt at få en nat mere på det hotel, vi boede på i nat. Vi kørte til på i går. Og da jeg så står op i morges, der er helt tomt på hotellet i går. Så tænker jeg, det kan ikke passe. Hvorfor er det, vi ikke kan få lov til at få en nat mere her? Og lige pludselig, jeg står og kigger ud af vinduet ned på parkeringspladsen. Der rundt om hjørnet, der kommer Paul Sexas. Ikke rytteren, men hans kryokammer kørende en lastbil. En lille bitte sådan, mere sådan en varebil, hvorpå der står kryokamera mobil. Og så kører den ind og parkerer, og der ved jeg godt, hvad klokken er slået. Vi er ved et tilfælde på et rytterhotel. Så jeg ser den der, der er meget sådan frem og tilbage om, hvor Paul Sexas kryokammer det kan få lov til at holde. Men det skal gerne holde helt op ved hovedindgangen.
1: Ja.
4: Så det gør det. Så går der ikke så lang tid, så kommer der en XDS Astana-bil kørende ind, parkerer. Så kommer der en fra inde i os, og så skal jeg ned og tjekke ud, fordi vi skal over til mål. Og så går jeg ned, og så står der repræsentanter for holdene med store sedler, hvorpå de siger, at den her skal bo der, den her skal bo her, og de her de skal have nøgler, og husk at åbne døren, så der er gennemtræk, når de kommer. Og jeg prøver at stå, kender jo mig, Havsborg.
1: Du er nysgerrig.
4: Jeg er nysgerrig, og jeg er journalist, ja. Helt ind til benet. Så jeg står der og prøver at se, om jeg kan lure, hvem der bor på værelse med hinanden. Men det kunne jeg ikke.
1: Altså, de er jo syg god tid. Altså, hvis de, altså,
4: ja, det
1: er jo i morges,
4: ja, ja.
1: Hvor de står med alle de her detaljer. Der er også det her med kosten. At der skal rytterne jo helst have noget, som de kender, som de er vant til, som er godkendt, som ikke gør dem dårlige. Så du nogle eksempler på det?
4: Altså, nogle af dem har jo deres egne kokke med. Nogle af dem har deres egne vogne, hvor køkkenerne ligesom kan arbejde. Men det, jeg i hvert fald ved, det er, at Ineos, Netcompany Ineos, de rejser rundt med deres egen olivenolie. For det er simpelthen ikke til at opdrive i Frankrig. Det er fuldstændig umuligt. Men damen her, hun kommer med en stor kasse og spørger, må jeg stille det her ind i køkkenet? Og receptionspersonalet, de kigger på hende, og de siger, ui,

0: dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på Øresundsmotorvejen i retning mod lufthavnen lige inden 18 Tårnby. Det højre spor er spærret, og politiet er på stedet. I møder en efterhånden lang kø frem mod stedet efter 20 København C. Længere frem af Øresundsmotorvejen efter Tårnby er den havarerede bil til gengæld blevet hjulpet videre, så her er begge spor igen farbare. På Motorring 3 i sydgående retning er det midterste spor fortsat spærret mellem motorvejskryds Brøndby og motorvejskryds Avedøre. Det skyldes en havareret bil, som en lastbil holder og spærrer for. Her er det midterste spor spærret, og der er vejhjælp på vej til stedet. Der er noget voksende kø på strækningen, som I lige nu møder ved 24 Roskildevej.

0: Kasper 3. Medina danser for mig selv, der er pointspurt.
1: Det er der, så lad os tage lige en forsmag på, hvad der venter. XDS Astana placerer sig godt. Mads Pedersen ligger i femte position i sin grønne pointtrøje, altså indlagt pointspurt. Sådan skal vi kalde det en forsmag på, hvad der venter I på om 43 km. Det er Astana, der er gået fuldstændig udbrud. Mads Pedersen rejser sig nu, og så starter han spuren. Han har Binyam Gemay på hjul.

0: og så fik de andre for de flade. Men nu får man jo så 20 point ekstra, og det betyder altså, at han kan ikke bare, han kan ikke jule ind og blive 7'er og 7'er og 6'er og sådan noget. Vi skal gerne op og se nogle semi-topplaceringer fra ham.
1: Men det er også derfor, jeg er meget tilfreds med den der. Altså, jamen, han blander sig
0: ja,
1: blandt de gode.
0: Spørgsmålet er lidt, om de andre måske bare har vurderet, jamen, der var 70 inde på stregen, så
1: ja,
0: og Mads Pedersen får 4 mere end også her. Det er jo ligegyldigt.
1: Ikke? Altså, lidt har også ret.
0: Det har det.
1: Det må du erkende.
0: Weisdorfer har stadigvæk 2 minutter ned, og nu begynder sådan præfinalen. Vi ved altid, at det med omkring 50 km, så begynder tempoet at gå lidt i vejret. Holdene begynder at positionere sig lidt mere, og der er vi indenfor. Altså de sidste 50 km, der er kun 42 km til mål i på, og Weisdorfer har stadigvæk over 2 minutter.

0: for you, go go. Her var det Wham. Vi har problemer i dag. Jeg har problemer i dag, men jeg har problemer med at finde svensker. Der har også været problemer med nettet, men der, i det mindste på det område er jeg ikke alene.
1: Nej, fordi jeg trykkede lige op på mit lille wifi-emblem på computeren, og så kunne jeg se, Emils iPhone er klar ligesom til internetdeling. Men så kunne jeg også se lige noget om det, så stod der Caleb Ewans iPhone. Og altså, den australske supersprinter, The Pocket Rocket, som jo har stoppet karrieren, må simpelthen sidde, jeg ved, han er en del af SBS Australiens hold, han må simpelthen sidde i nærheden af os, og det må kilde i hans fødder og lår. Fordi sådan en spurt her i på, den er

0: passet perfekt til the pocket rocket.
1: Altså, det kilder jo også lidt i mig, for det er jo så ens betydende med, at vi er jo tæt på en form for storhed.
0: Ja.
1: For noget berømmelse.
0: Og det, man skal vide, det er, så kan man spørge os, jamen, hvorfor kigger I så ikke bare til venstre og højre eller et eller andet, og ser, om de ikke sidder ved siden af
1: jer? Det gør de ikke.
0: Fordi det er jo sådan, at der er ligesom et
1: hierarki.
0: Der er et hierarki heroppe i kommentatorboksen, og heroppe på første sal, der sidder alle vi dødelige radiokommentatorer og den slags. Og så nede i første salen, der sidder TV2, og åbenbart også Caleb Ewan og alle de andre store. Skal vi prøve at komme på os på hans net, Havsbro?
1: Ja, giv det sgu.
0: Der er ikke adgang.

0: Vi er klar til at modtage feltet på 5. etape her i Po. Og det ligner jo en sprinterafslutning. Vi er tilbage med den på den anden radiovisen, som kommer i din højtaler nu. Klokken er 17.
1: USA vil give Iran lov til selv at lave de amerikanske luftforsvarsmissiler Patriot i Ukraine. Det sagde USA's præsident Donald Trump, da han her til eftermiddag holdt pressemøde sammen med Ukraines præsident Zelensky under NATO-topmødet i Ankara. Og dermed får Ukraine lov til at producere det, som eksperter har kaldt for det mest avancerede missil fra USA's øverste hylde.
2: We'll give them the right to make Patriots. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
1: Vi vil give dem retten til at lave Patriot-missiler. Vi vil give en licens til jer, så I kan lave Patriot. Det er ret cool, ikke? Siger Donald Trump, og så kan man lige ane Zelensky, der svarer meget. De seneste døgn, der har russerne bombet ukrainske storbyer med missiler og droner med store civile tab. Derfor var Zelensky også taget til topmødet i Ankara med et klart og vigtigt ønske, nemlig et effektivt luftforsvarssystem.
3: Patriot system is the best, you know, in the world, the best anti-ballistic system.
1: So Patriot-systemet er det bedste i verden. De bedste luftforsvarssystem i verden, sagde Zelensky, bakket op af Donald Trump. Og Donald Trump forventer, at detaljerne om aftalen med Ukraine skal forhandles på plads senere i dag. Og vi bliver lidt ved USA, som vil angribe Iran igen i nat. Sådan lød det i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump under netop NATO-topmødet i Ankara. Tidligere dag, der sagde han også, at han betragtede våbenhvilen mellem amerikanerne og Iran som værende slut. Og i nat, der udførte USA luftangreb mod flere mål i Iran og har samtidig trukket dispensationen for salg af iransk olie tilbage. Ifølge det amerikanske forsvarsministerium, så sker det som et modsvar på iranske angreb mod 3 kommercielle skibe i Hormuzstrædet. Og Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt. Og Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Det er blandt andet Kuwait og Bahrain, der er blevet ramt, og hvorfor angriber Iran der?
4: Jamen, Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv, at det er baserne, som er det egentlige mål. Men lige siden krigens begyndelse, der har Irans strategi også været at trække netop golflandene ind i konflikten ud fra den tankegang, at de lande så vil kigge på USA og på Trump og lægge pres på ham for at stoppe krigen. Og det har også set ud til at virke tidligere, fordi landene i golfene, de har enormt meget at miste økonomisk, når der ikke er ro på situationen.
1: Og ikke ro, det kan man ikke kalde det, når man bliver angrebet af Iran endnu en gang. Hvordan stiller de sig så i den her konflikt?
4: I den her omgang, der kritiserer både Bahrain og Kuwait Iran, og anklager også Iran for at angribe ikke kun militære, men også civile mål. Men landene i golfen går også en balancegang, fordi Iran er en nabo, som de må se i øjnene, at de er nødt til at have et forhold til, også efter krigen.
1: Lød det fra Nana Mus Steffensen, mellemøstkorrespondent, med os her. Og også olieprisen og aktiekurserne er påvirket af den usikre situation i Mellemøsten. Prisen på en tønde olie er steget til over $79 per tønde. I begyndelsen af måneden lå den på $72. Og efter Trumps tale ved NATO-topmødet, hvor han sagde, at han anser forståelsespapiret mellem landene som værende skrottet, så blev det danske C25-aktieindeks sendt i minus. Det forklarer Søren Christensen, der er cheføkonom i AL Sydbank.
5: Så i virkeligheden investorernes måde at sige på, at det her det er en rigtig dårlig nyhed, både for markederne, men altså også for økonomien.
1: Og han tolker det som om, at investorerne har været lige lovligt optimistiske.
5: Mange investorer har tænkt, at nu er der ved at være styr på det her forståelsespapir. Jamen det danner rammen for, at nu kan vi vende tilbage til en normal situation, hvor vi ikke skal koncentrere os så meget om det her. Og der er der mange investorer, der er blevet fanget lidt på det gale ben, og måske også blevet gjort opmærksom på, at så nemt kommer det her ikke til at gå alligevel.
1: Og hvordan aktierne og priserne udvikler sig, det afhænger ifølge cheføkonom Søren Christensen af, om der kommer flere angreb.
5: Fortsætter man med det, så kan det her blive langt værre, end det er nu, men omvendt gør man ikke det, og ser vi, at der er en smule trafik igennem, jamen, så tror jeg ret snart, at investorerne vil slå ind på den her sådan mere optimistiske kurs igen, og vi vil se, at aktierne begynder at stige igen, og også at renterne falder tilbage.
1: Og de danske aktier har rettet sig lidt op igen. C25-indekset er netop lukket i cirka minus 1,4. Og så har vi en del sol på programmet, selvom klokken den er ved at nærme sig de 5 stykker. Længst mod syd, stadigvæk lidt skyer. Og ellers 16-23 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchely. Jeg hedder Camilla Mærsk.
6: Det her er P4.

0: Det her er Turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schøning og producer Janus.
3: Og inden klokken den bliver 18, så har vi fundet en vinder af 5. etape i Tour de France. Etappen, der går fra Lannemezan til Po. Men jeg synes jo, at vi bør kreditere den rytter, der muligvis er stået op i morgen og tænkt, jeg trænger til lidt tid for mig selv. Ja. Jeg overgår, det må også være 30% hold. Folk, de snakker
4: de,
3: hele tiden.
4: Og de bor på værelser sammen.
3: Man har brug for lidt privatliv en gang imellem. Og der har han jo så, Baptiste Weisdorfer, besluttet. Det gør jeg bare.
4: Det er der så, han haft. Man kender det jo også lidt. Der er nogen, der kan... Ved morgenmaden har de stået på Lotto Intermarché, så har de sagt, okay gutter, vi skal i udbrud i dag. Armen i vejret, hvis der er nogen, der har lyst. Så har der været helt stille. Man kunne høre en, der lige, du ved, flækker et æg, og en, der spiser lidt pasta.
3: En kigger ned på sin nej, ja. Og sidder og roder ja. Lidt med den.
4: Og der kommer sådan en af de der vindhækse løbende igennem rummet. Og så er der nogen, der kigger... Så er en af cheferne kigger ned. Baptist, siger han op. Ja. Og Baptist Weisdorfer, han kigger rundt og håber på, at der er en, der hedder Baptist bag ham
3: ja,
4: også.
3: Nej, det gør det ikke.
4: Det er der ikke. Nej. Baptist, hvad med dig? Og Baptist, han ved jo godt, nu bliver han nødt til at sige ja. Og så har de siddet nede i bilen, for ikke at du ved, han ikke skulle sidde derude og hænge selv. Så har de været sådan, det går skide godt, Baptist. Og han råber tilbage i radioen, kan jeg vinde? Ja, du kan, Baptist. Det kan du altså. Men det kan han altså ikke.
3: Det kan han jo ikke.
4: Nej, der er et minut mellem ham og feltet nu, og nu er der kun 30 km tilbage, og de haler ham bare stille og roligt ind. Stille og roligt ind. Og når de i morgen i Lotto Intermarché siger, er der nogen, der vil udbrud, så synes jeg, at Baptiste, han er i sin gode ret til at sige, no,

Her er P4 Trafik med en opdatering på Amagermotorvejen møder i en fortsat voksende kø efter Kalvebodbroerne i retning mod lufthavnen. Det skyldes et større uheld, som er sket længere frem på Øresundsmotorvejen kort før 18 Tornby. Her er det højre spor spærret, mens politiet arbejder på stedet, og der er mere redning på vej, hvis det ikke allerede er fremme. På motorring 3 i sydgående retning er den havarerede bil mellem motorvejskryds Brøndby og motorvejskryds Avedøre kommet videre, så her er alle spor igen farbare.

0: Malaga naturligvis fra Thomas Helmig, og vi har jo talt lidt om på dagens etap, at der kommer en lille stigning, Emil, og det er sådan cirka lige omkring nu.
1: Ja, og belønningen for at ligge derude i nu 130 km for Baptiste Weisstrohr, for der så kan han også køre alene op ad en ret stejl stigning. Han markerer faktisk lige til bilen. Jeg ved ikke.
0: Ej, ja, jeg har benene, skriger
1: han. Ja, det, jeg tænker ikke, det er det, han skriger, men det er faktisk en ret hissig stigning. Den er kun 1 km lang. Til gengæld stiger den med næsten 9% i snit, og der er et stykke, hvor den er rigtig ond. Men han forserer den nu meget godt. Jeg ved ikke, hvad det var, han ville have fra bilen, eller om han bare lige ville blære sig og sige, jeg kan også køre med én arm, Baptiste Weisstrohr, for han er
0: tørstig.
1: Han er monster tørstig.
0: Nej, det burde de der vide.
1: Det er også dårlig stil. Der er så monster er varm. Nu kommer Lotto-bilen. De har siddet dernede, og de har snakket om Arnaud Delis, og har I hørt, han stadig har ondt i maven derhjemme.
0: De har fået en turlur.
1: De har fået sig en turlur, og nu kommer feltet op af den samme stigning. De er på samme stigning nu. Kom så, Baptiste. Klar den op over toppen, og så tager der dog en velfortjent fridag resten af dagen. Det gode for ham, det er, man kan godt tænke, det er formålsløst, men det er det jo faktisk ikke. Fordi medmindre der sidder en sadist af en anden verden i den officielle komité, der ligesom skal udlove den, der har været den mest angrebsivrige rytter i dag, og vælger en anden end Baptiste, så kommer han jo en tur på podiet og får lov til at køre med det der cremefarvet, det var jo tidligere rødt, men køre med det cremefarvet rygnummer i morgen.
0: Dansk fighter.
1: Ja, det synes jeg er det mindste, vi kunne give ham. Der er 500 meter til toppen, 26 km små, og Weisstrohr, han har nu fået en dunk vand og har 50 sekunder ned til feltet.

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag.

0: Backstreet Boys, everybody! Og det er jo nærmest lidt vemodigt øjeblik nu, Emil Schøning, fordi lige om lidt, så tror jeg, at vi mister muligheden for at nævne det aldeles fremragende fornavn Baptist mere i dag.
1: Ja, fordi Weistorffer, han får snart selskab, men det gør han med danske briller. Meget positivt af Kasper Asgreen, der i en gruppe med Valentin Parapantra og Fred Wright er ved at køre op til franskmanden. Og det er ikke fordi, at det ser ud som om, at det bliver sådan en Bourg-en-Bresse 2.0, hvor Kasper Asgreen jo vandt den der etapesejr i 2023, hvor de lå i udbrud hele dagen. Og der er jo det der ikoniske klip fra Netflix-dokumentaren, som Netflix lavede omkring Tour de France, hvor selv dem inde i teambilen hos Kasper Asgreen siger, hvad er det for en idiot, der er gået i udbrud? Og det viser sig, at det er Kasper. Og hele tiden undervejs siger det, come on Kasper, lad være med at bruge for mange kræfter, det er fint nok. Indtil sjovt nok, de vendekåber med 20 km tilbage sidder og skriger, kør, kør Kasper, kør! Og de ender med at vinde, og han redder sådan set hele deres tur. Nu ligger han derop for et andet hold fra EF Education Easy Post. Dengang var det Sudal Quickstep. De har også en rytter, det er Valentin Parapantra. Han ligger og vil ikke tage noget ansvar, fordi han sprinter Tim Malier. Han har sat et stort fedt kryds i dag. Det er nærmest en af de eneste årsager til, at han har overlevet den første uge. Så han sidder og laver ingenting. De har kun 5 sekunder ned til feltet lige nu. Og den kære Baptist Weistorffer, han har 22. Så Havsborg, der er snart samling på sagerne her med 19,4 km til mål.

0: forfra. Sårbar, vi nærmer os de regionale nyheder. Baptist lever. Altså mod al forventning stadigvæk.
1: Ja, altså i hvert fald i cykelmæssig forstand, for heldigvis er der, nej, han er ikke kommet af dage. Men der er nu der kun 10 sekunder op, og alle sprinterholdene, de begynder at tage ansvar. Havsborg, vi ved godt. Men når de begynder at lægge sig, som de gør lige nu, i rækker med deres stærkeste folk foran, så ved vi godt, puha, så begynder det at gå stærkt. En, som ikke kommer til at være med i sprinten, det er den hollandske sprinter Arvid de Kleijn, og det har jeg det simpelthen træls med, må jeg sige.
0: Slenderet. Hvorfor er det?
1: Fordi han er 32 år, Arvid de Kleijn. Han er pt. I gang med sit første Tour de France, og han har haft et forfærdeligt år, hvis vi bare sådan tager et år frem. Hans far bliver syg og dør. Samtidig så bliver Arvid de Kleijn far. Mange store omvæltninger på en og samme tid. Og så, da han ligesom sådan er tilbage, han har været sådan, haft lidt orlov der med sin fars sygdom, kommer han tilbage ud på en træningstur, møder nogle unge fyre, som overfalder ham. Og simpelthen altså slår ham i ansigtet, så han må flygte derfra. Og altså alt det her får ham ligesom sådan lidt ned i et sort hul.
0: Ja, må det ikke.
1: Og nu har han så endelig kommet tilbage igen, og ved, tutormandskabet, som er det, man kører for, de har været meget sådan, det er virkelig dejligt at have Arvid tilbage. Vi så ham også komme til Copenhagen Sprint. Altså, nu bliver han sat på den her lille bakke. Det ser ikke godt ud for Arvid de Kleijn, og det er bare en skam, fordi det ville da være dejligt at se ham blande sig i kampen med alle de andre, med det forfærdelige anus horribilis, han har haft sig. Men for nuværende, så er det altså virkeligheden i feltet, at han er et minut efter et felt, der kører meget stærkt og jagter op foran.
0: Regionale nyheder, og derefter mere fra turen.
2: Nyheder fra DR København.
3: Nu kan du ikke længere købe solcreme på den kinesiske platform Temu, det skriver Ritzau. Platformen fjerner solcreme fra de digitale hylder efter en test fra Forbrugerrådet Tænk viser, at solcreme fra både Temu, Shein og AliExpressen i 9 ud af 10 tilfælde slet ikke lever op til den lovede solbeskyttelse. Og det vækker frustration hos flere af de badende, som vi mødte ved havnebadet ved Islands Brygge. Blandt andet Nikolaj Willumsen.
4: Det er jo fup og svindel, og det burde jo ikke være lovligt. Altså man skal da vide, hvad man køber, og det har vi da krav på som forbrugere, så det bør der gøres noget ved.
3: Josie Sivertsen deler bekymringen, men hun forstår også godt, hvorfor nogen der er så friste af solcremer på de kinesiske handelsplatforme.
5: Det er billigere end at købe det i Danmark, ja, for at spare penge, men det vil jeg ikke gøre. Nej, jeg vil købe for det mærke, jeg kender, som jeg stoler på.
3: Vi har forsøgt at få en kommentar ud til handelsplatformene Shein og AliExpress, men det er endnu ikke lykkedes. Vi skal vende os til at møde larven fra helvede i naturen i hovedstadsområdet. Det siger Torben Pape, der er professor på Statens Naturhistoriske Museum. For første gang nogensinde er larven fra helvede blevet fundet i København. Blandt andet tre steder ved Amager Fælled, oplyser Københavns Kommune. Egeprocessionsspinderen, som larven også hedder, kan give hud- og øjenirritation. Og når den er fundet på Amager, ja, så er det for at blive, siger Thomas Pape.
6: Så må det være, fordi der er kommet en rigtig bestand af egeprocessionsspinderen. Og så skal vi simpelthen til at lære at leve med den.
3: Du kan godt beholde solcremen på, for solen den fortsætter med at skinne i løbet af eftermiddagen og ud på aftenen. Temperaturerne bliver mellem 18 og 22 grader. Nyhederne var med i Emilie Nynne Ornstrup.

0: One Direction. Det var perfekt.
1: Det her er turen på P4.
2: 10 kilometer er der til mål nu, og rytterne begynder stille og roligt at finde deres holdkaptajn og finde sprinterne. I midten af det hele, der ligger Mads Pedersen lige nu alene faktisk, uden holdkammerater, med sin grønne pointtrøje. Mads Pedersens store bet ved det her Tour de France er jo, at han ikke har noget stort hold omkring sig. De er der for Juan Ayuso, de er der for det samlede klassement, og selvfølgelig også for hans grønne pointtrøje, men man har valgt at sige, ved du hvad Mads, du er så stor en stjerne, at du må klare den lidt selv, i hvert fald i de her pointspurter. Han fik jo stor hjælp i går til at vinde etappen af to holdkammerater. Men jeg tænker, det næsten kun er Mathias Wacek, der kommer til at hjælpe ham her. Og det er jo, Havsborg, et problem.
0: Men man skal også have den evne til at fagudtrykke, ligesom at surfe i sådan en spurt. Mads P. er jo fornuftig til det.
2: Ja, han er en god surfer. Det er en Olaf Køj, for eksempel også fra Decathlon-mandskabet. Fordi hans holdkammerater, de er der også primært for en klassementsperson, nemlig Paul Sexas. Så der er nogle af de her sprinter, som faktisk er store sprinter, som er der alene. Så har vi også en som Jasper Philipsen, ham jeg har budt på i Schilling mod feltet i dag. Han kommer med et helt hold omkring sig, og de kan køre det her tog, hvor først den ene rytter tager en føring, falder fra, når han bliver træt. Den næste rytter falder fra, når han bliver træt. Og så afleverer Mathieu van der Poel, tidligere verdensmester, et fænomen mange gange, monument vindende superstjerne ham. Perfekt næsten hver gang, og så skal han så klare det selv. Det samme med Binyam Girmay, vinderen af trøjen i 2024, og manden, der er den eneste årsag til, at der til hver Tour de France siden har været en hær af eritreanske fans. Ja, han har hele NSN-holdet for sig, og Tim Malier har Soudal Quickstep. Det er det, der er dynamikkerne lige nu. Holdene positionerer sig, finder der sprinter og sørger for, at de kommer så let ind til stregen som overhovedet muligt. Kun 8,3 km er der nu til målet.

0: under Blacksmith Saw You Dancing, og så har vi for første gang i dag ballade i feltet og styrt.
1: Nede i bunden, der ligger en Visma-rytter. Det er heldigvis ikke Jonas Vingegaard, men der er altså et styrt nede i bunden af feltet, og en Kaja Rohal-rytter, som er helt slået ud, så det gider vi helst ikke at se på, og det er uden for sprintzonen. Det er nok ikke så vigtigt for ham, men det er vigtigt for Pogacar og Jonas Vingegaard. De kommer nu ind under 5 km porten, og det betyder, at skulle der ske et styrt, en defekt, jamen så bliver tiden neutraliseret.
0: Og det der med styr, det er i hvert fald noget, som jeg vurderer kan blive et tema. Vi kørte opløbsretning i mil. Omkring en kilometer ude er det for et første smalt, og så kommer der et meget skarpt venstresving. Det kan give problemer.
1: Ja, lige om lidt, så skal de, vi ser hernede i, ved styrtet igen, flere rytter. Det er også Sudal Quickstep, der er nede. Tre rytter, det er altså dem, der skal køre, hvad hedder det, lead-out for Tim Malier. Det er meget, meget dumt, at de har været placeret så langt nede i feltet. Tilbage i fronten, der er det altså lige nu Magnus Kort, der er mand nummer to. Han kører for sin sprinter Søren Verdenskjold. Rytterne tager et skarpt sving her, og nu er der kun 4,5 km tilbage. Vi tager noget musik, og så er der afslutning på femte etape om et øjeblik.

0: P4 Trafik med en opdatering, og vi får meldinger om, at oprydningsarbejdet ved uheldet, der var sket på Øresundsmotorvejen mod Lufthavn ved 18 Tårnby, skrider fremad, og at flere biler i hvert fald er ved at komme væk fra vejen. Til gengæld skulle der være havereret en bil i køen, som altså får trafikken til at stoppe endnu mere op, og der er altså i forvejen en massiv kø på strækningen frem mod Tårnby, og den møder I lige nu på Amagermotorvejen i retning mod Amager frem mod Kalvebodbroerne.
1: Mads Pedersen, jeg kan ikke lige se, at man sidder langt, langt nede umiddelbart. Jeg kan se de første 20 ryttere, og kan ikke se Mads Pedersen der endnu. Han havde Quinn Simmons, sin amerikanske holdkammerat, omkring sig. Der sidder han nu nede i bunden af vores billede. Han begynder stille og roligt at køre sig op, men han har altså ikke nogen til at hjælpe dig. Binyam Gemay sidder deroppe, Havsborg, Jasper Philipsen sidder deroppe, og Olaf Køj sidder deroppe.
2: Og den gode nyhed lige i øjeblikket, det er, at vi havde det der styrt for kort tid siden. Det var ikke permanent skade. Vi så den styrte rytter komme op.
1: Og så har vi altså Mads Pedersen, han forsøger at finde et hjul, han skal koble sig på, han har lige pt. Koblet sig på XDX Astanas hjul. Det er Max Kanter, tyskeren, de kører for, kommer nu ind i det her sving med 1 kilometer tilbage, hvor det hele snæver sammen. Ikke nogen problemer, og så er det sådan lige et sæt, de skal igennem, men feltet strukket meget, meget langt ud. Decathlon ligger godt med Olaf Køje, Max Kanter ligger godt. Fretin ligger godt, og så, altså, det er lige før ham fra Astana, han skulle, der kører lige derovre, bare skulle køre et forsøg på udbrud, men det gør han ikke. 900 meter tilbage nu. Han ligger nede i en 10. position. Mads Pedersen gør sig til, ligger faktisk et udmærket sted. De nærmer sig nu opløbsstrækningen. Den er 560 meter lang. Det er stadigvæk XDS Astana, der fører feltet af. Cofidis i anden position. Netcompany Ineos der, ind igennem det her sæt, hvor der kommer en lille smule spredning på det hele. Mads Pedersen ligger godt langt nede i feltet, men der er ikke nogen, der har åbnet spurten endnu. 400 meter tilbage, 300 meter tilbage. De begynder at bokse med skuldrene. Olaf Køj kommer op og ligger godt. Mads Pedersen nu helt op i en 5. position. Hvem åbner den her spurt først? Mads Pedersen rejser sig op i cyklen, og der åbner de spurten. Mads Pedersen på hjul. Tushi ligger lige foran ham. Mads Pedersen kan ikke rigtig komme forbi. Er der plads til Mads Pedersen? Det ser ud som om det bliver Olaf Køj. Mads Pedersen kan ikke komme op. Binyam Gemay forsøger, men det bliver Decathlons sprinter fra Holland, der skiftede hold fra Visma Lisa Bike til franskmændene. Han skulle måske ikke have været med. Han har været syg hele året. Og så i sin første Tour de France-spurt, så beviser han, hvorfor at de da godt kan fokusere på Paul Sexas. Men Olaf Køje, han bringer humøret tilbage på Decathlon og sørger for, at når de rammer det der kryvekammer henne på vores tidligere hotel, så er det brandvarmt.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.
6: Mads Pedersen kommer ind på en 7. plads på 5. etape af Tour de France. Han så faktisk ud til at kunne blive nummer 3 i en lang del af den her spurt, men så kommer Jasper Philipsen, Binyam Girmay og Tim Malier snigende sig forbi danskeren. Det er ikke katastrofalt i forhold til kamp om den grønne trøje, men det havde været dejligt, hvis han kunne holde den der 3. plads. Det havde givet mange point på den her store sprinteretappe i Pau.

0: 15. Bag dukkede ruder, her var det TV2, og så begynder vi at nærme os en afslutning på dagens udgave af turen på P4. Vi mangler jo en central del, fordi du havde jo vurderet, at det ville blive
1: Gud, der er billeder af funikularen i på.
0: Nej, jo, det jeg ved det. Men du havde jo sagt, at det ville Jesper Philipsen, der vandt i dag, og det gjorde det jo så langt fra.
1: Hva?
0: Det var en af de andre ryttere, som du havde nævnt i kandidatfeltet, nemlig Olaf Køj. Men det betyder så, at du har tabt Emil til feltet og nu bagud. Og når du har tabt, så er der en, der har vundet. Har du et navn, Janus?
2: Det har jeg i hvert fald, og det er en person, der er med tit i det her program, altså turen. Det er han tilbagevendende, og jeg tror, hele hans familie også nogle gange med, de kæmper mod hinanden. Det er Peter fra Nibe, der var den første med Olaf Køj.
1: Peter fra Nibe og familien, de må have 800 ture på fire muleposer længe.
0: Ej, det er ikke bare, jamen, altså, de er ved det også i liga.
1: Ja, ja. Det er impressive. Prøv at høre, en fordel ved, at det bliver Olaf Køj, der vinder. Ikke for mig. Nej. Det ændrer ikke på noget. Nej. Men for Mads Pedersen. Mm. Det er, at hvis vi tager den samlede stilling i pointkonkurrence, så fører Mads Pedersen stadigvæk overlegnet. 143 har han på førstepladsen. Binyam Girmay med 79 på andenpladsen. Max Kanter 77. Jesper Philipsen 72. Og Olaf Køj 70. Og det er jo ligesom en indikation på, at Olaf Køj ikke har taget et eneste point på en indlagt spurt eller noget. Og det er, fordi han ikke kører. Han har selv sagt, jeg skal bare vinde en etape, måske to. Jeg kører slet ikke for den grønne pointtrøje. Så at det er en af dem, der ikke er en konkurrent til Mads Pedersen, der tager de her mange 70 point. Det er jo en fordel, Morten Hausborg. Mads Pedersen stadigvæk i den grønne trøje i morgen. Og den næste store sprinteretappe, det er på fredag i Bordeaux.
0: Lige om lidt, så er der P4 Aften med Britt Berglund, og der kommer selvfølgelig en radiovis inden dag. Og det betyder, at vi snart skal have sat punktum for vores arbejde i dag, Emil. Vi har cirka et minut tilbage til lige kort at komme ind på morgendagens 6. etape. Her fra Po til Gevaniegetre.
1: Ja, Gevaniegetre.
0: Gevaniegetre.
1: Og det er altså den, vi har ventet på, mine damer og herrer. Det er den, der kommer til at vise, hvor godt Jonas Vingegaard står i forhold til Tadej Pogacar. Fordi det er ikke det der Gevaniegetre, der bliver det store problem. Det er sådan et langt dalstykke. Men lige inden da, Hausborg, der skal de op ad et bjerg, der hedder Col du Tourmalet.
0: Jeg har hørt om det.
1: Det er en koloss af et bæst. Det er et af de mest mytiske bjerge i turhistorien. Og det er altså der, hvor Jonas Vingegaard tager det på Pogacar i morgen. Næsten med statsgaranti skal til at udkæmpe en duel, hvor vi får en virkelig god forsmag på, om det virkelig kan blive til gult for Jonas Vingegaard. Vi glæder os.
0: Åh, for pokker. Det betyder, at vi naturligvis er tilbage i din radio fra klokken 15 her på kanalen med endnu mere fra turen på P4. Musik op til radiovisen. Casey Musgraves med Dry Spell.

0: Som sagt, Kacey Musgraves med Dry Spell. Der er jo meget mere musik, når Britt går i gang med P4 Aften lige om lidt. Men der har du mulighed for at komme med bud på, hvad det er, der skal spilles. Og sende dit bud ind til 12-12'eren. Start med P4, lav mellemrum og så. Hvad du føler kunne være det helt rigtige musikanske valg i aften. Vi er tilbage, Emil Schønning og jeg, i morgen fra klokken 15. Nu er det rettigvis klokken 18.
1: USA's præsident Donald Trump kan godt glemme alt om at eje Grønland. Det budskab har Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen endnu engang måtte gentage. For under NATO-topmødet i Ankara, der har Donald Trump nemlig igen sagt, at Grønland bør være amerikansk. Men det bør det ikke være. Heller ikke, hvis vi spørger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld har han tiltro til de forhandlinger, der er i gang, der skal give USA mulighed for at styrke sikkerheden i Grønland uden at overtage det.
2: Hvis Trump skulle bestemme alting her i verden, så ville Grønland blive amerikansk i morgen. Men det er ikke sådan, at Trump bestemmer alting her i verden. Vi tror stadigvæk fuldt og fast på, at det godt kan lade sig gøre, og så levere en pakke, som både tilfredsstiller Grønland og Danmark og USA.
1: Donald Trump fremsatte sit ønske om at overtage Grønland, da han ankom til NATO-topmødet i går.
3: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland.
1: Danmark hjælper. Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke rigtig penge på at hjælpe Grønland. Det bør være kontrolleret af USA og ikke Danmark, sagde præsidenten her. Statsminister Mette Frederiksen afviser også blankt, at hun er klar til at sætte forsvaret ind, hvis USA skulle prøve at overtage Grønland med magt.
4: We are ready to defend every inch of NATO, including our own.
1: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorie. Selvfølgelig vil vi forsvare det danske kongerige, sagde Mette Frederiksen her. Flere er måske begyndt at frygte, at deres sommerferie kan gå op i flammer. Ekstrem varme i lande som Frankrig, Portugal og Spanien har nemlig resulteret i flere naturbrande, som myndighederne kæmper for at slukke. Blandt andet i den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard besøgte tidligere i dag.
5: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
1: Og forsikringsselskabet IF får mange henvendelser fra kunder, der er bekymrede for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskade.
6: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: Men når man først er taget afsted på ferie, så er der ikke meget hjælp at hente hos forsikringsselskabet.
6: Vi kan ikke finde en bus, som kan transportere dem et eller andet sted hen, så der er det de lokale myndigheders ansvar og opgave at sikre, at dem, der er i områderne, kommer et sikkert sted hen. Så kan man kontakte os efterfølgende for at høre, om der måtte være nogle dækninger eller nogle ekstra udgifter, vi kan dække.
1: På Udenrigsministeriets hjemmeside, der kan du orientere dig om den aktuelle situation i det land, du har planer om at rejse til, og det er under rejsevejledningerne for hvert enkelt land. E-processionsspinderen, bedre kendt som Laven fra Helvede, er nået til København. Laven er fundet 3 steder i udkanten af Amager Fælled på omkring 30 egetræer. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltning i Københavns Kommune.
7: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden. Og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
1: Laverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg kommuner. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde også allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, der er professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
8: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe, og der har folk fundet en eller anden form for balance.
1: Københavns Kommune har kontaktet bekæmpere med erfaring i at fjerne e-processionsspindernes redder, så de kan blive fjernet. I aften tørt og solrigt, og i nat også klart vejr. Temperaturen falder til et sted mellem 10 og 15 grader, og vinden den aftager lidt, så den bliver svag til jævn og kommer fra nordvest. Ved kysterne stadig op til frisk vind og nogle gode vindpust derude. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: er P4 Aften.
1: God aften og velkommen inden for det første nummer lige efter 18 radioavisen kom fra Panama. Det var DJ Blues. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at spille en masse musik for dig frem til klokken er 22, som Havsborg sagde i turen på B4. Ja, så er det jo altså programmet her, hvor du er velkommen til at byde ind med forslag til musik, som du synes, at vi skal høre i løbet af de kommende timer. Sammen på denne skønne sommeraften. Du kan skrive til mig på p4aften@dr.dk, så læser jeg alt igennem og finder dem frem, som jeg synes passer godt ind blandt den øvre musik. Og jeg har jo som altid en ret stor stak med i studiet, fordi det er jo trods alt næsten 4 timer, vi skal være sammen. Der er noget dansk, der er noget udenlandsk, der er noget af det lidt ældre og noget af det helt nyere. Ja, nu startede vi her med noget dansk musik, noget som lige har et par år på bagen eller mere i form af Panama. Og vi fortsætter simpelthen også med dansk. Det bliver med Benjamin Hav og Portugal.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

er P4 Trafik med en opdatering på Amagermotorvejen i retning mod Amager. Der møder I lige nu massiv kø fra Kalvebodbroerne. Det skyldes en havereret bil længere fremme på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige, kort før 18 Tårnby. Den spærrer et enkelt spor på strækningen, og politi og vejhjælp de er på stedet. Og det var altså på Amagermotorvejen i retning mod Amager, at du møder massiv kø fra Kalvebodbroerne på grund af en havereret bil længere fremme på Øresundsmotorvejen.

Natasha Bedingfield med Unwritten. Du hørte den lige efter Benjamin Hauer og hans Portugal. Og mens jeg prøver at danne mig et overblik over de mails og sms'er, der er kommet ind i indbakken, når du sender en sms, så må du meget gerne lige skrive dit navn på. Det fremgår nemlig ikke automatisk, også gerne hvorfra du sender din sms. Ja, så kan du nyde endnu et stykke musik. Vi skal hjem til den danske musik. Det bliver med Calbee.

I'll Wait. Der er kommet en sms fra Trine, der sidder et sted sammen med storbror Anton og skriver: min mand er i Roskilde på job og har taget to af vores sønner med på tur. Mindstemanden har netop skrevet til mig, at farmand viser dem Roskilde Festivalen. Farmand Stefan var der også i år 2000, så tænker han skal køre hjem til Jylland med Alive med Pearl Jam. Og ja, han stod oppe for os dengang i år 2000. Glæder mig til det hjemme, skriver Trine, altså storbror Anton. Så her der får du lidt rockmusik, Pearl Jam og Alive.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeated i denne udgave af P4 Aften. Hvis vi kigger tilbage til 2015, så udkom der en sang, som blev et pænt stort hit, I Know What You Did Last Summer. Det var Shawn Mendes og Camila Cabello, der udgav det. 4 år senere, der genoptog de så samarbejdet, og det gjorde de på denne sang om deres fiktive romance, som kort tid efter gik hen og blev en ægte romance mellem de to. Men her, der skal vi have dem på det skønne nummer, Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello.

Her er P4 Trafik med en opdatering, og det er altså med godt nyt for den havarerede bil på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige ved 18 Tårnby. Den er nu hjulpet videre, det vil altså sige, der igen er fuld farbart i alle spor. Nu skal køen afvikles, og I møder den fra 20 København C.

Jeg siger ikke, at det var det her nummer, der gjorde udslaget, men de blev altså kærester kort tid efter, de havde lavet det her nummer. Det var de så et år, inden de så gik fra hinanden. Shawn Mendes og Camila Cabello, det var på Señorita. Der kom en sms fra en af vores faste lyttere. Tak for det. Vi kan godt lide faste, vi kan også godt lide nye. Vi kan lide alle lyttere her i P4 Aften. Og den, jeg taler om nu, den lytter altså, det er Erik fra Dronninglund, der har haft en dag bagrettet i bussen, og nu synes, at vi skal høre lidt Andreas Rødbjerg. Det er med I morgen er der også en dag.

Du lytter til P4 Aften. Jeg hedder Britt, og tak fordi du lægger øre til kanalen her. Du har netop lagt øre til Alex Warren og nummeret, der bare hedder Passenger. Der er kommet en sms fra Rita, der bor i, og her kommer jeg lidt på glat is, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvordan det udtales. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det udtales. Går selv noget i den stil? Det er i hvert fald Rita, som godt kunne bruge et nummer, mens Rita laver mad, og det skal være et ualmindeligt skønt nummer, der udkom for nogle år siden fra Calvin Harris. Det nummer, der hedder Sommer. Vi tager den lige her i P4 Aften efter Mumle fra Jylland til København.

Åh, hvor var det dejligt med sådan et umti-umti-musik på sådan en helt almindelig onsdag aften i begyndelsen af juli. Det var Rita, der sørgede for, at vi fik Calvin Harris på med sommer. Tak for det forslag. Så er der kommet en sms fra Claus, der sidder et sted i Danmark og skriver, hvis jeg kunne få lov til at høre Dreams med det helt uforlignelige band Cranberries, så passer det lige til min sindstemning lige nu. Jamen, tak for sms'en. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du gøre det på p4aften@dr.dk.

Jeff Klaus, der sørgede for, at vi fik The Cranberries med på aftens playliste, og det var med nummeret, der hedder Dreams. Sten og Birgit skriver, de nyder sommerferien i Hejlsminde, og de ser frem til 3 uger i Danmark med oplevelser, blandt andet en festival i weekenden på stranden, og de hørte blandt andet kopi af Thomas Helmig, så måske, at de kunne få The Real Deal her i P4 aften, nemlig din røde kjole med Helmig. Den tager vi efter Jonathan og alle mine tanker.

Et forslag, der var tækket ind ude fra sommerlandet. Thomas Helmig og sangen om din røde kjole. Vi nærmer os en radioavis. Det er Søren Albert Bach, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det gør Søren lige efter Jada med Don't Say My Name and Forget It Again. Oh no.

0: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så vil der igen i nat være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara. Natten til i dag udførte USA ellers luftangreb mod flere mål i Iran, og samtidig har de trukket en dispensation for salg af iransk olie tilbage. Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt, som Kuwait og Bahrain. Og det skyldes flere ting, at det lige er de lande, der rammes, det siger Nana Mu Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
1: Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv,

0: her er P4 Aften.
1: Jeg hedder Britt Berglund, og med mig har jeg Søren Albert Bak, der holder os opdateret med nyheder i radiovisen. Søren vender selvfølgelig tilbage, når klokken er 22. Og så var det Bruno Mars, du hørte med Locked Out of Heaven. Der er lige under en time tilbage af denne udgave af P4 Aften. Det er dejligt, du har lyst til at lægge ører til, så måske er der ved at være noget godt nyt. Jeg tror faktisk, vores app der lyd, så skal du ud og gå med woofer'en. Så kan du måske godt lytte til P4 Aften eller en podcast eller noget andet. Jeg tror, den er på vej op at køre. Vi har i hvert fald her i huset fået hul igennem et par systemer, der har været nede i nogle timer. Så det er dejligt. Du kan i hvert fald lige prøve at tjekke det, hvis du alligevel skal ud og gå. Der er kommet en... Nu skal jeg lige have fat på min mus her. Der er nemlig kommet en mail fra Pete, der skriver: Hej Britt, jeg har en 16-14 vagt i morgen som journalist i Grindsted efter et halvt år med aftenvagter. Men min chef synes pludselig helt utidigt, at han skal holde ferie. Jeg har brug for på forhånd at høre et særligt nummer, så jeg kommer op til tiden i morgen. Og det nummer, som Pete gerne vil høre, det er et gammelt rocknummer. Det er Thunderstruck med AC/DC. Og vi skal have lidt rockmusik i P4 aften. Vi tager den om 3 minutter, for først der skal vi lige have denne nye sang, der er kommet fra Sienna Spyro.
0: Du lytter til P4 aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

verden er imod dig. Før Emma, der var det rockmusik fra AC/DC. Det var Pete, der i morgen har en klokken 6-14 vagt efter et halvt år med aftenvagter, og altså havde brug for lidt AC/DC og Thunderstruck for at overleve den morgenvagt, der i øvrigt bare kom op til tiden. Nu får du lidt Louis Henderson

henter sådan og gør det hele forfra. Og nu skal vi så de næste sådan cirka 3 minutters tid, der skal vi have noget, som er fransksproget. Det er ikke så tit, vi har det her på B4, men det har vi altså med det her nummer, som er blevet et ret stort hit. Det er det sidste, der er sammen med Theodora, og det er på Melodrama.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt,
2: det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Niklas Sahl med New Eyes her i P4 Aften, hvor jeg for et par timer siden havde fat i den sang, som vi faktisk skal have nu. Men nu er der gået et par timer, så jeg tænker, at det er okay, jeg spiller den igen. Der er kommet et forslag, nemlig fra far Thomas og Karen, der er datter. De skriver fra bilen, de er på vej til Bornholm, og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal mødes om denne her i P4 Aften. De næste 2 minutters tid, Tobias Rahim og Birthe Kjær, og det er selvfølgelig på Den Danske Sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

Olivia Rodrigo og et nummer, der hedder Drop Dead. Til trods for den titel, så er det rent faktisk en stor kærlighedssang fra ende til anden. Drop Dead fra Miss Rodrigo. Og så skal vi have den her fra Macy Peters, My Regards.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

Kasper Winding og Lars Muhl fra den gamle DR-serie En gang strømmer. Det var Sjæl i flammer, og før de to, der hørte du Berg med 1000 timer, og her Rasmus Seebach sammen med Søn.

0: Rasmus Ebak, der også lavede et nummer, der hedder Sandheden, sammen med Arti Arti, og så var der altså endnu et musikalsk samarbejde her med Søn. Det var på det nummer, der hedder Sprækker. Du lytter til P4 Aften. Der er kun lige sådan cirka 5 minutter tilbage af aftens udsendelse, inden vi skal have en radiovis, så du derefter kommer i selskab med Før Natten på P4. Vi kan nå 2 numre. Det første, det kommer her, det er Anne-Marie, og nummer, der hedder Depressed.
1: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

du skal have en radioavis om lige under 3 minutter. Det er Søren Albert Bak, der kommer i studiet og giver dig den. Og når du har hørt radioavis, så kommer du i godt selskab hos Sofie Bobbikone i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det sidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften frem mod radioavisen, det kommer fra Imagine Dragons, og det er Bones.

0: Den udskældte og frygtede larve, egeprocessionsspinderen, har den seneste tid spredt sig til flere dele af landet. Og nu er den også nået til København, hvor larven er fundet tre steder ved Amager Fælled. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltningen i København Kommune.
1: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
0: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, det siger Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
2: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
0: Debatten om Grønland er igen blusset op, efter USA's præsident Donald Trump igen ytrede ønsket om at få Grønland under NATO-topmødet i Tyrkiet. Men det kan han altså glemme alt om, lyder det på ny fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i dag. Samme tone kommer også fra statsminister Mette Frederiksen, der under mødet i Ankara blankt afviste, at det havde gang på jord, og Danmark er klar til at sætte forsvaret ind, hvis altså Trump prøver at overtage Grønland med magt. Men ifølge DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, så tager de europæiske lande Trumps udmelding med ro, for han peger på, at landene, de har en plan.
3: Europæerne i NATO og i EU, de har en klar plan for, hvad der skal ske. De har gjort det meget klart, at det vil få meget alvorlige konsekvenser for det transatlantiske forhold og for USA politisk, økonomisk, militært, hvis det sker, at amerikanerne skulle nærme sig Grønland. Så alle ved, hvad man skal gøre. Amerikanerne ved også godt, det er svært, så derfor så tager man det egentlig med en forholdsvis afkølet ro, når Donald Trump svarer og viser, at han har sin interesse for Grønland.
0: Badende gæster, sejler og surfer på stranden i Lykken i Nordjylland bør holde sikkerhedsafstand, for her til aften er der blevet fundet en mulig mine på stranden i den populære sommerferieby. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor de også meddeler, at de er til stede med flere patruljevogne, og samtidig så beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger. Området er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Tørt og i nat mest klart. Mod sydvest mere skyde, så falder temperaturerne til mellem 10 og 15 grader.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Moves Like Jagger her fra Christina Aguilera og Maroon 5.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: God aften og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Det er godt nok længe siden, vi har været sammen her i Aftenradioen. Der er fuld knald på VM på P4, og der er meget mere igen i morgen. Men de gode VM-værter, de får altså lige lov til at få en lille pause i dag, og det gør fodboldspillerne jo så selvfølgelig også. Og så får jeg lov til at spille en hel masse musik for dig frem til midnat, og det glæder jeg mig mega meget til. Vi skal have en tur i livescenen, fordi festivalsæsonen er over os. Nogle af dem er allerede overstået, altså nogle af festivalerne. Og så er der mange flere resten af sommeren. Men vi skal lige have et tilbageblik på sidste uges Roskilde Festival. Og det gør vi altså om 20 minutters tid, og så får du selvfølgelig også en skulderklapsang lige her i din Før Natten aften radio. Ny musik er der altså også masser af. Der er også noget af det gamle, men lige her der skal vi altså have en ny single fra MSC Stedhø. Den hedder Badebro. Velkommen indenfor.

Jeg sagde jo altså, at vi både kom forbi noget af det nye og noget af det gamle, og det her var så altså det gamle. Vi er tilbage i 1985 med TV2 og Rigtige Mænd. Og så noget af det nye. Her er det nemlig Scarlet Pleasure og Charm, at vi skal høre sammen her på Wide Awake.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

Katinka og Katinka Band her på 2000 meter i frit fald. Lige om lidt skal vi en tur i live scene. Efter lidt mere musik, Depeche Mode er klar med Policy of Truth. Men her først Harry Styles, American Girl.

0: før natten præsenterer Livescenen.
1: Roskilde Festival er netop overstået, og det har været nogle begivenhedsrige dage og masser af musik, hvis man har været med på festivalen. Der har selvfølgelig også været masser af andre festivaler, og der kommer også til at være masser af andre festivaler i løbet af sommeren. Men i aften vil jeg gerne lige sætte fokus på hende, som åbnede Orange Scene, den nye Orange Scene endda, nemlig Danske Pil, som jo altså virkelig har er blevet sådan allemands eje på en eller anden måde. Hun har været med i Toppen af Poppen i den her seneste sæson, og har virkelig vist, hvor dygtig en musiker hun er. Jeg opdagede hende for efterhånden en del år siden med en sang, der hedder Nattely, eller Når du går herfra. Den findes faktisk i to versioner, og jeg tror også, det er den måde, det var i hvert fald den måde, hun fik sit store gennembrud på. Det var den måde, hun sådan for ægte blev opdaget på. Jeg synes stadigvæk, selvom den er nogle år gammel, at den her sang er en af de bedste, hun har lavet. Jeg elsker at lytte til den. Så derfor skal vi i livescenen i dag høre den, der hedder Når du går herfra, Nattely.
2: Ting forholder

Hun har jo altså efterhånden lavet en helt del store hits, hende Pihl, og så åbnede hun jo altså Oranges scene i sidste uge. Her var det så en af de helt allerførste store hits fra hende, den der hedder Når du går herfra, Nattely. Og ved du hvad? Inden der begyndte alt det her VM på P4, der fik jeg sat lidt gang i den leg, der hedder livescenen, hvor vi deler nogle af vores allerbedste koncertoplevelser fra året 2026 og sommeren 2026. Og også, fordi året er jo ikke slut, men nogle af de koncertoplevelser, du måske glæder dig til, du skal høre eller have her i løbet af året. Så vil du ikke godt sende mig et forslag til en sang på en af de koncerter, du har hørt eller skal høre her i løbet af 2026, så prøver vi at give hinanden lidt god inspiration og minde hinanden om alt det dejlige musik, der findes derude. Du kan altså være med på natten, snabel@dr.dk.

Altså en virkelig skøn sang her fra Danske Darling, den hedder Det Hele Værd. Så fik vi YouTube med Beautiful Day og Ella Augusta og Ida Lauerberg sammen på Bedre Held næste gang. Og lige her, der skal vi så have Sofie 1998, Alene og In Love.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

Ace of Base her med The Sign, og så fik vi altså også lige trummet godt gang i den næste sang, vi skal høre. En sang, vi skal høre op til en 23 radiovis, og meget mere før natten på den anden side. Og vi blandt andet skal have fat i vores skulderklapsang. Det er altså også noget tid siden, vi har fået sådan en her i aften radioen med alt det VM-fodbold, der er. Nå, men vi skal altså have lidt musik her frem til radiovisen. Phil Collins og Philip Bailey sammen her på en kæmpe banger fra midt 80'erne.

0: Indledt nye angreb mod Iran, det skriver den amerikanske centralkommando på X. Her lyder det, at det sker for yderligere at svække landets evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter det tidligere dag fra præsident Trump lød, at der igen i nat ville være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara i Tyrkiet, hvor han også fortalte, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Og det kommer efter USA også natten til onsdag, der udførte angreb mod flere mål i Iran, som ifølge flere iranske statsmedier kostede 8 soldater livet. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så har Trump ingen interesse i, at krigen igen blusser op for fuldt tryk.
1: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
0: Ja, sådan lød det tidligere på aftenen fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Her til aften er der fundet en mulig mine på stranden ved Løkken i Nordjylland. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor det også lyder, at de er til stede med flere patruljevogne. Samtidig beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger og holde afstand. Et område er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Og politiet opfordrer sejlere og strandgæster til at holde en sikkerhedsafstand på 200 meter. Det svømmer ikke ligefrem med torsk i de danske farvande, og et nyt studie udpeger skarven som en mulig skurk. En undersøgelse af DTU Aqua viser nemlig, at 88% af de undersøgte torsk er endt i maven på den udskilte fugl. Og derfor mener Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, at der skal sættes ind over for skarven hurtigst muligt.
2: Der skal jo både være plads til skarven, men der skal også være plads til fiskene. Og lige nu det er balancen desværre bare presset, at der er plads til rigtig mange fugle, mens fiskebestanden er ekstremt presset, og det er det, vi gerne vil se en debat om at se en ændring på.
0: Men det er meget omfattende at nedbringe antallet af skarver, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og samtidig tvivler han på, hvor meget det vil give flere torsk.
3: Torsken har ikke skarven som det eneste problem. Der er både stigende havtemperaturer, som torsken ikke bryder sig om, og der er også, at vi har behandlet vores farvande dårligt med bundtrål og overgødskning, så der er heller ikke den føde til torskene, der helst skulle være.
0: I nat bliver tør og med mest klart vejr.
4: Du lytter til P4 Middag.

0: Han hedder Hugo Helmi. Her var det Please Don't Lie.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Og vi er altså i fuld gang med en onsdagsudgave af Før Natten. Jeg har en skulderklapsang klar til dig her om en 20 minutters tid. Og så er der ellers bare masser af skøn musik her frem til midnat. Det er jo ikke... vi er ikke sådan fast i radioen lige i øjeblikket, fordi der er VM på B4, og det vil sige, at det her er altså også bare lige et lille, hvad hedder det, sådan lynvisit. Der er altså VM på B4 igen i morgen og resten af ugen, så der går altså lige lidt tid endnu, før natten er en fast del af din aftenradio igen, men bare roligt, vi vender altså stærkt tilbage. Vi skal have masser af musik her frem til midnat. Lige nu her er det Benjamin Hav, vi skal høre. En rigtig sommerslasker, som han måske selv vil sige det. Den her, den hedder Portugal.
3: Vi

Song for Sophie her fra Aura. Og så skal vi have fat i en fyr, som skriver musik for andre. Han skriver også musik til sig selv. Han har haft et forrygende 2026, må man sige. Han hedder Albert Heath. Og den her, den hedder Daisy.

Daisy her fra Albert Heath, som sagt. Og så skal vi lige rulle lidt tilbage i tiden. Og vi skal også have lidt soul på programmet. Vi skal nemlig tilbage til 1984. Diamond Life hedder albumet. Artisten hedder Sade, og det her, det er måske en af hendes allerstørste hits, man

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv

Falula her med Perfect Tans. Lav lidt en skulderklapsang i din retning, men vi tager lige lidt mere musik flyvende for Duma fra Tobias Rahim, får du om et øjeblik. Efter Saint Clara her, og gosh, I love it.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi bruger lige et par minutter her på at få den gode energi ind i kroppen her på sådan en sen aftentime. Og i aften der gør det vi det med hjælp fra en helt ny single fra Malte Ebert. Og han har også lavet en musikvideo, det er altså ikke sådan mega moderne med musikvideoer mere, det var dengang i MTV-tiden. Men det har han altså, og Malte Ebert han har været en tur i Lynes. Og der har han så kørt på Puk Maxi, og jeg synes egentlig, når man hører den her sang, at det er jo virkelig den vibe, sangen har. Sommer, frihed og bare ud i det blå. Og det kan man i hvert fald på en Puk Maxi. Det kan jeg i hvert fald huske fra dengang, jeg selv havde en, da jeg var teenager. Her er det altså Malte Ebert, aftens skulderklapsang, der hedder Sæt det fri.

Aftenens skulderklapsang fra Malte Ebert. Sæt det fri, hedder den. Og er der noget, du skal have sat fri? Hvad bruger du? Hvad lytter du til, når du skal have sat noget fri? Det vil jeg da gerne vide, fordi det er jo lidt af et energiboost, tænker jeg. En skulderklapsang, der kunne passe her i radioen. Send det til mig på natten@dr.dk. Nu skal vi have musik fra Madonna og Sabrina Carpenter. Den her, den hedder Bring Your Love.

0: Fiona Blacksmith og Magda sammen her på So You Dancing. Og så fik vi altså en del andet musik. Vi fik nemlig også Hanson med Bob og Madonna og Sabrina Carpenter på deres nye samarbejde Bring Your Love. Og så skal vi til et lidt ældre samarbejde. Den her, den er fra 2019. Hjalmar og Medina sammen her på Folk Som Os.
1: Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

vokse. Vi fortsætter med den danske musik. I hvert fald musik lavet af danskere. Vi skal have fat i Thomas Helmig og en sang fra soundtracket til Den Eneste Ene, The One and Only.

and the Doodles her på Giv mig hvad du har. Det her, det var alt, jeg havde til dig på denne onsdag aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi vender snart tilbage i radioen igen her i før natten. Men der er altså lige lidt mere VM på P4 her de kommende dage. Så vi lyttes ved en gang i næste uge. Frem til midnatsradiovisen, der skal du få musik fra Shakira. Den her, den hedder Sue. Ha' en rigtig dejlig nat. Come on,

USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Og opslaget kommer efter, at den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran, som ifølge det amerikanske militær skal ske for at svække iranernes evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Fra iransk side skal det ifølge Iran International lyde, at der vil blive svaret kraftigt igen på angrebet. Og det er naturligvis en situation, vi her hos DR følger, og som jeg i løbet af natten nok skal holde dig opdateret omkring her i din

0: Radioavis. Danmark er parat til at forsvare Grønland, det sagde statsminister Mette Frederiksen i går ved NATO-topmødet i Ankara, efter at den amerikanske præsident Trump igen har udtrykt et krav om kontrol med Grønland.
1: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
0: Ja, vi er parate til at forsvare hver en centimeter af NATO herunder vores eget territorium, lød det fra Mette Frederiksen i Tyrkiets hovedstad. Og den melding er to af dem, vi mødte i Grønland, meget glade for.
2: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
3: Jeg synes i hvert fald, det er ret, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA. Jeg synes også, det er rart, at der stadig er militær, fordi at det gør os bare mere tryg.
0: Sagde her Millik Dolorup-Scheibel og Panuna Olsen. Egeprocessionsspinderen eller Laven fra Helvede har den seneste tid været på mange slæber. Men nu er den også nået til København, hvor Laven er fundet tre steder ved Amager Fælled. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for Klima, Miljø og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune.
4: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
0: Laverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
5: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
0: I nat tørt og mest klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Ja.
1: Nætter hele natten.
2: Kysser dine øjne. Det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu. Og bare lidt der. Og lidt for meget udsving. Vi kunne blive lige her og lave ingenting.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag trækker angriber USA Iran. Det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis sådan sker igen, så vil det blive meget værre. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA udfører yderligere angreb mod mål i Iran, som altså kommer efter angreb natten til onsdag. Begge parter har i forbindelse med første angreb beskyldt hinanden for at bryde den rammeaftale, som blandt andet indeholder en våbenhvile, der er mellem parterne, og det nye amerikanske angreb for Mohsen Rezai, der er militærrådgiver for Irans øverste leder, til at love gengæld. Den angribende fjende og dets allierede vil blive hårdt straffet, skriver han i et opslag på det sociale medie X. Flere typiske sommerferiedestinationer i Sydeuropa er ramt af ekstrem varme, og det har givet naturbrande i både Frankrig, Spanien og Portugal. De lokale myndigheder kæmper for at slukke brandene, men det er en udfordrende situation. For det er virkelig tørt, og brandene kan derfor hurtigt opstå, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der tidligere på dagen i går besøgte den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som er ramt af

0: brændende.
1: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo, det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder, de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
0: Og situationen i det sydeuropæiske giver også mange henvendelser til forsikringsselskabet If fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskader.
2: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
0: I Gaza er mindst 9 palæstinenser ifølge sundhedsmyndighederne blevet dræbt i israelske luftangreb og skududvekslinger i går, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er 2 børn på henholdsvis 10 og 6 år, lyder det fra sundhedsmyndighederne. Det israelske militær IDF oplyser ifølge Reuters, at det har angrebet, hvad det beskriver som militante i Gaza by, men melder ikke noget om nogen til skadekommende. Derudover meddeler libanesiske statsmedier ifølge Reuters også om, at 2 personer er blevet dræbt i et israelsk droneangreb i den sydlige del af Libanon i går. I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader, og vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen,
3: du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun i Odense, at larmen for helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb med tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger al deres tid på at opspore larverne og deres redder for at få dem til intet gjort.
2: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven for helvede er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
2: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Det havde Trump allerede i går varslet ville ske. Her fortalte han også, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, så har den amerikanske præsident ingen interesse i, at krigen igen bryder ud i lys lue. Sådan her lød det i aftes inden de nye amerikanske angreb.
3: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne